0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komið vel fætur til okkar miðjanótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofað því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: næring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón.
2: Markaðsdeildin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin hérna fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferðina sína?
2: Já.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Icelandair var rekið með 3,7 milljarða króna tapi á öðrum ársfjórðungi en aftur á móti jukust tekjurnar 7% og námu rúmlega 61 milljarði króna á fjórðungnum. Það nýtt met hjá félaginu. Góð sætanýting leiddi til þess að einingatekjur hækkuðu 9% að því kemur fram í uppgjöri hjá félaginu. Eldsneytiskostnaði félagsins á fjórðungnum var 9 milljónum króna hærri en á sama tímabili í fyrra. Félagi heldur áfram að tapa peningum en rætt við forstjóra félagsins í Morgunblaðinu í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segist ekki hafa rætt möguleikana á varanlegum undanþágum til handa Íslandi frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins við forsætisráðherra Hollands Rob Jetten og vísa því á bug að hafa gefið slíkt í skyn. Í samtali við Morgunblaðið segist Þorgerður aldrei hafa sagt þetta og hún hafi aldrei talað við Rob Jetten. Fyrir í mánuðinum sagði Þorgerður hins vegar í samtali við Vísi að staðfesting Jettens fyrir hollenska þinginu sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins væri ekki í samræmi við samtöl sín við hann. Nú liggur fyrir að engin slík samtöl hafa átt sér stað. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavíkur telur að leyfa þurfi framkvæmdum að klárast við gatnamót Breiðholtsbrautar og Arnarnesvegar áður en dæma megi hvort ráðast þurfi í endurskipulagningu svæðisins og þá mögulega gerð nýrra mislagra gatnamóta. Undanfarna daga hefur Morgunblaðið fjallað umferðartafir við ný ljósastýrð gatnamótasvæðinu sem opnuð voru fyrir þessum mánuði. Þar hafði Vegagerðin upprunalega áformað að reisa fullbúin mislagi gatnamót en að lokum var vikið frá því og ljósastýrð gatnamót gerði í staðinn að kröfu þáverandi meirihluta í borginni. Kári Stefánsson segist hafa töluverðar áhyggjur af því hvar Evrópusambandið statt þessa mundir. Hann telur að kalt hagsmunamat sitt kalli á að hann segi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Þetta upplýsir hann í nýjum aukaþætti spursmála á mbl.is. Og íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru það bil að missa vitið eftir tæplega 3 vikna votviðri en það útlit fyrir að sólin láti sjá sig á suður og vestur hluta landsins helgina. Gert ráð fyrir því að það létti til sunnan og vestanvert landið þannig að það verði smá sól hér á vestur hlutanum. Dagurinn í dag og morgundagurinn verða vætusamir samkvæmt veðurspám og frekar dökkir. Á föstudag snýst í rólega norðanátt og útlit fyrir ágætis veður í borginni. Laugardagurinn lítur ágætlega út og sennilega mun sjást til sólar einhvers Erfitt að segja til veðrið á sunnudaginn af mikilli nákvæmni en samkvæmt þessum spám ekkert víst að þetta klikki. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Ásgeir Ingvason ræði við Boga Nils Bogason, forstjóra Icelandair framtíð fyrirtækisins og seinni greinin sem við mælum með eftir Andrés Magnússon og fjallarum að hætta sig á að Evrópa drægist áfram aftur úr öðrum þjóðum á ýmsum sviðum. Og eins og áður sagði það gengur í sunnan og suðvestan í dag með rigning og súld en úrkomu lítið landið austanvert þangað til síðdegis. Hiti í dag verður á bilinu 10 til 22 stig og það verður hlýjast fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Lólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjunum. Góðan daginn, í dag 22. júlí. Það fimmtudagur, nei, það
1: miðvikudagur.
0: Það já, rennur allt saman núna.
2: Það rennur svolítið saman í eitt og það bara eðlilegt að því það breytist ekkert.
0: En ef ég veit ekki hvaða dagur í dag, hvernig þá restin á þjóðinni? Ekki allir meira að minna eitthvað þeim í sumafríum og...
2: Það allir bara með sér þar hinu samt held ég.
0: Já,
2: ég held að það sé bara á þú, elskar því.
0: Já, þakka fyrir.
2: Já, en þetta nú svolítið þannig að þessar þrjár vikur svolítið renna saman í eitt að lítar breytingar sem verða.
1: Það eru mikla bleytingar sem verða hins vegar.
2: Mjög mikið bleyt, en mástu þetta, við erum eins og Harry Potter. Það er eitthvað sem við tölum ekki um.
1: Þetta er svolítið skrítið, en það verður nóg að gera hjá okkur í dag.
0: Heldur betur, og það er náttúrulega að vera gestkvæmt hjá okkur í dag og svo ætlum við náttúrulega að fara aðeins yfir Venus. Ég ætla að segja ykkur frá því hérna á eftir fyrir klukkan hálf. Já, það er ýmislegt þar sem er verðt að skoða.
3: Ísland.

0: skriða fram og fá sér kaffi, fletta mokkanum í myrkrinu og það náttúrulega smá myrkur í dag, þú veist, það verður að segja þess og ég. En hins vegar ýmislegt að gerast í morgunblaðinu í dag og á forsíðu þess segir að Kári sé á móti ESB aðild, það náttúrulega svolítið fréttir að kallinn sé á móti því.
1: Já.
2: Já, hann svona, móti alls konar hlutum.
0: Já.
1: Hann á móti, hann á móti, sko, þessari frjálsusölu áfengis líka.
2: Já, já. Já, já.
1: Í verslunum og því öllu saman.
0: En er það frétt að hann sé á móti ESB?
2: Það greinlega bara frétt, það er ekki frétt, bara skoðanir allra eru frétt og hvað þá Kári Stefánsson sem er nú skoðanaglaður og segir sína skoðun og stendur fast á sinni skoðun.
1: Finnst þér það?
2: Já.
0: En svo er náttúrulega allt þetta varandi hérna jettin, ég man aldrei hvað hann heitir, hann Johnny Rotten, hann ráðherra Hollands. Nú kemur það upp á dúrnum að Þorgerður Kratin segist aldrei hafa sagt þetta, en þetta kom fram í samtali við Vísi að hún segir hérna, ég sagði þetta aldrei og ég hef ekki talað við Robbie Jetten, segir hún í viðtalaði morgunblaði núna, þannig að hún búin að taka tilbaka það sem hún sagði ekki.
1: Jaha.
2: Ég
1: skil ekki orðaði svo að segja
2: ég datt út þarna alveg svo að segja Rotten
0: hann heitir eitthvað hérna Bob Jetten
2: Johnny Rotten var hann ekki söngvari ykkur pangljók
1: alveg rétt já, það var ekki bíómynd sem hérna Johnny Rotten
0: nei, það var pangljók, þetta söngvari ykkur pangljók
2: fyrst ál sann
0: já, sex fyrst ál
2: en hafið eitthvað fylgst með stúkunin í Laugardal
0: Þessu umræði var þetta í sundstúkuna.
2: Já.
1: Ég hef ekki fylst með þessu en mér tekur þetta sárt.
2: Að hvað?
1: Að stúkan þurfa að fara.
2: Af hverju, hún ónýtt.
1: Já, vegna þess að ég skil það vel en mér finnst samt sárt að sjá á eftir henni því að þetta er bara hluti að minni barnæsku og maður
0: Já, Ásgeir, maður getur ekki verið ástfangin af húsi.
2: Nei,
1: þannig Ég er ekki ástfangin af þessu húsi.
2: Nei,
1: við
0: þetta
2: er stórhættulegt.
1: En ég vil bara þá að verður yfir og endur byggð.
2: Nei, til hvers, hún aldrei nót. Ég sé aldrei fólk hann, hún er ekki verið nótuð síðan bara...
0: Hún var nótuð sem sund, svona sólbaðssvæði síðan þegar sólin hætti að koma hérna.
2: Þú veist, 80 eitthvað skilur þau?
1: Já, já.
2: Ég var að heyrði viðtalið hann á Björsa Vörglas og hann alls grann skemmtlar hugmyndur og ég bara...
0: Heldur betur, hann vil byggja hótel hann.
2: Og hún vil byggja sundlaugar inni.
0: Sest, inn, í svona glerkúpa
2: og líka, þetta er fárlegt við Ísland, við þigum nóa heitu vatni af hverju ekki sundlagar
1: er þetta voru, hefur þetta ekki verið notað sem áhorfandapallar á sundmótum eins og var
2: síðan hvenær hefur þú verið að fylgjast með þessu
1: ég fylgjast með sundi lengi, ég kefti í sundi
2: já, 1980 en mitt það hefur ekki verið notað síðan
1: nei, og ég það er aldrei sem að má hefa skoðanir
0: hún er ekki alveg sagt er eitt ásker
1: ég sagt
2: Þetta er staðirinn, það hefur ekki verið nú
1: Nei, en það er skoðun að ég sakna
2: Það er alltaf
0: Sakkað aðeins á Hún er búin að vera svona síðan og mætti
2: Farðu bara að skoða myndir af þessu
1: Eru Donald Trump að tala að hækka tolla á 100% á samheitarlyfjum núna og þetta gerir hann til þess að efla lyfjaframleiðslu í Bandaríkjunum og er væntanlega allt sem hann líður í því að make America great again
0: Það er hins vegar núna, ég var að horfa á John Stewart í gær, hann gerir nú jafnan grína Trump, sko, en mér heyrist nú svona að það séu margir aðeins að verða búin að fá nóg af ruglinu í kallinu vegna þess að hann náttúrulega hendir þessum tollum vinstri hægri ef að eitthvað er í fílu og ef maður fyrir í fílu út í eitthvað þá bara fá þeir tolla í hausinn, þetta er mjög sérstætt ástand í Bandaríkjunum þessu dagana.
1: Og frakkar, þeir ætla að banna samfélagsmiðla undir fyrir 15 ára og yngri.
2: Ég er ánægð með það.

0: fara allt út fyrir það að þeir sem að hafa verið fastir hérna á suðvesturhorninu getur nú fengið að sjá smá sól um helgina. Ég var hins vegar að lesa grein sem að í Morgunblaðinu í dag og fjallar þetta. Það léttir til á suðvestur hluta landsins helgina. Mm-hmm. Það er samt einhvern veginn að maður les greinina að þá það þannig að sko það ekkert verið að missa sig í því að það sé sól framundan. Það svona sko
1: það svona kannski.
0: Já sko á föstudaginn eigin svo að snúast í rólega norðanátt og útlit fyrir ágætisveður í borginni. Ekki gott, hva, ágætis.
2: Hvað varðum hérna þá ákvörðun okkur að ræða ekki þetta
0: þessa. Nei, nú erum við að tala bara frétt sko. Nú þetta er allt annað mál.
2: Já, okay.
0: Svo ég að fara hérna við frétt. Síðan segir hérna í sömu grein laugardagurinn líti sömu leiðis vel út og sennilega muni sjást í sólar. Það ekki alveg víst, skiljið.
1: Þannig finnst mér bara, sko, engin, þetta ekki að setja út á veðurfræðinga. Mér finnst svolítið bara svona veðurfræðingar og jarðskjálftafræðingar, allt svona, það verður líklega eða kannski, veit ekki alveg en samt.
2: Þetta er svolítið hluti af því að búa hérna í norður hérna á eyju, lengst út í hérna einhverju burtínistan, eða hvað þetta heitir, í Þýskalandi, þegar ég bjó þar. Þar var sko gat maður horta á veðurspár jafnvel mánuð fram í tíman og það voru alla líkur á því að sú spá myndi rætast.
0: Við erum náttúrulega bara eins og flugmóðuskip út á hafi sko.
2: Já,
0: en sko þetta ekki búið. Vegna þess að segja svo hérna að því að sko það föstudagur, laugardagur og sunnudagur sem svona helgin fyrir okkur flest. Erfitt sé að segja til veðrið á sunnudaginn af nákvæmni. Þannig að sko ef maður búinn að fantasera það að geta farið í hörfötunum út á pall, sópað kannski og svona haft aðeins gott með bókina sín og kaffibolla helgina, þá það alls ekki víst, skiljiði.
1: Áskef, í hvað heimi lifir hann? Fer hann að tekur til á pallinum í hörfötunum? Og hvaða bók er þú að lesa? Ég hef ekki heyrt þetta.
2: Það nefnilega með allt til í því. En sko, staðrendin ennú samt sem á þessu að við erum að ræða þetta hérna eins og við séum að leitað einhverjum sökutólk en það ekkert sem að við getum gert og engin mannvera getur gert til þess að breyta þessu. Þetta náttúrulega bara veðrið eða bara veðrið.
0: Það bara sætta sig við þetta.
2: Ég, það eina leiðin.
0: En það segir líka í annarri grein í Morgunblaðinu í dag að fólk, sem sagt, þeir sem áttu frátekna sumarbústaði hjá starfsmannafélögunum á suðvesturhorninu á þessum tímabili eru núna einhvern veginn alveg umvörpum að sleppa því að fara þangað. Já, og reyna að komast eitthvað annað þar sem að er sól, sko.
2: Það er fullt af lausum bústöðum núna út
0: á suðvesturhorninu í rigningunni, en sko það er alveg barist, sko blóður í baráttum hvern einasta dag í sumarbústöðum starfsmannafélaginna
1: einhvers staðar. Það er sem svo kósi við bústa í rigning.
0: Já, já. Oh. Það er bara mjög kósi.
2: Já, ég er að reyna að komast þangað, Regína, ég er að reyna það.

0: Við sjáum fram á það að það sé kannski bara gott viður helgina og við ætlum að vera þakklátt fyrir það og við ætlum aðeins að halda áfram með hérna, þetta veðurtvist vegna þess að eins og þú varst að tala hérna í morgun þegar við vorum að ræða saman að það ýmislegt sem kemur gott að því að hafa vont viður.
1: Það nefnilega það, svo ég til að mér fóru leikhús í gær og það búið að þvílit blómstra þetta þessi eina sýningleiku sem í gangi því fólk og bíóin þau eru að blómstra því fólk mennir ekki voru úti til dæmis. Það góð afleiðing þess að sé vont viður eins og það oft þegar maður svo skemmt í veislum að það gott viður þá eru þetta ekki gott að það eru úti það nennir enginn að vera inni
0: það mjög gott. En sko, ég veit að það er svo Ellingsen sem selur regnfatnað á stígveli og svona
1: það er verið að brjála að gera
0: það er búið að vera gjörsanlega sturlað að gera hjá þeim í þannig fatnaði núna og langt umfram það sem þeir gerðu ráð fyrir.
1: Svo var einu vinkur mín, hún keypti sér bara allt í einu skyndi ákvörum, keypti sér bara tjaldvagningar, það er svona fellihísi og sagði bara, heyrðu, ég nenni ekki vera eitthvað bara fara eitthvað.
0: Já, og ég ekkert viss ég komin eitt aftur
2: Sækleikir, nei þeir eru rættir þessu
1: En það eru alveg brjálækir í öllu svona útilegubrassi og þeir sem eiga tjaldsvæði þetta fyrir austan.
0: Sko það búið að vera þannig núna fyrir austan veit ég, sko menn hafa bara verið að hleypa fólki bara inn á túnin hjá sér, sko þannig að,
1: Og rukka
0: Já, það nú kostar sem alveg eðlilegt að innheimta það innheimta eitthvað gjald, en sko stæðin hafa verið meir og minna orðið full vegna þess að sko núna allir í dag á svona stórum hjólhýsum og það allt orðið svo stórt og mikið og eitthvað svona og svo inn á hjólhýsunum hafa verið líka svona rafmagnstenglar sem að menn að slást að tengja sig sko þannig að það hefur verið svona erfitt fyrir menn að komast í rafmagn með þessi stóru hús og þannig að veistu, öll þessi hérna tjálstæði eru búin að vera meir og minna full það sem að sólin hefur verið.
1: Já, og þú veist, og sundlaugarnar þar, við erum að tala
0: Austurlandi,
1: og svo hér einmitt í rigningunni, þá blómstrar eitthvað annað.
0: Já, ekki ísinn til dæmis, hann ekki blómstrar hjá okkur.
1: Ég held að hann þetta blómstrar bara allt árið kring. Ísinningur eins og klikkur, meðlangusönd með ís í bara kulda og steni, sko.
0: Ég held að það sé rétt hjá mér, við erum önnur mesta kaffidrykju þjóð í heimi. Já, og ég held að við erum að sjá topp þremur varandi ís. Og ég held að Kanada, Ísland og einhver eitt landi viðbót sem eru á toppnum yfir í ísætur.
1: Og það fólk sem samt fær rosalega köld veður.
0: Já, það svona Eskimo og fílingurinn á þessu, okkur þykir bara ísinn góður.
2: Reyndar er það sagt að sko, þegar maður í mjög, til dæmis mjög heitu veðri, þá á maður ekki að vera að borða mikinn ís, maður á að þá að drekka kaffi.
1: Og er ekki verið sama
2: og öfugt, í kalda veðrun á maður að borða ís.
0: En munið eftir því þegar var sagt að ís væri besta megrunaraðferðin.
1: Nei,
2: segðu mér aftur frá því.
1: Það er eitthvað maður sem hefur bara langað að væri
0: það. Nei, sko, ísinn er svo kaldur.
2: Predikaðu þetta.
0: Líka með þarf að hýta upp, sko, innlimblinn og þá eyður kaloríum og þá grennstu.
1: Veistu það, þetta er mesta óvallist sem maður setur í sig, en hann er svo góð.

0: Við bjóðum ykkur velkomin á fætur, við erum Ísland vagnar á votviðrasömmum degi En já, klukkan eins og svona hægt og rólega það nálgast að verða hálf átta
1: Jó, mikil óskur En svona áður heldur en að ég kemur fróleikinn og áður heldur en að frétta yfir þetta kemur Það langar mig til að segja ykkur að besti ítalski stratiatella ísinn er á Íslandi Bara svona að það sé á reynu
0: Já, hvar hann?
1: Það ítalsku ísbúð í Lækjagötunni, hann það sem að í gamla morgunblaðshallin
2: Já, hérna á Ingólfstorgi
1: Já, það ísbúð og það svona ítölsk ísbúð og það stratiatella með stórum súkkulegabitum og ég trúði mér, ég búin að smakka stratiatella út allan heim og þetta besta stratiatella sem til
2: Já, ég bara, hver muskriftina, hver þetta?
1: Ég skal bjóða ykkur bara í bíldur og gefa ykkur stratiatella
0: Bara förum í það, núna á eittir
1: Ekki málið
2: okay.
1: Herra, en áður en við förum í fréttaefilitið hérna þá mér smá fróleg fyrir ykkur en þið vitið á Venus tekur einn snúningur eigin ás 243 daga Það dagurinn hjá þeim, pælið þið því
2: Pæliði hvernig... Já, einn dagur, 234 dagar hjá okkur
1: Já, hvernig heldur að það væri?
2: Ég get ekki ímyndað mér það
1: Nei,
2: ég get ekki ímyndað, við erum með 24 tíma
1: Já, já, en þetta væri svolítið sniðugt að lendi ykkur svona það sem væri bara hinn eilífa sól
0: En, heyrðu, en klukkanin hins vegar að verða og orðin hálf átta, hvað að gerast í fréttum?
1: Já, það nú ýmislegt áskeminn ég getum sagt þér frá því
3: til þess að
1: Íslandir var reikið með tæmlega 4 milljarða króna EBITDA-tapi á öðrum ársfjórðungi en hins vegar jukust tekjundar 7% það virðist alveg vera sama hvað þetta félag gerir það tapar
0: Ertu til í að tala íslensku?
2: Hvað er
1: EBITDA-tapi? Já, ok kostnað og alls og list og síðan
2: Já, áður þú þetta borga þessu
0: Ok, alltaf, hvað fleiri fréttum?
1: Erði, og síðan hérna félagið búið að tapa peningum í 8 ár pæliði
2: Og ég segi þetta bara, hvað hægt að tapa lengi að þetta verður bara búið?
1: Það nefnilega stóra máli. Nú Þorgerður Katrín að draga það tilbaka og hún hafi eitthvað tíma að tala við Rob Jetten sem er forsætisráðherra Hollands. En í samtali við Vísi þá staðfesti hún að þetta hefði verið sagt sagt, fyrir hollenska þinginu að það væru möguleikar á allskens undanþágum og eitthvað svona en nú búið að draga það allsama tilbaka og hægt að lesa meira það í mokkanum í dag Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir að það þurfa að láta framkvæmdarnar að klárast á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Arnarnesvegar áður en að verðum fara að dæma það hvort ráðast þurfi í endurskipulagningu á svæðinu og síðan náttúrulega stóra fréttin í þennan morgunin náttúrulega var þetta veðri það gert ráð fyrir því að á sunnudaginn á föstudaginn fara að snúast í norðlægar áttir og þannig megi sjást til sólar á höfuðborgarsvæðinu hérna um helgina það ekki spáð neinum sérstökum glennum heldur bara smá sól þannig að þetta verður ekkert eitthvað sem að muni breyta neitt eitthvað miklu nema bara það verður ekki rigning og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar Ásgeir Ingvarsson ræði við Boga Nils Æslandir og framtíð félagsins og seinni greinin sem við mælum með eftir Andrés Magnússon og fjallar að hætta sig á að Evrópa dragist áfram aftur öðrum þjóðum og ýmsum sviðum Nú, það gengur í sunnan og suðvestan í dag 8-15 með rigning og súld og alltaf 22 stiga hita 8-6 brottfarir frá Keflavík og sólsetur verður 3 mínútur yfir 11
4: Ísland Vagnar, skemmtilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland Vagnar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna

0: Anne-Marie, the day you fell in love, 2002.
1: Regina fór á sjó í gær, mér langar til þess að heyra allt það hér.
2: Regina, ég var fór að sjó, en það er í gerpandinu. Yeah. Ég var konum heim svo rosalega sent.
1: Já, maður gerir ekki svona.
2: Jú, ég legg þetta á mig til þess að sjá flott leikhús og flott á tónleika.
1: Stæðu okkur frá þessu eftir.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.

0: BBVAF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
8: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
10: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Við erum Ísland vaknar á K100.
1: Ég séu mig og þú sérð þig.
0: Þetta er setning úr náttúrulega einni frægustu bíómynd sem að hefur verið gerð á Íslandi.
2: Já, og ég, eins og ég sagði ykkur í gær og hlustendum, að þá fór ég í háskóla bíó í gær. Háskóla bíó er búin að vera leigja aðstöðu til leikhóp sem heitir Aftur á móti. Það voru ungir og upprunalegir leikarar, en margir þeirra eru núna útskrifaðir og eru fastráðnir í leikhúsum landsins.
0: Upprunnir leikarar.
2: Já, og þetta er svo skemmtilegt. Maður mætir háskóla bíó til þess að fara í leikhús og í sjoppinni eru foreldrar leikaranna.
0: Já.
2: Þetta er allt svona...
0: Það er kósi.
2: Já, svo kósi. Þetta er bara svona starf sem er að vinna saman í sammenningu. Tróðfullu salur og stemningin, og veit það, þetta er svo mikið snild þessi sýning. Og þau kynna þetta sem er mitt bara... Það er bara að vera að tala myndina, þá koma brotur myndin í sjónvarpsskjá og þau algjörlega taka myndina... í réttir röð hvað er að fara að gerast.
0: Já, já.
2: Svo til dæmis ef eitthvað passar ekki á leiksvið þá bara, nei við getum ekki leik í þetta og svona þau eru bara að tala, það eru svona sögum og þetta er kynnt sem yngsta þjóðsaga Íslendinga. Mér finnst þetta skemmtileg lýsing og þetta sé svona ein merkilegasta svona, hvað segir maður, svona dægurmenningar sem að skilur eftir sig. Merkilegasta heimild dægurmenningar.
3: Þetta er alveg orðið klassik, sko.
2: Að löngu orðið klassik.
0: Og svo leika þau sem að senu þetta sjálf.
2: Þau leika allt saman. Svo bara svona sögum eins og kom inn á milli.
0: Já.
2: Og búningandi, danssporin, þessi, þetta er bara frá atlögu geggju. Og síðan alltaf er Eggert Þorlason í sýningur.
0: Nú, er það?
2: Og hvern haldið þið hann leik?
3: Sjálfa sig.
0: Nei, Sigurjón Digra.
2: Algjörlega,
0: okay.
2: Hann kemur hann inn með skemmtilega innkomu og leikur Sigurjón Digra og mér finnst bara ekki þrjóðlega svona ekkert hafa breyst.
3: Nei,
0: er það ekki?
3: Hann er svona unglegur ennþá svolítið, svona viltur.
0: Hann átti náttúrulega eina frægur setningunum í hérna með allt á hreinu bíómyndinu þegar hann sagði
4: Ég bara skilir þig í, ég nægjum ekki döf.
0: Já, hann bara náði hann ekki döf.
2: Þetta var í gær og strákur sem leikur hann er frábær.
0: Já.
2: Og ég fór með alla fjölskyldinu gær, þetta hefur ég gerst í mörg ári, ég hef farað með öll börnum mín og mannin og allt.
0: Já,
2: hundru var einu sem var eftir heima. Og það eru svona þessir komisku karakter eins og Dúddi og svo annað sem kemur hérna fyrir. Ég ætla ekki að segja þetta meira.
0: Nei.
2: Sem strákur mig var bara, þetta voru langbestu gæðni, sko.
3: En ein spurning, sko, nú er oft breytt orðatiltöki, tiltökum svona, þú veist, í kveikmyndum. Við höfum séð til dæmis eins og þegar litla hryllingsbúðin var aftur sett fram og þá var búið að breyta textum og aðlaga að nútíma. Var eitthvað þarna?
2: Nei, þetta var allt saman orginal.
3: Inn, út, inn, út og allt saman.
2: Það var allir frasarnir komu og það var svo mikil orka þessu og þetta var svo mikil snillt. Eina sem ég hugsaði bara, því ég hérna hitti ég líka vinkonur elstu dóttur minna sem er að vera 24 ára. Þar voru hérna fjóra saman í hóp og enginn þeirra hafði sé myndina.
0: Okay,
2: og ég sagði bara, hvers konar uppeldi hafið þið fengið? Eigið þið ekki foreldra sem eru fættir þú 70-80?
0: En hvernig upplýðu þær þá sýninguna?
2: Þeim varst hún geggjur, en þeim langaði að sjá myndina núna.
0: Já, ég er ekki þess
2: að þetta virkar í báðar aftur.
0: Já, já, já.
2: Úst, báðar stelpunum mínu hafið sé myndina, ekki strákurinn. Nú held ég að sé komið tími fyrir strákinna að sjá myndina líka. Af því, mér langar svo að vita hann út í hlustendur, þeir sem eru á okkar aldri og svona, eru börnin ykkar búin að horfa með alltaf hinn myndina?
3: Þetta ætti náttúrulega að vera skildu áhorf í hverju fjölskyldu.
2: Þetta á Stelli Orlofi ætti að vera skildu áhorf, af því að, og Sódóma reyndar líka.
0: Já. Já,
2: og hérna,
0: og
2: hérna
0: punktur, það... punktur koma strik.
2: Nei, það, ég maður...
0: Jón Óttur og Jón Bjarni.
2: Já, það er eins og er flott.
0: Halli og Natti.
3: Já, Póstur og Sími.
0: Já, Jón og Gulli.
2: Sem ekki kom fara þangað, en ég allavega hana, það er sko löngu uppsvöld á þetta allt sem ég er ekki auðlýst það neitt.
0: Nei.
2: En þau hljóta að finna fyrir hérna...
0: Pressu með að halda áfram og...
2: Kannski í haust eða þá að stóru leikhúsinu eftir bara að taka þetta til sín.
0: Já.
2: Bara inn í þjóðleikhúsi eða borgarleikhúsi eða eitthvað það sem eru fleiri sæti.
3: Það tekur okkur næstu spurningu. Spurning, sko, rannsóknarspurningin er hérna þessir augnablik.
2: Já.
3: Er spurningin úr allt á hreinu?
2: Ég var ekki búin að hugsa það, á ég hafa það?
3: Ekki spurning.
0: Hvernig væri það? Okay. Hér eftir augnablik, rannsóknarspurning reikinu.

0: hlustendur.
1: Oh yeah.
0: Leggiði hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Regina.
1: Já, takk okkur kærlega fyrir stráka mínir og hlustendur, velkomin þeir sem voru að stilla inn á K100 núna, velkomin til okkur, við erum að hinna hækki gleðinni Miðvikudagur rannsóttur spurningin, hún að sjást því samstarfi og í boði World Class sem þetta kostundu þáttarinn okkar og það mánaðarkort í stöðarnar hjá þeim fyrir 20 stöðar, 10 sundlaugar og nóg eitthvað fyrir alla konur og kalla, krakka með hár og kalla með skalla en spurningin eins og þið voru að hlusta kannski hérna á það við ætlum að hafa hana úr með allt á hreinu myndinni og við erum búin að vera að tala um þetta hérna henda milla okkur spurningum og ég sagði Jón, þetta er á auðvelt af því að þessi mynd er grift í þjóðarsáluna
2: heldur betur
1: það vita allir hvaða astaltertu gubbið kom og allt þetta og ýmislegt skemmtilegt félagsheimilið, hvar var það að
2: landinu
1: ýmislegt en Ásgeir komið spurningu sem ég ætla að leifa honum bara að spyrja sjálfur
2: spurningin hljómar svona í kvikmyndinni með allt á hreinu koma fram ýmsir aukaleikarar þar á meðal maður sem að seinna átt eftir að verða heimsfrægur óperusöngvari
1: og við spyrjum
2: hvað heitir sá maður hver varð seinna eða leikari sem varð seinna heimsfrægur óperusöngvari og lék í bíómyndinni með allt á hreinu
1: og hugsa ykkur líka það er svo mikið af svona aukaleikur sem fá bara nokkra mínútur í myndinni en myndunar er verða mjög eftirminnilegar
2: Já, og þetta atriði er nú með eftirminnilegri atriðum úr þessari mynd
1: Alltaf svona eitt þetta atriði eins og þeir hennar sigur hún dýri kom og
2: alls
1: konar
3: En það sem er að það er skemmtilegast við þetta sko, það var rammi til að myndinni en það var ekki til svona beint handrit af henni Flest af þessi sem að gerist er svona einhver spuni
2: Já
1: Þetta sýnir bara hvað þetta fólk var frjótt og það hefur svo mikil orka og leikliði á þessum tíma
3: Hún kemur hvenær, 82, 83, 84 eitthvað svo leis Já, það er þetta leiti sem hún er að koma út Hún er í miðri áttunni
1: Já, var hún ekki hérna Hún var, skal ég segja þér átti eitthvað ammæli núna fyrir einhverju
3: þetta er þetta leiti
2: Og daginn Ég held að þetta um að taka símanina K100, góðan
4: daginn
2: Hver varð seinna heimsvægur óperusöngvari?
4: Ég ætla að gist á Kristján Jóhannsson
2: Kristján

0: tveir stærstu söngvarar sem Ísland hefur átt í, í klassikinni K100, góðan dag
1: Kristinn Hallsson
2: Kristinn Hallsson? Nei,
0: þetta
2: fyrir
0: að nálgast svona vissan hálf Já, já, þetta er gaman að hýrði þér Og við tökum næsta, K100, góðan dag
1: Já, góðan daginn, þetta Gissur Páll?
3: Nei
2: Hann nefnilega rekað mér og hann hefur nú ekki verið gammal þarna
3: Hann hefur verið að geta sand
2: bara Hann hefur verið 5 ára þarna
1: Ok
0: Gaman að hýrði þér Og við tökum næsta, K100, góðan dag
4: Já, góð daginn. Þetta nokkuð Egill Ólafsson?
0: Nei, Egill var aldrei heimsfrægur óperusöngvari. Nei, en aðraði svona þessu klassikinn, það er gaman að
2: hérna. Við erum að tala hann fór alveg þessu út og átti og á
0: farstallum fyrir. Já, já, og hefur sungið við stærstu óperuhús í heimi og gefið þú að það verið gefna út plötur með honum og svona. K100, góðan dag.
4: Já, Garðar Kortes.
2: Nei, Áskeir, þetta er erfitt
0: Þetta er alltaf að verða erfitt í dag
2: Já, ég fíla það, ég fíla það
3: Þú fílar þetta
2: Það er alltaf að vera að finna upp eitthvað nýtt um þessu mynd
0: K100, góðan dag
4: Góðan dag
2: Hver er þetta?
4: Er þetta bara Dittu?
2: Nei, hún var ekki þessu
0: mynd Já, býttu nú við
2: Var Dittu þessu mynd? Nei, hún var ekki þessu mynd Hún var í Stellu og ekki
0: Hún var í Stellu, já Hvað segir þau?
4: Pappenar, Hjaldir
2: Já, já, hann var þetta, hann var nú ekki heimsfrægur.
0: Nei, akkurat.
2: Hann var landsfrægur.
4: Hann er heimsfrægur á Íslandi.
0: Já, alveg árið til. Mér finnst alveg merkilegt að fólk eru ekki verið að kvekja þessu.
2: En nú er þetta samt að nálgast óflöð.
0: Já, já, mjög svo. K100, góðan dag.
1: Já, varstu ekki að tala hérna leit eftir?
0: Manninu sem að leki með allt á hreinu og varð seinna heimsfrægur óperusöngur.
1: Já, já, Kristín Sigmundsson. Hjálmtýr, sveik með honum astral stertu gubbi
2: Þessi er með þetta allt á hreinu, hvað heitir þú og hvaðan hringirðu?
1: Ég er nú bara hérna í Kópavoginum í góðaværinu
3: Frábært
2: Sjálfsögðu
1: Anna Guðrún heiti ég
2: Anna Guðrún í Kópavoginum, þú ert með þetta á hreinu Þetta var nefnilega, hann segir þetta við með hann Áskeir og ég vissi strax af að Hjálmtýr Ég var nefnilega ekki búin aftur með að vera Kristján Simonsson En ég veit það núna því hann alltaf svo ungur hérna sko
0: Sjálfur, gubb, gubb
1: Og hann hefur ekkert breyst
2: Þetta hefur hann ekkert breyst og hann er ennþá með þessa frábæru bassarödd
0: Já, já, er hún ennþá dýpri í dag heldur en hann var frá þeim tíma
2: Og það er eitthvað svona við flotta bassa sem að bara það bara, þú veist Hvað segir það, svona hristir í
3: Það titrar
2: það Það titrar það alltaf með þeirra, nei, ég
0: er ekki Róðum okkur, róðum við ekki
1: Það er ekki
0: hægt
1: að
0: fá
1: sjálfstætt
0: hvernig kringum svona menn þeirra kemdur Hingraða línunum sem að fá þetta upplýsingar um því Við erum Ísland Vagnar, stýttist óðum í fréttir

0: dagskrá á K100 klukkan er alveg að smetla í átta en Regína.
1: Já.
0: Jón var að byrja okkur um að fylgjast vel með núna út af
1: einhverju. Býtu okkur.
0: Ég veit ekki, Jón.
2: Jú, það eitt enn, svona fyrir áttafréttir, kemur alltaf ykkur fróðleikur og ykkur aðstoð.
0: Og við komum að fylgjast ekstra vel með
2: og hana. Og góð ráð til kvenna.
0: Já, ah, ok.
2: Það er það sem við höfum verið að gera hérna.
0: Býtu,
2: eru þessar ráð líka bara vegna þess hvernig þær geta auki hjá sér bæði confident svona og þú veist verið öryggar í en nú ætla ég að segja við konur ekki eyða orku í að útskýra fyrir manninum ykkar að tóma klósettrúlan eigi að fara í ruslið.
1: Af hverju ekki, ég hata þetta.
2: Taktu bara næstu rúlu, sett hann á sinn stað og sjáðu hvað hamingjan eykst mikið. Ok. Erum að fá fréttir núna?
0: Já, þú bara að leggja
3: það. Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og Heilsu.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
7: Já, af hverju ekki?
6: Felix með öllu.
8: Blík Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blíkbistró.is
9: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

Klukkan er 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Æslandir var rekið með 3,7 milliardar króna EBITDA-tapi á öðrum ársfjórðungi en aftur á móti jukust tekjurnar 7% og námu rúmlega 61 milliardi á fjórðungnum sem nýtt met hjá félaginu. Góð sætanýting leiddi til þess að einingatekjur hækkuð 9% að því kemur fram í uppgjöri sem félagi birti í gær. Eldsneytiskostnaði félagsins á fjórðungnum var 9 milljörðum króna hærri en á sama tímabili í fyrra. Félagið heldur áfram að tapa peningum en rætt við forstjóra félagsins í Mokkanum í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segist ekki hafa rætt möguleikan á varanlegum undanþágum til handa Íslandi frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins við forsætisráðherra Hollands Rob Jetten og vísa því á bug að hafa gefið slíkt í skyn. Í samtali við Morgunblaðið segist Þorgerður aldrei hafa sagt þetta og hún hafi aldrei talað við Rob Jetten. Fyrri í mánuðinum sagði Þorgerður í samtali við Vísi að staðfesting Jettens fyrir hollenska þinginu um að sameiginlega fiskveiðistefna Evrópusambandsins væri ekki í samræmi við samtöl sín við hann. Nú liggur fyrir að engin slík samtöl hafa átt sér stað. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur, telur að leyfa þurfi framkvæmdum að klárast við gatnamót Breiðholtsbrautar og Arnarnesvegar áður en dæma megi hvort ráðast þurfi í endurskipulagningu svæðisins og þá mögulega gerð nýrra mislægra gatnamóta. Undanfarna daga hefur Morgunblaðið fjallað umferðartafir við ný ljósastýr gatnamót á svæðinu sem opnað var fyrir í þessum mánuði. Þar hafði Vegagerðin upprunalega áformað að reisa fullbúin mislæg gatnamót en var að lokum viki frá því og ljósastýrð gatnamót gerði staðinn að kröfu Reykjavíkurborgar. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru það bil að missa vitið eftir tæplega 3 vikna votviðri en nú útlit fyrir að sólin láti sjá sig á suður og vesturhluta landsins helgina. Gert ráð fyrir því að það létti til sunnan og vestanvert landið þannig að það verði sól. Dagurinn í dag og morgundagurinn verða vætusamir samkvæmt veðurspám en á föstudag snýst í rólega norðanátt og útlit fyrir ágætis veður í borginni. Laugardagurinn lítur ágætlega út og sennilega mun víða sjást til sólar. Erfitt sé að segja til veðrið á sunnudaginn að nákvæmni en samkvæmt þessum spám ekkert víst að þetta klikki. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Ásgeir Ingvason ræðir við Boga Nils Bogason, forstjóra Icelandair framtíð fyrirtækisins og seinni greinin sem við mælum með eftir Andrés Magnússon og fjallar að hætta sig á að Evrópa dragist aftur úr öðrum þjóðum á ýmsum sviðum í framtíðinni. Og það gengur í sunnan og suðvestan í dag með rigning og súld eins og áður hefur komið fram en úrkomu lítið landið austanvert, þangað til síðdegis. Hitinn í dag verður á bilinu 10 til 22 stig og það verður hlýjast fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9. Ísland vaknar.

0: komið þess að eftir og velkomin á viðtækjunum í dag 22. júli, það miðvikudagur ég ætla að var nokkurnum við vissum það það var 50. morgun þegar ég vaknaði en hann sem sagt, þetta
1: Já, maður verður svolítið dagavilt og stundu tímavilt líka þessa dagana
0: Svo líka bara svona free season sko,
1: Já, rosa free season það rosa svona bjart Nei, það ekki bjart
0: Nei, ekki okkur sko, það bjart víða annars þar á
1: landinu Já, og... það svolítið svona maður hefur ekki séð til himins í þrjár vikur
0: Nei, nú getum við að fara að horfa til himins um helgina
2: Horfðu til himins
1: Maður hefur bara séð ský
0: Já.
1: Og dumbung og drunga
0: Í desember
1: Glittur
0: Við erum hér til að haka í gleðinu á gáðundra

0: Kristín Sif er að senda út frá Mývatni núna á eittir verður hérna frá jarðböðunum á Mývatni, hefur þú komið þangað?
1: Jú, ég hef komið fyrir mörgum en ekki núna þegar búið breyta öllu þetta algjörlega búin að fá endurnýjum lífdaga ég var að keyra þeim sveitirnir um daginn og hérna ofsalega fallegt ég búin að gleyma hvað
2: fallegt Mývatni náttúrulega bara æðislegt svæði sko.
1: Eina sem ég setti svona þú veist, ég kom heima, það var bara bíllinn minn var bara með líkum
0: Heyrðu,
1: bara flugu
0: Í fókus hjá okkur nefnilega núna í vikunni þar eru vörur frá Sonax sem að, og þar er flugnaspray sem er víst algjört kraftaverka spray.
1: Ég getum að spraya þetta og bara rennur
0: það bara svona svo gott sem.
1: Þetta nefnilega svo fast á.
0: Já, þetta festist alveg svakalega.
1: Greið flugurnar.
2: Förum að sé verið þetta örglum.

0: Ég man alltaf eftir því þegar ég kom á Mývatni fyrsta skipti lítið stubbur og það var náttúrulega á þessum tímabili þegar mest af mýflugum vegna þetta bara einhver ákveðin tímabil það sem svona þú veist þú opnar ekki munninn
1: og sérstaklega það lokt það betra að hafa smá gólu sko þá þeir, það ekki alveg bara uppi
0: þess nei, en þeir sem búa þarna, þeir einhvern veginn finna ekkert fyrir þessu lengur
1: þetta nú bara með, með allt þú veist, maður venst öll og þú veist, þú bara aðlagar þig að þeim lífi og þeim aðstæðan svo býrði
2: ég held að ég myndi aðlaga mig með þeim hætti að flytja af staðanum vegna þess að ég get ekki flugur
1: en, það getur ekki flugur, það getur ekki fugla Nei, en flugdrekka og flugur
2: já, já, elska hvort ekki
0: en sko þetta er sennilega eitt af þessum svæðum á landinu sem eitt svona mesta svona mistikin yfir og fegurinn er náttúrulega alveg ótrúlega
1: já, eins og ég sagði, ég bara varðum daginn og ég var bara búin að gleyma hvað þetta fallegt og umveðjandi þegar svona mikil gróður og þetta verður svona mikil þegar það einmitt logn og svona þetta svona mikil gróður sælt þú ert bara í ykkur bara potti þarna
0: þetta aðeinslega svæði og það Kobbi Magg og Kristín Sif, þau búa hana með annar fótinn eða ekki
2: Stefán Jakobsson heitir hann reyndar
0: Kobbi
1: Magg ég var líka bara Jakob Frímann búin að flytja
2: það já, nógulega öllum hefur Jakob verið með
1: neða, Steppin alltaf Steppi Jakin alltaf úr sveitinni sko, og var í framhaldsskólum nei, heitir þetta ekki framhaldsskólum á laugum
0: jú.
1: Hann alltaf þaðan hann bara svona
2: hann er mývetningur og þeir eru hérna það er mikil svona, ímyndu togstreita milli sko Mývas og Húsavíkur
1: já, er
2: það
1: svoleiðis
2: það er svona eins og hérna menn bara svona hrepparígur eins og hann á að vera sko. Steppi spurði mig einu svona, viðstu hvernig þú út að bjarga húsvíkinga frá druknun og ég sagði nei og þá sagði gott
1: Þetta er ekki Svo finn ég aldrei upplifa svona rík, ég er alltaf bara úr borginni Ég hef aldrei, kannski var það milli hverfa Jú, örglega milli hverfa Breiðalti og árbæri bara,
0: Það var nú þenni smábúðu hverju og fosforin Strákarnir voru aðalega í þessu
1: Já,
0: voru
1: Við erum bara alltaf skynsamar
0: Þið eru svolítið skynsamar,
1: En jarðböðin eru bara nýbúin að opna 33% meira rými Miklu starra lón og nú getur þau tekið við um það byrja 600 gest
0: Já okay.
1: Það geti færið að earthlagun.is en við erum nú, af því að Kristín sem er nú að senda út tráðan í dag
0: já.
1: Við erum með gjafabréf í böðin
0: Okay.
2: Á Mývatni?
1: Já, öllum bara, ég er spá ég að nota þau í 5 og 9 hérna eftir
0: Já, hérna mínu stöla það
1: Ef ég gera það og fyrir utan það gjafabréf í jarðböðin og tösku frá Sónax með flugnarspyrun þannig að þú getur bara að fara á Mývat ekkert vesen
2: Nei, farið í jarðböðin og þrýfi síðan bílinn af flugum
1: Já, þú kemur heim
0: Það er náttúrulega
2: Þú getur farið í bað með koppa makka
1: Við líkur pakki
2: 5 og 9 eftir augnablik

0: Fyrstu fimm hluti á innan við níu sekúndur. Síminn 571.
1: Engin óskup og þá komið að því.
2: Já, nú það 5-9 og vinningurinn náttúrulega.
3: Við erum með gjafabröð fyrir tvo í nýju jarðböðunum Mývatni sem búið að gera þetta allt upp, ótrúlega flott. Þá getur við farið nokkað og svo fyrir líka tösku frá Sonax með til dæmis þessu skemmtilega og góða flugna spreyi til að taka allar mýflugurnar og geitungurna sem eru á leiðinni heim.
1: Það stundum braves að ná þeim af þegar það eru bara smassast á gluggan.
3: Þetta nefnilega vissi tækni við þetta og þið getur séð þetta inn á Sonax síðunni.
2: En þeir voru sem þetta breyta þessum jarðböðum líka og nú eru komna hleðslustöður á bílastæði sem að þýði sko og þau eru gerð þannig sko þetta fullkomin til að baða og hlaða.
1: Já.
2: Til hvers að kvíða þegar þú getur látið úr þér líða.
1: Já, þetta
2: meðan þú leður.
3: Íslenskan er svo frábært.
2: Gera þetta mjög snyrtilega. En síminn er 571-11 og það er bara komið að því að hleypa fyrsta hlustandana með og við segjum K100 góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, hvað segir þú?
4: Bara að rosa það.
2: Ertu til í þetta?
4: Alveg mjög til
2: þetta. Ok, herðu þá bara segjum við gangið þér vel og klukkan fer í gang núna.
3: Önnur orð yfir rigningu.
4: Úrhelli.
1: Þetta tók.
2: Já, þetta var, hún byrjaði vel samt. Úrhelli, súld hefði geta verið eitt orðið.
1: Jú, jú.
2: Regn.
3: Já, og hérna, væta, votviðri, hérna, regndempa, skrumpa, deyfa, alls konar.
2: Ok, þú reynir aftur síðan, gaman að heyri þér.
4: Það er þetta að spurningar, ég er bara, var smá og svona.
3: Já, vissir ekki, þetta er sérst 5-9, hún kom bara aðeins inn.
1: 5 skur á 9 sekundum.
2: Gaman að heyri þér.
4: Ok.
2: Og við tökum næsta, K100, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, ert þú til í þetta?
5: Já.
2: Og þekkir reglutur?
3: Ertu með leikinn á svo innu
2: þegar
3: ekki?
2: Nei,
3: það hætti við.
2: Þetta
3: hætti út
2: bara.
3: Þú mátt ekki tala við
2: það. Ká, 100, góðan dag.
5: Góðan dag.
2: Góðan daginn. Kanntu reglurnar hjá okkur?
5: Jú, jú.
2: Ok, þá bara setjum við klukkuna í gang. Nei, ekki, þetta var vitlaust. Hakaði ekki alveg fyrir því. Og núna!
3: Sýslur á Íslandi.
5: Sýslur?
3: Já.
5: Gullbringur sýsla, hún var sýsla.
3: Ég er svolítið mikið svona, þetta er svolítið flóki hjá mér í dag.
2: Gaman að heyri þér.
3: Mér er svo gaman að vera með svolítið íslenska. Það var íslenska tungumáli orðið rigningun og íslenska sýslur.
1: Hver
3: veit nefn hvað íslensk kemur næst?
2: K100, góða dag.
5: Góða dag.
2: Ertu til í þetta?
5: Þau eru ekki að reyna þetta.
2: Klukkan fer í gang. Núna!
3: Íslenskar vegasjoppur.
5: Það er bara stað. Það var bóðskáli, aðaskáli, það eru fáari.
3: Það eru samt ekkert fáari eftir, það er út allt.
2: Og bóðskáli er ekki eftir.
3: Ég hefði alveg ekki verið eftir í bóðskáli, festeglu, þyril, vegamót. Það er ennþá til
5: ennir
3: blöndósi.
5: Það er eiginlega bara allt orðið ennir.
2: Það
3: eru það ekki.
5: Nei, þetta er bara svona.
2: Gaman að heyri þér.
3: Takk samt fyrir.
5: Ok.
2: Og við tökum næsta, K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
2: Ertu til í þetta?
6: Já, ég held það.
2: Ok, þá bara segjum við gangið þið vel, klukkan fyrir gang, sem sagt, hún gerir það núna.
3: Dauða syndirnar sjö, 5 að þeim, takk. Það er að tala. Ég er svolítið erfið í dag.
1: Já, þetta er
3: erfið. Afsakið,
2: hver eru dauðasöndin? Það er öfund, er ekki?
3: Jú, og það er roki, reiði, þunglindi, ágirnd, ofát og munúðarlífi.
2: Já, gaman að heyri þér.
1: Það má aldrei neitt lengur.
2: Og síminn er 571-11, ég held að nú séu allir orðin hálfrættir við þetta.
3: Nei,
2: skil ég
3: aðeins svona, þú veist.
2: K100, góða dag. Góðan
7: og blessaðan daginn.
2: Ertu til í þetta?
3: Bittu, ég er ekki alveg til hérna.
2: Reykjum er ekki alveg tilbúin.
3: Ég er aðeins að leita hérna listónum mínum hérna.
2: Hvað er hann að það frétta? Mamma þinn alltaf pappið þinn og svona?
7: Jú.
2: Er það ekki?
3: Er það ok?
2: Þá setjum við klukkuna í gang núna.
3: Kaupstaðir á Norðurlandi.
7: Akureyri, Mývatn, Húsavík, Reyðarfjörður.
2: Þetta lög. Þú lögst keppni þarna mjög hljótt, sko.
8: Já, já, já.
3: En takk samt, það var að komna Reyðafjörð. Það var aðeins fyrir austan.
2: Og Akureyri er náttúrulega ekki kaupstaður.
3: Okkur ekki.
2: Af því að, nei, það er bara bæjarfélagið að kaup tún, myndi ég halda.
3: Kaupstaður. Myndi allt að gera rétt fyrir það.
2: Fyrir Akureyri?
3: Já, já, Akureyri húsaði Dalvík Ólafs, ég myndi gera rétt fyrir þetta allt saman.
2: Já, ég held að Dalvík sé pottitt kaupstaður, sko.
8: Já.
3: Og hann kemur með
2: svona,
3: svakalega
2: leðilegt. Myndurðu kalla bílinn þinn Jeppa til dæmis?
3: Já,
2: já,
3: já,
2: já, já,
3: ég myndi að gera það. Nei, meni ég myndi kalla Reykjavík og kaupstað, sko.
2: Já, ok, ok, ok.
3: Halló.
2: Það er,
8: ég var að halda áfram með
2: það. Já, við erum að síminu 571-11-11 og fleiri vilja að spreita sig.
8: Ok.
2: Og við segjum K100, góðan dag.
9: Nei.
2: Ertu til í þetta?
9: Já, já.
2: Þá setjum við klukkuna í gang. Núna.
3: Heimsálfur.
9: Hvað sagðiru?
2: Heimsálfur.
9: Heimsálfur, Evrópa, Asía, Afrika, Afrika.
2: Og tíminn er yfir.
3: Æi!
2: Þú fórst aðeins á syndastað.
3: Hún heyri ekki hvað ég sagði.
2: Nei, ég veit það.
8: Svona er þetta bara.
3: Herri, einn er við, hljóttum að koma.
2: Gaman að eru þér og við tökum næsta K100, góðan dag.
10: Góðan daginn.
2: Ertu til?
10: Já.
2: Gangiði vel, klukkan fyrir í gang. Núna!
3: Subway bátar. Halló.
2: Halló, einn, tveir.
10: Halló.
3: Heyrðir ekki hvað ég sagði?
10: Teriyaki.
3: Þú veit aðeins svo seint, elskuleg. Það þarf að byrja nefnilega alveg strax.
10: Já,
3: ok. Ha, því miðu.
2: Gaman að heyri þér.
8: Teriyaki bara.
2: Ég held að við bara segjum 5 og 9. Já.
3: Nei, við verðum að klára þetta.
8: Rekina,
3: ja. Einn yfirbót, kom með þetta hérna.
2: Ok.
3: Nú kemur þetta.
2: Herðu, vitum við. Við skoðum sjá.
8: Þetta er aldeilis, það á
3: að kegja. Verðum að fólk vera að fá að komast í jarðböðunum í þetta.
2: Ká, hundra, góðan dag.
9: Já, góðan daginn.
3: Ertu til í dag?
9: Já.
2: Ok, þá setjum við klukkuna í gangu núna.
3: Hvern manns nafn sem byrja R?
9: Rósa,
3: Sæl og blessu, Regína heiti ég, gaman að hitta.
2: Og ég var að fá hérna skilabólu líka frá henni Rut, sem að þeir
3: sérstaklega vel eins og... Og Rækka Gísla er líka alveg
2: frá. Já, fyrir það. Gaman að henni þér.
9: Oh my god.
2: K100, góðan dag.
10: Góðan og blessaðan.
2: Ertu til í þetta?
10: Já.
2: Á, reyna að hafa getið eitthvað.
3: Viti, ég er alveg orðin þetta út. Viti. Ég get svara. Ok, gera eitt hérna gott hérna.
2: Klukkan fyrir í gang. Núna.
3: Íþróttafélög, takk fyrir.
11: F.H. Haukar, Valur, Tindastóll, Afturölding.
8: Ok.
2: Hverjir eru bestir?
11: F.H.
3: Hann er greinlega haffyrringu þessi.
2: Já, þetta er alveg kallmaður.
3: Flott, já, þú varst að vinna gjafabær fyrir tvo jarðbyrðinu mývætni og tösku frá Sónax til að geta tekið flugutnar á bílinu þú ferða þangað.
2: Hingrað á línunum, við ætlum að fá allar upplýsingar og þig. Takk fyrir að ringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland vaknar.

0: eins og alltaf þá kíkjum við á það sem að gerast í bókunum og hvað Reginn að lesa á miðvikudögum, hvað að lesa núna?
1: Sko, ég að lesa núna bók sem ég svona nýbyrjuð á og ég búin að vera svo mikið að golfa og horfa á eitt þátt á Apple sem ég að tala á morgun að ég hef lítið lesið núna en ég að lesa bók, gamla bók sem gefin á 2021 sem heitir Fimmtudags morðklúburinn
0: Já.
1: Já, og það fyndi, þetta ekkert eitthvað svona
0: Er þetta konur sem hittast þá?
1: Nei, þetta eru allir lífeyrisþegar sem hittast og leysa gömul morðmál sem hefur ekki verið upplýst En ég ekki alveg komið nóg og vel inn í þetta er þessi bók sem að sló öll sölumet þegar hún kom út var alveg bara mjög vinsal á öllum listum og ég inn á mitt forlagi.is og var að kíkja á fleiri bækur og strákar
2: Hvað?
1: Ég var að sjá, það er komið nýju bók sem ég verð að fara að kaupa
0: mér öll.
1: Nei, ég trú, er hún komin.
0: Erum við hægt að tala um morgklúbinu?
1: Já, það er bara búið, ég er ekki alveg búið með hana, en ég sé núna, hún Satu Ramu sem er finnsk kona, sem er höfundur sem býr hérna í Íslandi, hún búin að gefa tvær bækur sem að heita Hildur
2: Já, sem var hættirnir
1: og framhaldsan var Rósa og Björk Herðu, það þriðja komin
2: Nei.
1: Sem heitir Jakob og það mynd af hesti þannig ég spurði hver þessi Jakob
0: okay.
1: en þetta
0: ekki
1: alltaf
0: Jakob gerist Fríman.
1: Nei, en við erum mikið búin að tala við hann í morgun en þetta náttúrulega sko þessar sögur gerast á Ísafirði og nágrunni, eins og þú veist
0: okay,
1: ég nefnilega eftir að sjá
2: þess
1: að
2: þetta ég hef séð þess að þetta
1: þetta sem að veturinn leggst yfir Ísafirði jólin nálgast eftir áratug aðskilagir Hildur loksins komin í samband við aðra systir sína ég ætla ekki að segja þetta mikið já, þetta er Jakob félagin hann er lögreglunir þetta nefnilega alltaf sömu karakternir en hver karakter fær núna sína einn bók vákveismenn ég er að fara bara beint núna í pennaneiminsun og fara að kaupa mér þessa bók Jakob
0: við klárum bara þáttinn, þú mátt bara drífa því það er verið í Hallamólunum
2: en við ætlum að fara að fá okkur strax að tella ís líka
1: mér stóð svolítið fyndir hans að sýni hvað langt síðan að fikið sér bók pennaneiminsun er löngu hættur í Hallamólunum

0: Við erum í Ísland og ætlaðar á K100 klukkan orðin 8:30. Axel, hvað að gerast í fréttum?
1: Jú, það verið að greina aðeins að Ísland í mokkanum í dag. Það var ekki með 3,7 milljarðar króna tapi á öðrum ársfjórðungi og það spjallað við forstjórann í mokkanum í dag. Þorgerður Katrín að draga tilbaka alls konar mál og það kannski rétt að bara kynna sér það bæði á netinu og í morgunblaðinu hvað hún að segja. Það svona betra að hafa það en Andrés Magnússon tala við hana í dag. Hildur Björnsdóttir í borgarstjóri segir að við þurfum að gefa okkur aðeins smá tíma til að skoða gatnamótin á Arnarnesvegi og Breiðholtsbraut áður en við förum að dæma það hvort það þurfa að ráðast í endurskipulagningu á svæðinu. Nú Kári Stefánsson var að gefa þá yfirlýsingu og hann ætlaði að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og svo náttúrulega aðal málið í dag. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru náttúrulega það bil að missa vitið eftir tæplega 3 vikna votviðri en það gert ráð fyrir því á föstudaginn snúist í norðanátt og útlit fyrir ágætisviðri í borginni bæði föstudaginn og helgina samt ekkert alveg brjálað en svona samt bara alveg ágætt. Er það ekki bara nóg?
0: Jú, hvað er það ekki?
1: Nei, það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á nokkrar. Ásgeir Ingvarsson ræði við Boga Nils Æslandir og framtíð fyrirtækisins og seinni greinin sem við mælum með er eftir Andrés Magnússon og fjallar að hætta sé á að Evrópa drægist áfram aftur öðrum þjóðum á ýmsum sviðum. Það eru 86 brottvarir frá Keflavík í dag, öll morgunflug er á áallun og sólar uppbrás var 2:04. Sól setur hins vegar verður 3 mínútur yfir 11.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Það verða tónleikar í garðinu Smáralindi samstarfi við íslenska tónlist og hún Silja Rós ætlar að segja okkur allt um þetta.
3: Já, hún verður svo fyrsta af nokkrum ungum og uppröndi listamönnum sem eru að kynna sér í einn tónleikum. Það er skemmtilegt verkefni sem er samstarfsverkefni íslenska tónlistar síðan á K100 og Smáralindir.
0: Silja Rós hér eftir augnablik.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna Svefn og heilsu og Workless.
4: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
0: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
0: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
7: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: break my heart.
1: Ísland vagnar á miðvikudegi og framundan eru náttúrulega mestu ferðadagarnir. Vestamannahelgin er í lok næstu viku. Það er náttúrulega...
0: Ég trúi bara ekki að sérst að segja.
1: Það er komið að þessu.
0: Því að svona í hugamanns er einhvern veginn þegar Vestamannahelgin er komin, þá er sumari svona að enda.
2: Á Íslandi, sko.
0: En mér finnst það aldrei hafa byrjað.
1: Nei, það er svo allt annan mál, reikina. En sko, það sem er með hins vegar skrýtnast við allt saman og það er náttúrulega það að þetta er sumari sem aldrei kom fyrir okkur sem eru hérna á Suðvesturlandi.
0: Það er nú bara þannig.
2: En það var líka verið bara að finna sér. Það var góður mæju að fýtt
1: júni. Nú kemur þetta. Nú kemur þetta.
0: Nú heyrið þið hinn í annari rödd. Gleimti sér aðeins frá hann að vera með umræðinu. En það er svo skemmt við verkefni að fara í gang hérna K100 íslenskri tónlist sem Heiðar Austmann er búin að vera að sjá á þriðjudögum og fimmtudögum bara í mörg ár. Með garðinum í Smáralind sem nýja mathöllin þar.
1: Sem reyndar algjörlega frábær.
0: Þetta bara flottasta mathöll og hún gjörsamlega slá í gegn. En hún meira en mathöll af því að var byggt svið og sett upp hljóðkerfi og nú það hefur verið haldir tónleikar hérna og nú að koma ný tónleikar sem í samstarfi við þennan lið hjá honum Heiðar íslensk tónlistakondrað sem verið að kynna ungt og upprundi tónlistafólk sem með sína eigin tónlist. Og það fyrsta kvöldi annarkvöld og hún einmitt mætt til að hún Silja Rós, verðst hjartalega velkomin.
3: Takk fyrir það.
0: Og segðu okkur aðeins, þú ert búin að vera samt í svolítið tíma í bransanum.
3: Jú, ég búin að vera að gera tónlist í örugglega yfir 15 ár
0: Þannig ég ekki algjör dílið.
2: Bara frá fæðingu,
1: Ertu með bandmaður eða ertu bara ein?
3: Það er mismunandi, ég var seinast með band í Kaldalínunni í Hörpu í apríl. Og núna var ég með Magnús Dagsson gítarleikara með mér. Hann yfirleitt á sínum stað. Og já, en ég alveg með mitt band líka, það fer svona eftir í hver ég
0: En þú ert búin að gefa, þú varst að gefa þannig plötu bara á þessu árið ekki, eða var það síðast árið?
3: Herðu, plata mín kom út á síðast árið, svo var ég ólétt að vera að búi til batn, þannig að ég held útgáfa tónleikana á þessu ári.
2: Þannig að þú byrðið ekki bara til tónlist?
3: Nei, ég byrðið ekki til börn.
2: Jú, alveg.
3: Reynda með Magnús í mínum.
0: En ert þú til minnst svo morgun, ætlar að koma fram bara með gítar, er þetta svona akústík tónleikar?
3: Já, Magnús verði með mér á gítar og við ætlum að taka hérna, svolítið bland sko, já, en hérna svona playback og gítar með því og alls konar.
0: En hvernig leist þér á þetta verkefni þegar þú fékkst boðið að koma í þetta?
3: Bara rosalega vel, þetta er mjög skemmtilegur staður, skemmtileg matöll og góða matur og það kósí sko, þannig ég ákveð að setja laugin í smá svona kósí stemmingsbúning sko.
1: Þannig að maður getur farið og fengið sér gott að borða og það er svona verður kósí stemming á sviðinu.
3: Heldur betur, það er kannski rigning úti eins og vennilega og þá bara getur verið inn.
2: Þegar þú semur tónlistina þeirna, ég er oft mjög forvitin þetta, hvað triggerar það að þú semur lag?
3: Sko, ég alveg mjög gjörn á því að nota svona mína eigin sögu í lagasmíð, hvað var að texta. Allan að kveikin að lögunum er oft mitt eigin líf eða utan að koma til svona áhrif.
0: Og byrja lögin á textanum?
3: Ég sem venjulega bæða saman tíma. Mér finnst rosalega gott að vera bara í núinu og fá bara innblásturinn, setja þau píanóið og sjá hvað gerist. En svo hérna er mismunandi, ef ég sem með öðrum þá náttúrulega er allur gangur á því sko.
0: Já, þú ert búin að vera í svona einhverjum samstarfsverkefnum í lagavinnu búðum, er það ekki rétt hjá mér?
3: Jú, heldur betur, já.
0: Og þá er alls konar höfundir sem koma saman sem eru kannski einir heim hjá sér og koma saman og semja. Þá verður eitthvað svona, einhverju töfrar til, eitthvað allt annað.
3: Heldur betur, allt annað, því ég vinn líka sem lagahöfundur fyrir aðra listamenn og það er algjör galdur þegar maður kemur saman með öðrum hérna lagavöndum og ég vil bara vera meira
2: að því. En er það eins? Það er þín lífsreynsla sem að fer inn í lagið?
3: Ef ég er lagahöfundur í teiminu, þá er ég svolítið bara að fara trúnu með listamanninum sko, og reyna að ná einhverju sögu upp úr þeim.
0: Já, það sem þetta er öðruvísið þú semir fyrir aðra heldur þú sjálfum.
3: Já, í rauninni sko. Já, þetta er skemmtilegt sko.
0: Og hvenær byrjar þetta hérna annarkvöld?
3: Já, annarkvöld. 20-30, þá byrjum við.
0: Og cirka hvað langt? Hvað er það langt próf?
3: Þetta er svona 30-40 mínútur eitthvað svona.
0: Þetta er svona alveg hæfilega langt þegar fólk er að fara að borða. Og þetta er líka bara svo, hvað sem þetta er svo flott svæði og vel hugsa við með tíman.
1: Mér finnst þetta ekki vera matvöld, mér finnst þetta eins og að fara inn á veitingastað.
0: Já, og hvað þá þegar búið að bæta sviðið hljóðkerfið og svo komin alvöru tónlistafólk á svæðið?
1: Nákvæmlega.
3: Þá er þetta bara viðburður.
0: Þetta er viðburður. En við hvetjum fólk til að mæta annað kvöld, Silja, þú ert svo fyrsta af nokkrum sem verða núna næstu vikurnar með haustinu þegar við setjum svona fókusuna á íslenska tónlist með K100 Silly Rose, takk fyrir það, ætlum að heyra eitt lag
3: Já, takk
0: með þér, hvað lag fáum við að heyra?
3: Honey
0: Honey,
3: Honey.

0: Þar við komin í mark á þessum miðvikudegi og framöndan eru fréttir hérna hjá okkur á K100 og nóg að gera í dag. Ásgeir Páll, skemmtarnastjórinn og partistjórinn tekur við hérna
1: á
0: eftir.
1: Og síðan tekur hún Kristín sér við í beinni útsendingu frá Mývatni.
0: Heldur betur.
2: From my water.
0: Já. Hún verður í beinni þann. Veistu hvernig staðan þar núna?
2: Bara gott viður og fyrir. Ég held að það sé bara. Hún náttúrulega bara mætt á svæðið og með tæknumönnum K100 og jarðbaðana að setja upp.
0: Setja upp jarðstöðina.
2: Allan búnaðinn.
1: Ég venda hann að smá, sko. Ég alveg til að vera hann, sko.
0: Já, ég var alveg mjög gaman og mjög.
1: Og líka fara í þessi nýju jarð og ég fór bara í jarðbaðin fyrir, þú veist, við erum að tala sko 15-20 árum síðan. Og það mikið vatn.
3: Það
4: er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
4: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
4: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
4: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
3: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
4: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
3: í þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: alltaf betri.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Í þættinum í kvöld verður góðum víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýns
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú erum vel fættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, fínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: svefn og heilsu.
1: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viður kendu kexkökur í fjölbreytt úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Ertu klár

0: fyrir sumarið. Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
1: Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup.

0: að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos Mexican Fiesta. Einn bolli. Nei. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt. Kaffitár.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
0: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segist ekki hafa rætt möguleikan á varanlegum undanþágum til handa Íslandi frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins við forsætisráðherra Hollands Rob Jetten og vísar því á bug að hafa gefið slíkt í skín. Í samtali við Morgunblaði segist Þorgerður aldrei hafa sagt þetta og hún hafi aldrei talað við Rob. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur, telur að leyfa þurfi framkvæmdum að klárast við gatnamót Breiðholtsbrautar og Arnarnesvegar áður en að dæma megjum hvort ráðast þurfi í endurskipulagningu svæðisins og þá möguleika að ný mislag gatnamót verði gerð. Undanfarna daga hefur Morgunblaði fjallað umferðartafir á nýjum ljósastýrðum gatnamótunum á svæðinu. Kári Stefánsson segist hafa töluverðar áhyggjur af því hvar Evrópusambandið er statt þessa mundir. Hann telur að kalt hagsmunamat sitt kalli á að hann segi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Þetta upplýsir hann í nýjum aukaþætti spursmála á mbl.is. Og íbúar höfuborgarsvæðisins eru það bil að missa vitið eftir tæplega 3 vikna votviðri, en nú útlit fyrir að sólin fara að láta sjá sig á suður og vesturhluta landsins. Gert ráð fyrir að það létti til helgina. Dagurinn í dag og morgundagurinn verða vætusamir samkvæmt veðurspá, en á föstudaginn snýst í rólega norðanátt og útlit fyrir ágætis veður í borginni. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Ásgeir Ingvason, fréttamaður, ræðir við Boga Nils Bogason, forstjóra Icelandair um framtíð fyrirtækisins. Og seinni greinin sem við mælum með er eftir Andrés Magnússon og fjallar að Evrópa sé að dragast aftur úr öðrum þjóðum á ýmsum sviðum. Það gengur í sunnan og suðvestan í dag með rigning og súld eins og áður hefur komið fram, en úrkomu lítið landið austanvert, svona rétt eins og venjulega. Hitinn í dag verður á bilinu 10 til 22 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
4: Takk fyrir þetta, Axel. Vitið það, ég orðinn svo gamall og ég áttaði mig á því í gær. Ég nefnilega fór í Costco og ég kom heim og ég var brosandi út af eyrum og það fyrsta sem ég sagði við Elínu, konuna mína, var ég fekk klósettpappír á tilboði. Og þegar maður er farin að gleðjast yfir klósettpappír á tilboði, þá er maður orðinn gamall.

Miley Cyrus og Midnight Sky hér á K100 á regnvotum degi en við látum það ekki á okkur fá. Svo framalega sem að gróðunum druknar ekki, þá erum við glöðið við þessu öllu saman.

Þessi miklu meistari heitir George Ezra og lagið Shotgun hefur slegið heldur betur í gegnir á K100 sem og víða annar staðar út minn stóra heimi þegar ekkit sprungu nýtt gamalt og gott en gegn að smellur, það bara þannig Ég heiti Ásgeir Páll og ég partístjórinn þinn til klukkan 10 í dag Hér komið að Jaws 685 og Jason Derulo

þessi rödd, þessi lög, þessi tónlist, þessi manneska, Sara Larsson, maður lifandi. Ég svo mikill aðdáandi, ég ræð mér ekki fyrir gæti þegar hún annars vegar. Flottur smellur frá henni sem heitir Lush Life og við skiptum yfir í Years and Years á K100. Þetta þekkjum við vel, heitir

roki, hvassunan átt á norðanverðu Snæfellsnesi í dag með kviðum alltaf 25 metrar á sekundu. Ég nú hálfur alinn upp í Grundarfirði að minnst að kosti hálfu leiti. Þar var talað í gamla daga, sko það var ekki bara sunnan rok, heldur var það bara stóri sunnan sem að rokið var kallað þegar það gerði svona.

0: Friki Dór, dansa með svo hálfvitar hér á K100. Þetta er geggjaður smellur og við höldum áfram að hækka í gleðinni. Ég ætla að minna ykkur á hana Kristínu Sif sem að sendir út í beinni útsendingu frá jarðböðunum á Mývatni í núna á slæðinu klukkan 10 vegna þess að við á K100 við elskum Ísland.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Það er alltaf góð stemming á grund. Góður matur, gott kaffi og góð þjónusta. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Berjaya Mývatn Hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilbúð.
5: Ertu að gleyma einhverju fyrir ferðalagið? Við eigum allt sem þú þart. Fjallakofinn fylgir þér alla leið.
7: Kyljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.

Won't Stop Working hér á K100. Það leiti sem að hægt og rólega klukkan álgast að verða 10 og við ætlum að skipta hérna næst yfir á þessa miklu meistara. Þetta eru tveir frábærir tónlistamenn. Justin Bieber sem að kom fram á halftime sjóinu á HM daginn og Kid Laroi.

Ariana Grande og Sight to Sight ásamt Nicki Minaj. Ég alltaf með yfirvigt, segir í fyrirsögnin á Smartlandurina Mörtu Maríu. Hver alltaf með yfirvigt? Hún heitir Móeiður Lárusdóttur, alltaf kölluð Móa, 33 ára húsmóður í Blóma lífsins. Hún býr í Aþenu í Grikklandi og þið getið lesið meira um hana með því að fara inn á Smartlandurina Mörtu Maríu. Áhugavert spjall, ég hefði gaman að því að lesa þetta. Hér Júbel.

0: Moonlight. Við köllum svona músík cover, það að segja þegar að verður að gefa út tónlistum aðrir hafa gefið út á undan en lagið mjög vel gert hjá Júbel eins og margt af því sem að frá þeim kemur. Klukkan eins og að smetla í tíu, hún Kristín Sif stödd í jarðböðunum á Mývatni og ætlar að halda upp í fjörinu hér á K100 þaðan milli klukkan 10 og 2 í dag, það að segja núna strax eftir 10 og fram að því að Þór Bæring setur sig í stellingar en jarðböðunum á Mývatni hafa nýverið fengið mikla yfirhalningu sem skemmtilegt og opnað nýja og glæsilega aðstöðu á gamla góða staðnum og nú þetta velja á milli þriggja aðganga, kjarni, kvíka og kyrð. Til að sjá munin á þessu best að fara inn á heimasíðuna hjá jarðböðunum. Nú börn er alltaf velkomin, það opið alla daga á þessu svæði milli klukkan 10 á mótnana til 11 á kvöldin. Best að bóka fyrir fram að maður alltaf að koma og síðan segja þeir mjög, mjög skemmtilegum hætti frá því að það eru hleðslustöðvar á bílastæði fullkomið að bala og hlaða til hvers að kvíða þegar þú getur látið úr þér líða meðan þú leður. Þetta er kunna að koma orðum að þessu og eru með rýmið alveg gersamlega á kristaldæru. Þannig ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur stöðuna á þessu og við ætlum að vera að gefa hérna núna næstu daga að minnsta kosti í fyrramálið ætlum við að gefa hérna gjafabréf og ég veit að Þór Bæring og Kristín Sif verða með einhver gjafabréf sem ætla líka að dreifa í kringu sig. Þannig að takkiði bara þátt í þessu með okkur. Ég heiti eins og er Áskip Páll, er partístjórinn á K100. Takka fyrir mig í dag og við verðum aftur hér á sama tíma og sama stað í fyrramálið. Minn ykkur á Ísland vaknar í fyrramálið, þá voruð komin 50 dagur sem er happy hour dagurinn okkar. En þanga til næst, farið vel með ykkur, sæla sinn.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíður.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

0: Garðinn Matöll, Smáralind. Skavolini, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
1: Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhalds vörur á enn betra verði á lofaísland.is.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Vinsala hádegislaðborðið okkar er í bóði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
3: Komdu

0: að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
2: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og líta köpinn.
3: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

Góðan daginn og velkomin á Fætur. Ég í svo miklu stuði, ég hér í Mývarsveitinni fögru og ætla að vera hér í beinni útsendingu frá jarðböðunum. Oh my god, ég fekk að prufa að fara ofan í lónið í gær og þetta algjör sturlun. Ég ætla að fá til mín góða gesti og það verður gaman hjá okkur hér í jarðböðunum í dag. Og það til dæmis framkvæmdastjóri jarðböðanan Guðmundur Þór Birgisson sem ætlar að mæta til mín í spjall. Soffía Kristín Jónsdóttir, Anton Freyr og svo margir fleiri. Þetta verður skemmtilegu dagur. Góðan daginn og

að hlusta á K100, Kristín Sif heiti ég í beinni útsendingu frá jarðböðunum við Mývatn og það nú alveg fínt veður hér, smá skýja, en ég ætla svona aðeins að kíkja yfir veðurspána og ég sé það inn á veður.is að það viðvörun, krakkar, halló, allhversunan átt á norðanverðu Snæfellsnesi sem kviðum alltaf 25 metrum á sekundu sem geta verið varhugaverðar fyrir vegfarendur sérstaklega ökutæki sem taka sér mikinn vind, þannig við vitum að við erum ekki að fara á Snæfellsnesi með hjólhýsin í eftirdragi en veðurhorfur núna í hugleðingum veðurfræðings, það sem sagt hvað hérna, í dag útlit fyrir meiri vind og meira úrkomi magnaheldur en var í gær, sem það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metr á sekundu, með rigningu eða súld, og ég sagði mitt frá því í gær að það á að rigna allstaðar á landinu á einhverjum tímapunkti yfir daginn í dag, en á morgun spáð suðvestan og vestan 5-13 metrum á sekundu, yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landslutum, hiti 10-20 stig og það áfram hlýja á austfjörðum, en sko, ég var hérna í Mývatnssveitinni í gær og það var svo brjálæðislega gott veður hiti og sól, hlama var heila bara að forða sér inn í skuggan og ég veit að fyrir ykkur íbúa á höfuðborgarsvæðinu að hérna, ég var með að tala við félagi minn í gær og það var alveg hundleiðilegt veður, þannig ekki bara málið að drífa sig hérna norður í Mývatnssveit og skella sér í jarðböðin, ég held það

hérna áðan þá ég í beinni útsendingu frá jarðböðunum við Mývatn og hér gott að vera. Ég búin að fá gott kaffi, hér gott fólk og starfsfólki komið á fulla ferð að taka á móti gestum. Það opnaði núna klukkan 10 og þegar ég mætti morgun þá voru ferðamennir mættir á gluggann að kíkja inn og athuga hvort það væri ekki örugglega búið að opna. En hér opnar klukkan 10 á morgnana og það svo gaman að sjá hvernig þetta hefur sem sagt risi, þetta nýja flotta baðlón hér við Mývatn og ég auðvitað prufaði sko innan gæsalappa gamla lónið sem núna orðið að þessu stór glæsilega baðlóni hér í Mývatnssveit og ég ætla að fá til mín hann Guðmund Þór Birgisson, framkvæmdastjóra jarðbaðanna hér rétt eftir hádegi og við ætlum svona aðeins að ræða sögu lónsins og hvað búið að gera þetta alveg geggjað flott ég kom hérna gærs og ég fór í sturtuklefana og þeir eru það þú veist það allt út í raunni og ótrúlega flott og svo mér að búið að byggja helli hérna út í lóninu sjálfu þannig að það verður gaman að ræða við hann Gumma jarðböðin og allt sem hér í boði

0: er gaman að vera með þér í beinni útsendingu frá Jarðböðunum við Mývatn og við erum í gjafastuði. Það eru gjafir frá Jarðböðunum. Ég ætla að gefa hér gjafabréf á eftir í dásamlega upplifun í lóninu og það hægt að dýfa sig hérna onni. Það geggja gufubáðsleysara. Þú fylgist vel með og hringir í 571111 þegar ég segi til.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
4: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
8: Viltu vinna Seitz R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seitz að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seitz R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Ég heiti Kristín Sifir í beinni útsendingu frá Jarðböðunum við Mývatn og ég kom með góðan gest til mín, það hann Garðar Finnsson, hótelstjóri á Berjaya Hótel hér í Sveit. Góðan daginn, Garðars.
1: Góðan daginn, Kristín.
0: Hvað segirðu gott í dag?
1: Ég segi bara allt ljómandi hérna ég ætla ekki að kalla þetta endurbætt jarðböð, ég ætla að kalla þetta nýju jarðböð.
0: Þetta eiginlega bara alveg ný jarðböð.
1: Já.
0: Þú ert náttúrulega, hefur búið hér í Mývasveit, bara alla tíð ekki satt?
1: Jú. Ja, fyrir utan nokkur ár en ég búin að vera að koma í jarðböðin í 20 ár og þetta ekki sömu jarðböðin og ég búin að vera að koma í 20 ár en þetta fyrsta skipti sem ég kem í þessi jarðböð.
0: Já, hvernig þetta fyrir svona heima mann að koma í þessi nýju jarðböð, þetta ekki bara alveg geggjað?
1: Fyrir heimamann þetta aldrei völdahús. maður er vanafastur,
0: Já.
1: En maður búin að finna sér skáp.
0: Þú ert búin að finna þér skáp. Slegist skápana hér eins og í bara sundlaugunum í Reykjavík?
1: Já.
0: Það svoleiðis.
1: Já, ég held að séu flestir heimamenn búin að finna sér sinn skáp.
0: Ok, og nú með hvað þinn?
1: Ég ætla ekki að segja. Það skápurinn minn.
0: Það skápurinn þinn.
1: Já.
0: En sko, ég einmitt kom í gær og þá sá ég einmitt hérna þessa gömlu góðu sem mætti hérna í stórum hóp. Það voru hérna gallharðir heimamenn. Það var hérna Jónas Pétur og Krissi og hérna Siggi Baldur mætti hérna.
1: Hörðustu.
0: Þessi hörðustu sem koma bara hverjum degi.
1: Jó, ég held að þeir séu að slá upp í svona 300 skipti ári.
0: Já, þið þá með árskort í jarðu?
1: Já, ég held að séu nú flestir heimamenn með árskort.
0: Já, hvað, kemur oft inn í viku?
1: Ég búin að koma 5 sinnum í þessari viku.
0: 5 sinnum í þessari viku?
1: Og eftir að fara í dag.
0: Ok, og ertu búin að pröfa gufubaði?
1: Ég búin að pröfa gufuhellin.
0: Gufuhellin?
1: Ég held að þetta heiti hellin núna.
0: Já, þetta sko þannig að hérna, fyrir þá sem eiga eftir að koma og ekki múin að sjá þetta, þá getur þess að labbað inn beint úr lóninu
1: Já.
0: Í vatninu bara
1: Já.
0: Og svona klifrað upp á hálgerðan klett þarna.
1: Já, það raunin búið að stórbæta aðgengi að gufunni,
0: því
1: í gömlu gufunni var það svona hús sem var sér sko,
0: Já.
1: Svona fyrir vana heimamynd þá var það kannski verra það því að fara fleira ángað, en það kannski markmiðið með þessu en maður færi þetta ekki alveg prívat lengur
0: Nei, en ég var nú
1: samt frábært.
0: Já, ég var nú að tala við heimamann hérna í gær eða sem sagt, hérna brottfluttan heimamann sem kom hérna í gær og hann sagði, ég held að skipta engu málu þá sem það séu sko 500 manns hérna maður tekur ekki eftir, maður getur alltaf verið þetta svolítið bara svona prívat af því að þetta er svo stort og flott
1: Já, ég var búin að sjá þetta út frá sjónahörninni að fara með börnin sín hérna Í gamla lónu þá var það bara, krakkinn hérna megin eða hann hinum megin, en núna þetta alveg hringur og já, þú getur þetta alveg verið hérna án þess að taka eftir öllum hinum,
0: já.
1: Sem kostur.
0: En ef við fyrir nú bara yfir á hótelið þitt, sem bara Jaya Hotel, hérna niður við Þorpið, Reykjalið, hvernig búið að vera að gera í sumars?
1: Það búið að vera mjög gott í sumar,
0: já.
1: Og veðrið, þó ég... megin ekki kvarta mikið undan veri þá ég geri það oft maður búin að vakna núna við 17-18 gráður daldi marga mótna í röð sem fínt fyrir suma
0: það er einhver á höfuborgarsvæðinu núna sem að blóta þér garðar
1: ég veit það en ég var alveg nei, ég ætla ekki að segja það en það er búið að vera mjög fínt og það er búið að vera mikið að ferðamönnum íslenskum sem erlendum við erum bæði með hótelið og svo erum með gamla bæðin liðinu sem
0: já.
1: Er svona meira traffikin sem fyrir gegn
0: Já, svona veitingastæðir
1: Já, það er búið að vera mjög mikið að gera þar og
0: já.
1: Sérstaklega að sita út á sólpallinum
0: já.
1: Sem að nafnir réttu
0: Sólpallur, það mikil sól, það var einmitt í gær hvað, slóði 25 gráður eða í gær?
1: Það var heitt í gær,
0: varstu bara inni?
1: Nei, ég fór út í göngutúr en það var ekki gott
0: En svo hérna þarf nú aðeins að ræða það að sko Mývasveit staður það sem eru jólasveinar á vappinu bara á sumrin með sér Verður þú eitthvað varfið þá? Þeir eru ekki að kíkja á gamla bæinn?
1: Þeir hafa ekki komið á gamla bæinn En jú, þeir eru á vappi í Dimmuborgum en það eiga nú heima í Dimmuborgum
0: Akkurat
1: Þeir eru mjög skemmtilegir
0: Já
1: Ég held ég sér búin að sjá tvo á vappi í sumar
0: Já
1: Bæði Bjögnu Krækir Hann náttúrulega skemmtilegastur
0: Já
1: og svo einhver annar sem skiptir minna máli af því að bjúgnakrækir skiptir öllu máli.
0: Já, stúr ná, hans er skemmtilega líka.
1: Stúr er fín.
0: Já, hann er fín.
1: En
0: ég sá sko einmitt í Dimmuborgum sko bara núna í vetur af því að jólasveinarnir eru náttúrulega mikið í desember og þá eru þeir að gera og græja. Ég sá að bjúgnakrækir var sko með nýja aðferð að elda bjú, hann var að grilla bjú í desember. Er hann að grilla bjú núna yfir sumartíma líka?
1: Hann, ekki svo ég veitir til, þá var hann með sumagrill, sko,
0: Já. En
1: náttúrulega fyrir mig persónulega, þá ég

0: miklu oftar og þeir einmitt koma hérna í jarðböðin í desember og eru með hið árlega jólasveina bað.
1: Já, með skilstaðir séu mjög spenntir sumir.
0: Já,
1: ekki allir. Næsta jólabaði.
0: Já.
1: En nei, það svona helmingur sem hrifin af jólabaði og hinn helmingurinn telur að það sé nóg að hafa farið í jólabað.
0: Já, en það gaman sjá hérna í jarðböðunum mitt í desember þegar jólasveinarnir mæta í böðin að hérna, hvað eru margar fjölskyldur sem gera sér ferð bara viðsvegar að landinu til að koma og taka þátt í gleðinu með þessum skrýtnu köllum hérna?
1: Já, ég held að sé mjög sjaldgæft að svona 400-450 mann safni saman til þess að sjá einhverja gamla kalla fara að baða en það gerist í mér sveit
0: Held að sé einstæmi
1: Já, ó, það eru gamli kallar fara að baða sig Við skulum keyra 300 km til þess að sjá það og vera með þeim
0: Sína börnum
1: Já, með börnum En einu, þetta er mjög skemmtilegt
0: Þetta er mjög skemmtilegt
1: Þeir syngja og dansa og börnin hafa mjög gaman að þessu, ef mér sýnst
0: En það mynd spurning af því að nú ertu að reyka hérna Bergjæja Hotel hér í sveit að hérna og ég veit að þú eru spennt yfir jólahlaðborunum hefur aldrei dottið í huga að vera með júlin
1: þá
0: júlin? Sko júlin í júli þá 24. júli að vera með jólahlaðbor þá hefur eitthvað pælt í því eða ertu bara að hugsa vetratíman
1: ég hef heyrt af þessu
0: Já.
1: Þú sagði mér þetta fyrir tíminu síðan
0: Já,
1: Nei, við hefum ekki verið með jólahlaðbor 24. júli en ég getum prufað það næsta sumar
0: Já, eruð byrjað að undibúa eitthvað hérna af því ég veit að þú ert svo mikið fyrir veturinn og svo lesa, ertu byrjað að undibúa veturinn á Bergjæju?
1: Já, ég hugsa eiginlega bara vetur
0: Já, þannig að það er hægt að kíkja inn á heimasíðan og fara að bóka jólahlaðbor hjá þér
1: Það hægt að fara að huga því að bóka sig jólahlaðbor fyrir næsta vetur, alveg nóvember og desember. Það myndir þetta mjög merkilegt með jólahlaðborinn, eins vinsælið eru. Þá erum við ekki komið jólahlaðborð síðustu vikuna fyrir jólin.
0: Nei.
1: Nei, það svona nóvember og fyrir lítuna desember.
0: Já.
1: Sem að menn kom vera jólahlaðborið og svo erum við væntanlega bara heima á jólónu sjálfum.
0: Já. Ertu að fara að skella þér beint hérna út í lónið eftir þetta spjall?
1: Ekki beint út gluggann, en fljótlega eftir það.
0: Sko, ég get
1: labba beint út í lónið hérna.
0: Já, þú getur nefnilega bara að opna þessu hurðirum í svona fínu fundarherbergi hérna, beint fyrir framan kaffisöluna, getur sem sagt að opna hurðina beint út og eiginlega bara labba út í heitapottin eða kaldapottin, sýnist mér. Og svo barinn hérna bara beint fyrir framan okkur.
1: Já, ég veit eiginlega ekki af hverju þú ert ekki með þetta í jarðbyrðanum.
0: Herrið, það var einu sinni reynt, reyndar ekki hér en annar staðar og það heyrðist svo mikið í vindinum, þannig að það trublaði svo viðtölin, þannig að hérna við ákvæmum að vera bara þetta svo glæsilega aðstæði hérna, að þetta er svona næsta við, svo getum við bara í lóniðin á milli.
1: Já, að gera.
0: Garðar Finnsson, takk hérlega fyrir að vera í spjalli hjá mér. Eitthvað sem ferðaþyrstir Íslendingar ættu að huga hjá þér núna ef þau eru á leiðinni hérna á norðis, bóka bara á netinu eða hvað?
1: Bóka á netinu, mæti kvöldmat, heitubotana og svo í jarðböðin.
0: Já, geggjað. Garðar Finnsson, takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: Pink.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
3: Ertu á leið upp í bústa? Kiftu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Litla köpun er nærið þú heldur. Miðbær Selfoss.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: ert að hlusta á K100, Kristín Sif heiti ég í beinni útsendingu frá Mývasveit, nánar tiltekið jarðböðin við Mývatn og til mín komin góður gestur, Anton Freyr Birgisson, veitum ég ætla að taka þessa kynningu vel og vandlega, því að þú ferðaþjónustu bóndi, Gio Travel og hérna rekur það og starfar við það dagstaklega, þú ert líka formaður íþróttafélagsins, en bara í einfallega Anton Mývetningur velkomin til mín
1: Já, ég verið bara samþykkt þann hlut, það hlutskipti að kynna mig bara sem Anton Mývetning að lýsi þér fínt
0: Hvar sixpensarið þinn í dag?
1: Hann glemdist af jöllum
0: Hann glemdist af jöllum, já, sækir hann eitthvað setna Herri, hvað ertu búin að vera hérna að brasa í dag? Ertu til dæmis búin að skella þér í bað í morgunsárið eða?
1: Ekki rax, við förum í kvöld í jarðböðin, það Já. Er daglega venja hérna
0: Já, þú ert fæddur uppalinn hér í sveit
1: Já, ég fæddur uppalinn á Grímsstöðum hérna í Mývasveit Og ég man eftir því að hafa farið í gamla gufubaði sem var hérna áður en að jarðböðum voru byggð
0: Já, hvað er gamla gufubaði?
1: Gamla gufubaði í rauninni bara sprungan sem að hérna gufubaði stendur á núna í dag Já. Og þarna var farið í gufu já, flesta daga í viku Já. Og þetta bara náttúruleg gufa sem kemur upp á jörðinni og hér hafa menn baða sig í jarðgufu frá landnámsöld og það runni þetta gufubað sem svo náttúrulegt og svo einstakt því við erum nú að baða okkur hérna frá landnámsöld
0: Já.
1: Og höldum því svo bara áfram við fáum þetta nokkar gesti núna með okkur í bað sem bara frá bert
0: Já, en sko var það sérst þannig að mývetningar voru hreinustu Íslendingar
1: Já.
0: Já, það var þannig það svo mikil og sterk baðmenning hér í sveit
1: Já, það einhvern veginn svona partur af menningunni og, þú veist, og við leifum þessu að lifa við kannski höfum ekki alveg pláss í náttúrulegunum fyrir alla en þetta orðin bara partur af okkar daglega lífi þú ekki þetta nú sjálf hérna, maður kemur heim úr vinnunni og gera það sem þarf að gera úlfatímanum og svo er það kvöldmaturinn og eftir kvöldmat er farið í jarðböðinn og tekur náttfötin með og þeir búið að fara í baðið þá eru krakkarnir settir í náttfötin og allir heim að sofa og jarðböðin eru svona Já, við varum í Bretlandi, þá var þetta pöppin okkar
0: Já.
1: Þetta svona menningarstaðurinn, hérna komum við og hittumst og þú hittir alltaf einhvern í jarðbúðunum
0: Já, þetta svona, þú veist, það svo falleg og mikil sundlega menning bara á landinu öllu en þetta svona ykkar, það sem þið hittist í pottinum og ræðið hérna samfélagsmál og
1: Já, það samt, sko, það liggur mikilvægt málefni fyrir þá eftir að ákveða svolítið hvar er staðurinn nú er þetta nýja lónur svo stórt
0: Já.
1: Að maður fær pínu víóttu brjólaði að ákveða hvar maður vill vera í baðinu en ég alveg viss að okkur tekst það
0: Já, ég sá nú samt hérna eins og ég sagði við Garðar Finnsson áðan það voru hérna þrír gamli sem mættu í gær og þeir eru alveg komnir með rútínuna byrja í gufubaðinu, það bara svo leiðis
1: Þeir ráða þessu sko
0: Já, já, en hérna Stefán, maður minn, hann sagði mitt sko í gær þegar við komum hann sagði hérna, ég bara sko mesta fyrir það að við erum ekki bara byggt svona sérlítið lón sem fyrir heimamennina sérstaklega þessa eldri vanaföstu Ert þú einn af eldri vanaföstu?
1: Ég telst nú kannski sem svona svona medium, sko ég næ ekki þessum 300 skiptum en það allavega lágmark að koma einstu til sveri viku
0: Já, og sko nýja lónið, hvernig líst þér á?
1: Sko þetta náttúrulega stórkostlegt
0: Já.
1: Og hérna ekki bara fyrir okkur heimamenn sem að hérna búum einhvern veginn hérna upp á hálendi þú veist við búum í afskektri sveit
0: Já.
1: En í okkar afskektu sveit miðan vetur þá getum að samt einhvern veginn rölt á annarkvort á Happy Hour hjá Garðari og Berjaya eða yfir á Vofjós og færi svo eitt flottasta spa á landinu
0: Akkurat
1: En við erum svo bara út að veiða eða á gönguskíðum eða skíðum og búið hérna langt út að landi skilur við en jarðböðin eru sko þetta þessi nýja aðstæðan algjörlega frábær
0: Já.
1: Og ég held að hérna Þetta flottasta bað á landinu í dag og ég hérna nú búin að starfa sem leiðsögumaður og búin að þvælast út allt
0: Já.
1: Og þessi framkvæmd náttúrulega alveg stórfengleg
0: Já.
1: Og ég held að fólk átti sér ekkert alveg á því hvað þetta mikilvægt skref fyrir sko allt Norðausturland að hafa áfangast á þessu kaliberi sko.
0: Já, ég ætlaði að mynda að spyrja það sem ferðarþjónustubóndi, hvað þýðir þetta fyrir þitt fyrirtæki?
1: Þetta skiptir bara rosa miklu máli Þú veist, Mývasveit er búin að vera hérna ferðamannastaður í mörg hundruð ár skilur hér eru með einstaka náttúru og íslensk ferðaþjónusta hefur oft pressað á náttúran er alltaf einhvern veginn það sem verið er að gera en stóra verkefnið að fá fólk til þess að dvelja aðeins lengur til þess að stoppa við og þá eru þessi staðir, þessi baðlón sem að spretta hann svona upp hér og hvar og þessi baðmenning okkar stór partur af þessu Og við fundum alveg fyrir því í vetur að jarðböðin voru lokuð sko. Þú veist Já. Ekki hvað átt hefur fyrir en mist hefur
0: Já.
1: Og hérna og þessi þróun og líka bara hafa svona vinnustað, skilur du, í samfélaginu gríðarlega mikilvægt og fyrir, en fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu þetta einna svona stór seglunum á svæðinu
0: Já, og sko, ekkit bara fyrir erlendaferða, menn líka fyrir Íslendinga
1: Já, hérna, ekki síður Við til dæmis höfum svolítið verið, við erum í svona affreðingar ferðaþjónustu Við erum með snjósleða leiguveturnar og gönguskíði og snjóþrúður og jeppaferðir og ísellaferðir og
0: Já.
1: Og rauninni bara gerum allan fjandan
0: Það nóa,
1: sko, nóa að gera hérna Dótakassi, já, dótakassi þarf að vera nóa stór
0: Já
1: og hérna, svona eitthvað sem að kannski fólk átta sig ekki á að, hér gott að koma og leika sér og þá svo mikilvægt að hafa jarðböðin svona það sem að þú endar daginn skilur, þú, og fyrir hópa, íslenska hópa eða einstaklinga þá hérna, ég held að jarðböðin séu stór partur eða hvað að fá mikið í Íslendingu
0: já.
1: Við til dæmis leggjum og svolítið áherslu á einhvern svona ársátíða hópa og það eru koma hérna hópar í jólahlaðborð og villibróðahlaðborð og alls konar að því að það aðþreying hér fyrir alla í rauninni hvort þú vilt fara í brugghús heimsókn á Raga í Seli eða fara í fuglasafni eða fara út að labba eða
0: Já.
1: Hjóla einhver af þessum þúsundum kílómetra reiðhjólaleiðum hérna allt í kring og svo enda allir daginn í erbjörnum
0: Akkurat, þannig að þú, þið hjá Geo Travel að bjóða hópum upp á ferðir og svona samsetti pakka þá að gista í seli Já. Eða á Bergjæja og koma í böðin og gera eitthvað skemmtilegt við daginn.
1: Já, við rauninni sjáum að leika við fólk, jarðböðin sjáum að þvoði, svo eru hérna veitingastæður út allt sem sjáum að gefa fólki að borða og leiðum að gista.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta gengur rauninni mjög vel og auðvitað vildum við sjá meira af Íslendingum sérstaklega hérna á svæðinu, við gleymumst stundum, þetta er til langt hérna norður.
0: Já.
1: En hér gott að koma og vera.
0: En það jafnlóndi bara rættir. Þetta ekkert mál, þetta bara klukkutími frá Akureyri, til dæmis.
1: Akkurat.
0: Það ekkert mál. En sko, mér langar líka aðeins að ræða við þig á því að þú ert formaður Mývetning sem íþróttafélagið. Þetta rosa, sko, það nefnilega umtalað á íþróttamótum. Þegar Mývetningar mæta, þá sko stuð og það gaman og það sko mikið keppnisskap. Hvaðan kemur þessi stuð og stemming í íþróttafélaginu hérna?
1: Sko, hérna... Það glæsileg setning sem heitir If you can't be the best, be the flottest Ef maður ætlar að gera eitthvað þá þarf að gera það alla leið
0: Já.
1: Mývetningur er afl í sveitafélaginu Mývetningur er fornt runni til ungmennafélag eitt af svona þessum gömlu ungmennafélagum og hefur svona séðum hérna íþróttir á svæðinu í síðsliðin 100 ár skilru og alls konar mál, menningamál og fleira og íþróttafélagið í dag mjög virt og það hérna skíðasvæði til dæmis
0: Já.
1: Skíðalifta sem var byggða sjálfbúðalöðum hérna kringum 2001
0: frægasta skíðalifta landsins
1: Já, það ekki bara
0: Já,
1: frægasta og besta
0: Já.
1: Og hún var endurbyggð af brjálæðingum í COVID Já. Við höfðum í rauninni frækkar lítið að gera sem ferðum þessu samfélagi í COVID þannig að hún var endurbyggð og við erum ákoman í gang en það bara öflugur hópur foreldra það eru rauninni allir með hér eru 35 plus krakkar í skólanum og kannski tveir eða þrír af þeim sem æfa ekki skíði
0: Já.
1: Og þetta svo mikilvægt í samfélaginu að hafa íþróttafélagið sem svona virkan punkt og að íþrótta menningin sé öflug og það ekkert gert upp úr engu þú þarft að hafa rosalega duglegt fólk með þér foreldra, sjálfboðaliða fólk sem tilbúið að hafa það sem hobby að gera við skíðaliftu og vera kannski rétt eftir miðnætti og þriðjudegi í skafrenningi hangandi í einhverju sigbelti að skipta með einhverja legu einhverstaðar og það gaman
0: Já.
1: En ekki síður þurfum við að hafa bakhjarla
0: Já, og jarðböðin til dæmis hafa Já, mjög duglega stiðið við Mývetning
1: Jarðböðin hafa alltaf staði rosalega fasta bak við íþjóttufélagið og alls konar menninga viðbreyðna svæðinu og önnur ferðarþjónustu fyrirtæki það vill nefnilega þannig til að ef þú ert með fyrirtæki í samfélaginu sem gengur vel að þá hérna, er það bara business case fyrir þessi fyrirtæki að styðja samfélagið kringum sig
0: Já.
1: Að því að með góð íþjóttustarfi þá er auðvitað að fá til sín fólk þetta er bara samfélagið verður að ganga svona og það flytur engin hinga til okkar ef að börnun er að geta ekki komist í samkeppnis eða íþróttir hér eru verið að stunda metnaðarfullt frjálsaríþróttir og blak og við erum með klifuræfingar og það er sundlaug hérna niður á laugum og það er skíðaæfingar fjóra daga í viku og alls konar námski, salsanámskeið og
0: hittu þetta í gangi. Já, ég sá um þetta er að byrja salsanámskeið, það er snillt. Dansing gerir lífið betra.
1: Dansing gerir lífið betra.
0: Já.
1: En já, en jarðböðin eru aðalstyrtaraðili Mývetnings og standa hafa alltaf staðið fast á bakvið okkur ásamt öðru fyrirtækjum og hérna, og það skiptir máli.
0: Já, þannig að þetta mikilvægur svona punktur hér í samfélaginu að hafa þessi flottu jarðböð og allt sem þeim fylgir.
1: Já, það er það.
0: algjörlega. Hvað ertu að fara að bralla það sem eftir að dags? Ertu með einhverja hópa sem þú ert að fara að loðsa hér svæði sína loftellir eða fara með upp á hverfjall?
1: Herðu, ég ætla að fara eftir hádegið á, hérna, á fjórum bökibílum.
0: Nó!
1: Upp í loftahellir sem er raunhellir hérna upp í raununum hérna fyrir ofan og í honum sífreri, svona ísgolf, það raunni íshellir inn í raunhellir. Hann heitir loftahellir eða lofthellir.
0: Já.
1: Það alveg einstakur áfangastæður og ég að fara með hóp, ég held að þetta séu Amerikanar
0: Já. Þeir
1: að koma fjölskylda og við ætlum að fara saman hann uppbytur á bögjubílum rennum hann uppbytur og, og röltum og svo ætlum við að fara í mat og í jarðbyðin
0: og svo í jarðbyðin, það algjörlega þannig og fyrir fólk sem kannski að koma með hópa eða svona reyna skipulegja eitthvað skemmtilegt fyrir hópa kíkinn á geotravel.is og, og hérna og bóka sér ferð hérna norður í annarkvort haust eða vetur eða bara núna strax
1: frábært plan
0: takk Anton Freyr Birgisson kærlega fyrir að vera hjá mér

0: hér er allt sem þarf. Ég í beinni útsendingu frá Jarðböðunum við Mývatn. Ég með gott kaffi, búin að fá til mín góða gesti og fleiri góðir gestir á leiðinni. Soffía Kristín ætlar að vera hjá mér í spjalli eftir augnablik, en hún svona, að ég segja hvað, svona fremst í flokki við að halda skemmtilega viðburði hér í sveitið, allan að koma þeim að stað. Það hafi verið margir einmitt skemmtilega viðburðir hér í Jarðböðunum og við ætlum að ræða það eftir augnablik hér á K100.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Ég veit hvað á verið í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Þvottavél og þurrkari frá Bosch á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
7: Ertu að endurnýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
10: K100.

0: Hér gott að vera, Kristín Sif heiti ég, ég stödd í Mývasveit í jarðbúðunum við Mývatn og til mínu komi góðu gestur, það Soffía Kristín Jónsdóttir, eigandi Iceland Sink. Velkomin til mín.
1: Takk fyrir.
0: Og auðvitað Mývetningur.
1: Auðvitað.
0: Þú mátt koma aðeins nær í mæknum.
1: Takk.
0: Þú ert alltaf að plugga hérna söngurum og tónlistafólki en ertu ekkert mikið við mækinn sjálf eða hvað?
1: Nei, mér finnst bara miklu betra að vera bakvið tjöldi. Það á ég heima.
0: En hérna, en þú ert fætt og uppalinn hér í sveit.
1: Já, algjörlega.
0: Og býrði hérna núna?
1: Býr hérna núna, makkar undar svolítið mikið að milli Reykjavíkur og Mývatnssveitar, býr líka í Kópavogi, en eins og þú segir, hér best að vera,
0: hér
1: viljum við vera.
0: Ertu búin að prufa að fara ofan í nýja lónið?
1: Já, tvisvar.
0: Hvernig finnst þér þessi breyting?
1: Bara geggjuð, þetta stórkostlegt og ótrúlega gaman að sjá þetta lifna við loksins, maður búin að bíða lengi eftir þessu, en það rosalega gaman að sjá og vera búin að prufa að fara á þetta nýja bað, þetta ótrúlega flott.
0: Einmitt, en þú hefur nú tengst jarðbúðunum langt skeið, bara í gegnum vinnuna þína líka, þú veist ekki bara það að vera að koma hérna sem gestur í lónið sjálft, heldur, þú hefur verið að svona standa fyrir viðburðum sem eru haldnir hérna í jarðbúðunum.
1: Já, ég hef aðeins komið að því, öruglega að telja það 10 ár aftur í tímann, þegar maður fór að byrja að hérna, bara stutt eftir við stofnum fyrirtækið okkar, ég og Steinun Kamila úr Nælón, eigum Iceland Sink saman og það var, þegar við vorum að flytja heim frá Bandaríkjunum 2015-2016 að þá var til dæmis Iceland Airwaves búið að vera að halda viðbyrði í Bláa lóninu
0: Já.
1: Og þá fannst okkur nú upplagt að reyna að tengja þáverandi haldara Iceland Airwaves við jarðböðin og hérna og þeir hérna fóru að halda þarna nokkur ár inn á Akureyri og bættu við auka viðburði hérna í Mývatnssveit og héldu allan tónleika með MC Gauta og man ekki hvort að Daði Freyr var líka hluti af því konsepti en svo hef ég líka bara í gegnum síðustu ár verið að hjálpa þeim að halda viðburði og sóst eftir að fá að halda viðburði hérna og haldi tónleika með Bríeti og Krassa sig auðinni sem vorum að hlusta á Hipsum Habs Gós og fleirum hérna, það eins og segi, bara síðustu 10 árum.
0: Og ekki geggjist, mikið lóninu þegar eru svona flotti tónleikar og hvernig tónlista fólki sjálft að tala það að koma hérna fram?
1: Þeim finnst það æðislegt, sko, það eru margir tónlistar sem að hika við það að vera á einhverjum sundlega bökkum, en það, maður hefur nú séð það með auknu frambúði af svona böðum út allt land, að þetta er að aukast og þetta er að verða vinsallega að fá tónlistafólk til sinn til að hérna, spila á bakkanum eða ofan í en hérna en það er alltaf myndast ótrúlega flott stemning hér og einmitt ég gleymdi með Jópía Króla einmitt hér með þeim það var rosalega gaman þannig að það finnst þetta öllum rosalega skemmtileg upplögun bæði tónlistamönnunum og gestunum þetta svona er öðruvísi
0: og lónið þetta fyllist á heimamönnum eða ekki þegar það eru svona flotti tónleikar í gangi finnst þér hérna þeir sem búa hérna í nærumhverfinu og samfélaginu og bara þú veist þá í kring líka bara niður á Húsavík og svona veist, þessum stöðum sem eru hérna í nágrenni finnst þér fólk vera að koma og sækja þessa viðburði vera duglegt við það
1: já það hafa alveg mjög margir eins bara komið frá bæði Húsavík og Akureyri hefur maður tekið eftir maður reynir náttúrulega alltaf vera duglegur að spyrja hvaðan fólk er að koma eða fylgjast með þeirra upplýsingar sem maður hefur með að hafa en mér finnst það já fólk hefur verið mjög duglegt að sækja þessa viðburði og þeir hafa alltaf einmitt bara selst ótrúlega vel
0: og er eitthvað í bígerð þú veist er búið að ákveða eitthvað var ekki hérna ég var svona að reyna að spotta þegar ég var hérna í lóninni í gær þú veist ég heyrði talað það að ætti að vera gert svona pínu svið einmitt fyrir svona flotta viðburði er það vitleysa í mér er eitthvað miskilningur
1: sko ég veit ekki hvort ég sé rétt að manneskan til að spyrja en ég vona það svo innilega það verði hérna eitthvað mjög fljótlega
0: já ég spyr Gumma hann að koma eftir
1: já nákvæmlega já. Tekur hann orðinu. Já. Maður séður náttúrulega samt bara strax tækifæri, það er náttúrulega fallið danslagi hérna og það eru bekkar til að spila og já. Maður vonar að þetta lifi áfram.
0: Og það er nóg af fólki til þess að einmitt að hlusta og horfa á líka.
1: Já, bara ef við reynum að undirstinga ef við komaður, þetta verður með 3 mismunandi svið núna, 3 mismunandi aðri einu, það er þetta haldið festival hérna núna í baði.
0: Þetta er svo stórt.
1: Þetta er svo víðfett.
0: Já, einmitt. En hvað er svona í gangi annað í sveitinni? Ég veit að núna í byrjun júlí þá er hérna alltaf hérna fjárlagakvöld
1: Já.
0: Sem er ótrúlega skemmtilegu viðburður segir mér hans frá fjárlagakvöldum sem er alltaf haldin hérna árlega
1: síðustu 10 árin hef ég hérna staðið að því að halda það sem er kvöldin fjárlagakvöld sem er eiginlega svona masterclass í að kenna fólki að syngja fjárratað upp íslensku fjárlögin og Jón Stefánsson, móðurbróðir minn heitinn, hann hérna hélt hérna kóramót með Möggubó kórstjóra og frænku minni líka hérna árum áður og voru með hérna alveg heillar helgar kóramót í mörg ár en svo eftir að hann hérna lest að þá höfum við Magga Bó haldið þessi kvöld í minningu hans og rauninni bara hvatt fólk til að koma og syngja þessu lög og við halda þessari hefð að syngja fjórrödda sem stór hefð hér í Mývatnssveit og fyrir Mývetninga og við viljum náttúrulega bara gera allt til þess að þetta lifi áfram og að fólk bæði læri þessi íslensku fjárlög sem að margir kannast ekkit við og hvergi hægt að hlusta á Spotify til dæmis, þannig að það eitt sem mér langar að breyta líka.
0: Já.
1: En þetta eins og segja, núna í júli komu 130 manns víðsvegar af Norðurlandi og fólk kemur líka að sunnan sem kannski komið í sumarfrí. En þetta hefur alltaf verið vel sótt og fólk vill læra þetta og æfa sig í þessu, þannig að maður hvetur fólk til að koma bæði til að syngja með og svo það líka velkomin koma til að bara hlusta
0: já, bara njóta
1: og njóta
0: já. Og allir velkomnir sjálfsagt
1: já allir velkomnir við viljum náttúrulega alltaf reyna að hvetja yngstu kynslóðarnar meira og meira til að koma því við þurfum að halda þessu áfram
0: já en, það nefnilega svo falleg hefð hérna í Mývatnssveit sem sko ég hérna tók mjög vel eftir þegar ég byrjaði fyrst að koma hérna í sveitina er að viðmannamót hvað sem það afmæli brúðkaup þorrablót bara þú veist réttir allstaðar þá alltaf sungið saman
1: Já.
0: Og alltaf sungið hérna litla Stína
1: einmitt, það eitt uppáhaldslagið mitt
0: eitt uppáhaldslagið og svo eru þetta fleiri lög sungin, hvað fleiri lög eru sungin?
1: Velja mætti náttúrulega alltaf við alla hérna, öll manna mót Já. Og svo reynum við alltaf að syngja hérna blessu sértu sveitin mín líka
0: sem um Mývatnssveit, ekki
1: sem satt
0: það eitthvað hérna er það eitthvað að vafa mála þetta séð ég hef nú heyrt hérna því fleikt fram að þetta séð með ykkur aðra sveitir en þetta samið ortu Mývatnssveit
1: já og hann Sigurði Jónsson frá Arnarvatni samdi þetta, hann var nú meðvitningur þannig að við rétt vonum það hann hafi verið að syngja sveitina sína
0: já og við bara staðfestum það hér og nú að blessu sértu sveitin mín er um Mývatnssveit en hvað framundan hjá þér?
1: Herðu, það bara ótrúlega margt og mikið um að vera ég að vinna náttúrulega sem umboðsmaður líka hjá fyrirtækinu mínu og hérna ég vinn mest með Bríeti og Áskeri Trausta og þau eru bæði á tólingaferðalögum núna Bríeti núna ferðast landið eru að spila einmitt á hérna, hafinu á Höfnahornafirði á morgun Áskeri Trausti að lenda í Genf til að spila á Paleo Festival í Neon í kvöld
0: Rísastort, Katy Perry á sæðinu og bara alles klar
1: yes, Rísastort festival sem hann eru að spila á í kvöld þannig að það mjög spennend og hann var líka að gefa út lag í dag sem heitir Heartbeat Þannig að það nóm að vera í öllum og þau verða á tónleikaferðalagi vísvar landið og heiminn næstu mánuði. Bríet að fara hittu fyrir Daðafrei í Bandaríkjunum í október og Áskeir enn þá fylgja eftir sinni plötu alveg út september og heldur einmitt stór tónleika í Elborg síðan í lok ágúst til þess að fagna því hérna heima líka.
0: Einmitt, og miðarinn á harpa.is og tix.is ekki sett fyrir það tónleika?
1: Já, það alveg að verða uppsellt.
0: Alveg að verða uppsellt?
1: Það eru fáur miðar eftir.
0: Það var hraðar hendur, eins og maðurinn sagði. Eitthvað annað hér í sveitinu sem svona hérna framundan hjá þér eða eitthvað svona skipulega viðburðir sem eru framundan?
1: Ekki sem endilega skipulegt beint af mér en það náttúrulega eins og ég segi við alla sem að koma hingað að það alltaf ótrúlega mikið að vera hérna
0: já.
1: Og mér finnst gaman að vera með puttana í mörgu en hérna já ekkert sem ég stend fyrir akkurat núna en það alltaf eitthvað
0: Hvað best að fylgjast með?
1: Sko ég myndi fara inn á náttúrulega vísið mjög punkturist til þess að kynna sér hérna bara svæðið og inn á þingjasveit.is það líka viðburða dagatal en svo líka Facebook-hópur sem heitir Mývatnssveitin og viðburðir í Þingasveit og nágrenni sem ég mæli mikið með að fylgjast með af því að eins og segir maður, það er svo mikið að vera hérna að maður er ekki að fylgjast með því sjálfur
0: Akkurat En nýja lagiðans Áskeirs Trausta komið þá streymisveitur og það eru auðvitað komið hérna til tónlistastjórnans okkar hér á K100 þannig að það er alveg alla líkur á því að það fari í spilun eins og öll lögins Áskeirs Soffía Kristín Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að vera hjá mér í spjalli
1: Takk fyrir að fá mig

ótrúlega góðu dagur, ég stödd í Mývasveit í beinni útsendingu frá jarðböðunum við Mývat, sko, ný og stórglæsileg jarðböð, þetta algjör snillt, ég ætla að mynda að dýfa mér onni á eftir, en hér eftir augnablik þá það hann Gummi sem framkvæmdastjóri, Guðmundi Þór Birgisson, höfum þetta formlegt, hann ætlar að mæta til mínu spjall hér eftir augnablik, bara ná sér í kaffi og mæta og við ætlum að ræða framkvæmdina og þessi stórglæsileg

0: og jarðböð sem hafa risið hér við Mývatn.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Lofa Ísland fagna 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
4: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Tapasbarinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
6: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
9: Frískandi bragð með

0: ert að hlusta á K100, því beinni útsendingu frá jarðböðunum við Mývatn og til mín komin Guðmundur Þór Birgisson sem framkvæmdastjóri jarðböðana. Ekki við hæfa sig bara til hamingju með þetta allt saman?
1: Jú, takk alveg fyrir það. Það alveg við hæfi að segja því hamingju.
0: Já, og hvenær opnuðu, sko, ég ætla að segja nýju jarðböðuna því að þetta ekkit bara breytt jarðböð. Þetta bara heil ný jarðböð eins og hann Garðar Finnsson sagði hérna í morgun.
1: Alveg rétt. Þetta alveg heil ný jarðböð og allt nýtt í okkur hennur.
0: Já.
1: Við opnuðum 9. júli og svona komnar, já, tæplega 2 vikur síðan.
0: Já.
1: Og hérna, já, bara alla nýja aðstöðu og mikið breytt lón og hérna, og viðbætur.
0: Já.
1: Viðbætur við lóni, nýjar viðbætur við lón.
0: Já, og hvað, sko, þetta auðvitað búið að kannski taka pínu svona á stressi hjá ykkur mig, eða ekki?
1: Jú, það búið að vera svolítið stress, síðustu mánu, engin spurning.
0: Það ekki alltaf þannig í framkvæmdum? Alveg sama hvað það eru stórar?
1: Jú, og loka spretturinn búin að vera, já, hann bara búin að vera, hérna, skemmtilegur.
0: Já.
1: Og bara tekist allt það sem við ætlaum okkur og náðum að opna og bara allir lögðu setja mörgum og menn unnu hér bara, já, langa daga.
0: Já. Og sko, ég var að tala við hann Anton Frey áðan sem hérna ferðaþjónustubóndi hér í Sveit og hann sagði sko að jarðböðin, þetta svona stór, hvað segir maður, stöpull fyrir samfélagi, bæði hvað var þar atvinnu og fleira. Hvað eru margir að vinna hérna í jarðböðunum?
1: Sko, núna vinna hjá okkur svona, já, rúmlega 65 manns já. Í sumar, sko. Og við erum með hérna tölvar aukningu á starfsmönnum síðan síðast ári, við höfum staðan og starri og þurfum að manna hann vel.
0: Mm-hmm.
1: Og í orðið við erum örugglega stærsti vinnustafin hérna í sveitinni.
0: Já.
1: Og hérna það bara, já, glæsilegt og erum auðvitað að skapa heilsustörf hjá okkur. Erum örugglega, við hafum tæflega 30 starfsmenn, heilsustarfsmenn hjá okkur.
0: Já.
1: Og þeir búa allir hér í sveitinni og búa hérna niður í þorpinu hjá okkur, ekki lið.
0: Og ég tók eftir því þegar ég kom í morgun, ég var mætt hérna klukkan 9 sem aðeins rétt fyrir opnun tíma. En þá var mættir ferðamenn hérna bara að byrja að banka hurðina. Er þetta svona alla daga?
1: Það þannig nú það. Það bara röð alla daga. Bara byrja spenntir eftir að komast inn og við opnum 10 og við þurfum kannski brendu sko þetta, hvort við þurfum að opna fyrr.
0: Opna eitthvað fyrr, einmitt. En stöðugur straumur allan daginn þegar það opið?
1: Já, hann það, svona tildurlega jafn yfir allan daginn og hérna, það samt svona hápunktu kannski frá svona 4, setjapartinn, 4 til svona 7-8, þá svona flestir sem koma í bað, þá fólk búið að vera að skoða sig hérna í kringum í vatn og skoða Dimmuborgir, Hverarönd og þessa staði.
0: Já.
1: Og enda sér daginn hérna hjá okkur í böðunum.
0: Notalegt að skóla af sér hérna ferða þreytun og svona hérna í böðunum. Þetta risastórt. Hvað lónið sjálft stórt?
1: Lónið svona tæplega 3000 fermetrar.
0: Já.
1: Stækkaði svona 30% hjá okkur. Og hérna og byggingin sem rétt 4000 fermetrar. Þannig að við já, búin að stækka töluvert og erum með pláss, bara gott pláss fyrir alla.
0: Mm-hmm. Já, ég heyrði það mitt í gær að hérna, það var mikið að gera og þetta brjálaslega gott veður hérna í gær að það kom eitt sko brottfluttur heimamaður sem hérna kom við hjá okkur í kaffi í gær og sagði sko, ég held að skipti engu máli þó sem þessi 1000 manns í lónum, mann líður eins og maður sé alveg útaf fyrir sig.
1: Það er rétt að dreifist alveg víða lón núna og þú verður eiginlega ekkert var við að sé og margir að þröngt en eitt, þetta bara fólk að skoða, fara allt og það bara, ég segi ekki tínist en það allan að þú sér það ekki.
0: Já, og sérstaklega maður fer þarna inn í þennan flotta helli sem þeir eru búin að byggja hérna og ég þarf eiginlega að minnast á það, sko, hver var hugsunin með þennan hérna stein með gatur í? Þetta er mest svolítið flott pæling.
1: Já, það pælingin er sko, ég kannski fyrst með hellin er svona eil í tvennum hlutum og hugmyndin þar er að við erum auðvitað fleka skilum og þakflöturinn er á svona tákna hjá okkur að þú ert Evrópu megin eða Bandaríki megin og við séum sprungan í þakinu er önnur fleka skilin. Það er alveg skemmlegt og síðan einmitt gat í steinum og það er, þú horfir út það gat og þá horfir út á vatn og sér hérna fjalli Vindbelg sem er vestamæði vatnið.
0: Beint
1: í gegnum gatið.
0: Þetta ofboðslega flott og ég sá það sko, við vorum með að labba þannig í gegnum gær og ég hugsaði að það væri sko pínlíti vondveður sem er nú ekkert oft hérna í Mývatnssveit, það er alltaf gott veður í Mývatnssveit.
1: Akkurat.
0: Að hérna ef það væri pínlíti vondveður, kalt úti og myrkur, að þá væri er alveg geggjað. Ég hlakka mjög mikið til að fara inn í hellinn einmitt í vetur. Þegar er pínu svona
1: sammála því, það verður mjög gaman og spennandi að vera hérna bara í smá hríð eða einmitt og vera í skjóli hérna inn í hellinum og, og hérna en geta svona kíkt út.
0: Já.
1: Að það verður mjög flott.
0: Og það eru tvær vikur síðan að opnaði og þetta lónið sjálft og opið og svona og það eru fleiri hlutir að fara að opna þegar eftir að opna veitingastæðan það ekki og jú, svona exclusive experience já, ég fæ bara sletta
1: það rétt, það rétt já. Það eru svona ein típan af aðgangi okkur að klefum eftir að opna hana
0: já.
1: Stefnum að því í næstu viku að opna hana það eru svona síðasti frágangur er þar í gangi
0: já.
1: Og þar eru svona einkaklefar og, og hérna annað sér lón sem þeir gestir hafa aðganga
0: svona VIP
1: já, svolítið svona VIP
0: já, svolítið.
1: Já. Og nutt í boði og... já, nuttast það þar og, og Arnstofa og Kvíldarherbyggi og, og svona, já, aðeins fínniðast það eða betriðast það
0: já, og svo verið nú að spyrja okkur mig því að hérna, þegar ég byrjaði að koma hérna í sveitina þá fannst mér svo ótrúlega skemmtilegt af því að það sem ég finnst frábært við jarðböðun er það að það er líka verið að, að svona miða hérna við það að heimamenn séu duglegir að sækja jarðböðin heim og, og hérna og það voru alltaf kótilegt kvöld á fimmtudögum verða þeir aftur á fín, nýja fína veitingastæðnum
1: Góð spurning, ég, þetta ekki komið til tals aftur en, en alveg klárlega verðum við að hérna, setja þetta á dagskrá aftur
0: Mér fannst þetta mjög skemmtilegt
1: Mjög skemmtilegt, það væri alltaf á fimmtudögum hérna kótilegtur Mjög skemmtilegt
0: hvað er svona framundan á næstunni er hérna fyrir utan það að opna þessa þetta svona sér baðlón og þessa svona exclusive og bistróðu
1: já, við erum að raunur við erum svona léttan matsel og bistróðu sem við erum að fara að opna líka næstu viku þá er hann orðinn tilbúin klárum auðvitað já, sver, þennan þriðja hluta þriðja hérna, aðgangspakka hjá okkur sem heitir kyrð
0: já.
1: Og hérna þá erum við nú, þá erum við svona meiri parturinn komin hjá okkur, aðeins frágangi einhverju úti og bílaplani og slíkt en við reiknum að við verðum bara í haustin nú með haustinu verðum við komið með allt saman og allt, allt fara að virka
0: og bara hvetja fólk til að, að sækja jarðböðin heim og, og koma hérna í þetta dýrindislón sem þau eru búin að reisa hérna
1: samanlega því, hvetja alla til að koma og stoppa hérna við, sko, og prófa
0: Guðmund Þór Birgisson, framkvæmdastjóri Jarðböðanna, takk kærlega fyrir að vera hjá mér í spjalli og ég bara hlakka til að, að hérna, kaupa mér árskort og koma hérna reglulega.
1: Já, bara endilega og takk kærlega fyrir mig.
0: Takk fyrir.

0: Kristín, þú verður afsaka en ég get þetta ekki lengur. Ég get ekki verið hér í hljóðveri og ekki rætt við þig því að ég öfunda þig svo rosalega að vera í jarðböðunum við Mývatn og ég er reynda rennandi blautur því að það er grenjandi rigning hér í höfuborginni, get ég sagt þér.
1: Já, sko, þú ert náttúrulega mestu sundmaður sem ég þekki Þórs og þess vegna finnst mér svo ótrúlega gaman og þú fékkst ekki koma með og mættirðu bara fyrir vinnuna bara til að koma og segja mér
0: ég bara þurfti að koma hingað og ræða þetta ég öfunda þig, ég vildi ég væri með þér akkurat núna
1: Já. Þetta er náttúrulega alveg geggjað sko og hérna, það sem svo ótrúlega skemmtilegt líka núna að við fáum að gleðja okkar góður hlustendur og það var einmitt eitt sem sendi mér og sko að því að hann svo diggur og góður hlustandi og bara ákvaða að taka sko af skarið að hérna senda mér og segja bara herðu við erum að ferðalegi hjá Mývatni ertu að gefa miða og ég ætla bara að gefa honum Pétri bara miði í jarðböðin þannig að hann getur bara mætt hérna til mín og hérna og fengið ofan í þetta geggjaða lón þannig að þú veist ef að þú kemur þá og þá aldrei að vita nema ég gefi þér í lónið en sko
0: ég á leiðinni helgina þannig að ég kem 100%
1: Herðu þér boðið
0: sko
1: við erum nefnilega auðvitað að hækki gleðina á K100 og gerum alltaf og við viljum gleðja hlustendur okkar við erum ekki bara að segja frá skemmtilegum hlutum við viljum leyfa hlustendum að njóta líka og ég hef sko með gjafabréf í Kjarna það sem sagt Kjarni sem svona aðgangur í jarðböðin svo hægt að kaupa kvíku sem hérna þá ferðu sko í svona raunsturt eða þú stendur geggjaði sturtuklefar, ég prufaði þetta í gærs og hérna og svona smá afsláttur í bistróið og þú far hængklæði og drykk og alls konar með kviku og svo það kyrð sem eru engaklefarnir sem opna í næstu viku sem Gummi var að segja frá áðan
0: Þú ert semst að gera þetta bara viljandi til að pína mig ennþá meira, takk Kristín
1: Já, já, en við ætlum að gefa gjafabréfið mitt í Kjarna núna og Þór, ef þú kemur bara í dag þá skal ég græja það fyrir þú og fáir að prufa í lónið því ég veit sko að þú ert búin að prufa alla baðstaði á landinu og þetta sko þetta kóngurinn þetta bara það bara þannig sko
0: já ég með meira próf sko þannig að ég ætti að vera fyrstur á öllum boðslistum þegar að svona baðlón opnar það bara svoleiðis
1: það svoleiðis ég skal passa að þú verðir settur efstur hér á lista og
0: ert
1: nú opið boð því hérna tala við Gumma hérna eftir og græja það
0: heyrðu
1: ef ekki að opna fyrir síman
0: það hringir allar línur og við skulum bara vaða í síman K100 góðan dag nei þessi bara skellt á ég veit ekki hann klúraði þessu maður K100 góðan dag
2: Góðan daginn
1: Góðan daginn
2: Hvað segir þið?
1: Hún eyrur ekki í mér Þór, heldur það?
0: Jú, hún á ekki það
2: Jú, Kristín, ég heyri í þér
1: Ok, geggja, hvað heitir þú?
2: Jóhanna Guðrún
1: Já, hvergerðingurinn knái?
2: Já
1: Eða í rauninni sko frá Blöndósi samt sko
2: Mamma
3: Já
1: Æ, geggja, hvað ertu að bralla í dag? Ertu á ferðalagi?
3: Nei, ég í vinnunni, í rigningunni í Reykjavík.
0: Á, það svo dásanlegt.
1: Það ekki rigning hérna í Mývatnssveit, sko.
0: Kristín, stopp.
3: Nei.
1: En það reyndar ekki sól akkurat núna, en ég sé hún svona að fara að brjótast fram. Þannig að þið verður bara að koma, Jóhanna og Þór, þið verður bara að hérna safna í lið og koma hérna norður.
0: Það bara svo les.
3: Klárt.
0: Jóhanna Guðrún kíkti heimsók til okkar, hingaði hádegismá og það gjafabréf sem býður þín, takk fyrir kjærlega.
3: Yndislegt, takk kærlega fyrir
0: Góta heyrið, bless, bless
1: Njótti dagsins
0: Bæ Já, ég er bara á leiðinni Ég er hann að ætla að fá einhvern bara varamann inn fyrir mig og ég er að ætla að bruna til þín, Kristín
1: Já, það búið að dæla hérna ísköldum Mývatnsöl fyrir þig í glas
0: Nei,
1: og tilbúinu

0: Það er The Odyssey, geggjuð kvikmynd sem komin í Smárabíó, algjörlega að slá í gegn, en ég meitt að lesa inn á fólk á mbl.is að The Odyssey sló í gegnum helginni kvikmyndahúsum á Íslandi og sá rúmlega 8100 manns kvikmyndin í bíó. Og ég búin að sjá hana og hún algjörlega geggjuð. Þetta auðvitað sko leikstjórinn Christopher Nolan sem að þarna leikstýra þessari kvikmynd og hérna Matt Damon og fleiri geggjaðir leikarar í aðalhlutverkum og sko ég fór og settist niður í luxusal Smárabíó með stóran popp og drykk í hönd og teppi yfir mér og þetta var alveg geggjað og ég mæli með því ef þú hefur ekkert að gera núna í dag eða næstu daga að skellaðir í bíó, ég sá einmitt að hann Jón Viðar sem Iceland stunt hann var að posta alls konar svona bak við tjöldin og Instagrami sitt og svona því að myndin var hluta til tekin upp á Íslandi þar sem stórbroti landslag fóstujarðarinnar hjálpar til við að skapa hinn goðsagna kenda heim sem listir í Ódysseifs kviðu Hómers. En sagan auðvitað segir frá Ódysseifi, konungi íþöku sem hefur barist hetjulega í Trójustríðinu og þú veist, ég fæ gæsa bara að segja frá þessu, ég veit ekki alveg akkur en hann að leita leiða til að komast heim til eiginkonu sinnar og sonar eftir að stríðinu líkur og þetta er svona saga sem að sér frá nokkrum sjónarhornum og alveg geggjað góð þannig að beinti bíó, smárabíó.is kaupiði miða og helst í lúxusalinn því hann svo geggjaður
1: Áttu eftir að sena þig í Kyoto Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Takk fyrir að flokka pappír Sorpa
4: Flugger ekki bara í Reykjavík Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík Flugger litir
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
6: Byrja takkó á miðvikudögum Þú verður að smakka Tres Locos Mexican Fiesta
7: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
8: Ertu í söluhugleðingum Bíll.is Bíll.is

0: til mín.
1: Já, takk.
0: Það verður nú að strákar, ég fæ mig aftur tilbaka í eyrun þannig því mig laga það. Ég ætla bara að laga það strax, þannig eins og ég sé að fá heilablóðfall. Þannig að ég ætla bara að taka hérna headphone af mér og tala við bara svona rækki minn.
1: Ekki málið.
0: Já, sko, ertu búin að prufa að fara ofan í nýja lónið?
1: Já, já, ég fór alveg hann í prufukesslunni.
0: Þú fórst í prufukesslunni, hvenær var það? Þeir var bara búið að hálffylla það?
1: Já, var reynda, það var vatn í því, það var geðvegt, frábær upplifun.
0: Já, mér finnst svo merkilegt að vatnið svona mjólkur hvítt hérna í lóninu.
1: Það sem heillaði mig mestir í kofinna fyrst, sko, það var, ég ætla var búin að vera hérna aðeins á undan,
0: já.
1: Að sjá litin á því og já. Bara koma svo honi í þetta og upplifa, sko, þetta var bara upplifin.
0: Manni líður bara eins og maður sé hérna í einhverju svona grískri Kleópötrulaug að baða sig upp úr mjólk og ólíu.
1: Algjör draumur.
0: En af hverju það svona hvítt? Þú hlýtur nú að vita það innfittur mývetningur.
1: Það hlýtur bara að vera eitthvað fallegt hérna á náttúrunni.
0: Eitthvað fallegt úr náttúrunni, úr einhverju borhólu. En þú rekur Selhótel Mývatn sem hérna á Skútustöðum en það svo fallegt að keyra hérna allt í kringum vatnið, Mývatn og það svo margt fallegt að sjá. Það til dæmis sjá ykkur eru þessir fallegu gígar.
1: Já, já, við erum bara alveg í náttúrinu, við erum ón í gervigígunum á Skútustöðum sem alltaf einstakt að hafa svona bara við hliðin á hótelinu.
0: Já.
1: Það maður sér, þegar maður vaknar á mótnana, þá fólk labbandi út á gígana og svo síðast sem maður sér á kvöldin, það fólk að horfa á kvöldssólina setjast og allt yndislegt.
0: Þetta mjög rómatískt þarna allt í kring, en hvernig að búa á svona stað og hafa þetta bara, verður þetta svona samdun eða ertu þakklátur alla þess að þú vaknar hérna?
1: Sem betur fyrir ást hérna svo misjarnar.
0: Já.
1: Að hérna, og glugginn á heimilinu mínu, hann snýr út á gígunum og út á vatnið. Og það eiginlega sko hvert einasta kvöld sem við erum svo að labba í út að glugganum og horfa á og nýta þess að horfa á þetta.
0: Já, sko þú ert fæddur hér á uppalinn í Mývatnssveit og sko hvernig finnst þér bara bæði ferða þjónust og annars slíkt hafa þróast hér í sveita því að það alveg eftir því tekið hvað það ofboðslega mikið af fólki sem sækir þessa fallegu sveit heim og þið Mývatningur eru bara svo dugleg að bjóða fólk velkomin líka.
1: Já, ferðarþjónustan er náttúrulega að þróast gríðarlega, sko, fyrirtæki okkar, það byrjaði í 73
0: Já.
1: Og það mamma sem startaði og byrjun á því raunur að það voru ferðamenn að koma mjög sveitina og þeir voru að banka á dyrnar á bændunum til að fá kaupa mjólk og brauð.
0: Það var svolítið.
1: Þannig að þá náttúrulega stukku bara eins og mamma pabbi og fleiri og fór að svara hérna kallinu
0: Já.
1: Og þau byggðu þarna risa hús á sínum tíma sem að 10-20 metrar. Og þar byrjaði mamma að selja hambúrgara og svo öðrum endanum og svo hinum endanum var hann með litla svona kauflarsbúð.
0: Já.
1: Síðan náttúrulega búið að þróast í gegnum tíðina og það náttúrulega allt búið að margfaldast.
0: Einmitt. En hvenær reis þetta flóta hótel sem þið eru með, Selhótel?
1: Við, sem sagt, ég kem inn í reksturinn 97 og þá ákvöðuðu að fara og búið til hótel.
0: Mm-hmm.
1: Og það þótti nú alveg galin hugmynd að byggja hótel út í raskandi en og ekki síður galið þegar við sagðum að ætlum að hópa á Ásgrundvelli

0: bara vefja svolítið utan á sig.
1: Já, og sko, og það sem, hérna, þú situr nú ekki auðum höndum, að það er nú líka pröfu eitthvað nýtt, en hvað, fyrir 5 ári síðan var ekki eitthvað svona áhugamál hjá þér að brugga bjór, sem núna hefur aldeilis undið upp á sig?
0: Það var nú heila alla áhugamál, því að, hérna, þegar ég byrjaði þessu, þetta var sem þetta í COVID-inu. Og fyrir COVID-ið þá var ég búin að samfæra konuna mínu það, ég var búin að gangast inn á það. Að það var alltaf fáfullt af hugmyndum að þetta ekki að framkvæða alltaf. En þannig góðinu þá hérna rifjaðist upp gömul hugmynd sem ég upplýði þegar ég var í Þýskalandi.
1: Já.
0: Það var svo geggjað að fara inn á veitingastaðinn og það var brugghús í kjallarinn og svona. Og ég, við höfum lítið að gera hann í COVID.
1: Já, það var ekki mikið að vera.
0: Nei, það var lítið að vera. Þannig að ég hérna sannfærði fjölskyldum með það. Það var rétt að taka einn snúning og búa til eitthvað svona skemmtlegt.
1: Já.
0: Og hugmyndafræðin snerist að brugga bjór fyrir barinn okkar. En aðal vandamál var það að ég hafði aldrei brugga neitt.
1: Já.
0: En ég var bara svo góða vini og þeir rettu þessu og
1: Já.
0: Við skelltum eitt brugghús.
1: Já. Og hvað eruð þið með margar tegundir af bjór í dag?
0: Í dag erum við með 16 tegundir og svo svona sísonal tegundir.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svona ævintýri sem að byrjaði í 60 lítra potti og er komið í 2000 lítra potti í dag.
1: Akkurat. En hvað er vinsælasti bjórinn sem þið eruð með?
0: Sko, gegnum tíðina hefur rúbröðsbjórinn okkar verið vinsælastur.
1: Mm-hmm.
0: Það sem IPA bjór sem með rúbröði líka. En eftir að fórum að bruka lagerbjór þá hann að sigla fram úr.
1: Já, það út af þessum ferðamönnum sem eru hérna eða hvernig er það?
0: Það er ekki bara því mjög endingar eitthvað sem ekki. Jú, það eru ferðamennir. Þetta er, við erum með markaðinn fyrir framan okkur.
1: Já.
0: Þannig að við erum bara að nýta að hérna, ferðamenn eru hérna og lefum að njóta og bjóra á sveðinu.
1: Endislegt, ég sá einmitt að hérna á barnum hérna út í lóninu sjálfu, þá erum einmitt mývatnöl á krana.
0: Þetta er nú ekkert betra heldur en að liggja út í lóni og hérna í bláu þarna hérna fallega litnum og njóta þess að hafa bjór í hendi.
1: Einmitt, og svo er þetta svona, sko, fyrir þá, einmitt sem hafa ekki komið í lóni, þá er þetta svona eins og vanity pool ef ég má sletta, þannig að svona brúnin á lóninu liggur alveg við landslagi, þannig að maður horfir hér á fallegt umhverfi allt í kringum Mývatn, bara beint úr lóninu, með Mývatnöl við hönd.
0: Það er toppur.
1: En það er nú fleira skemmtir þannig í kringum hótelu, það er ísbúð og það er verið að selja hérna silung líka, reyktan silung, ekki satt?
0: Jú, fjölskyldan er þarna, svona stór fjölskyldan er á svæðinu og hérna einn föðurbróðir minn, Gylfi, hann er að halda við gömlu höfðin okkar að reykja silung.
1: Já.
0: Og hann reykir það alveg eftir sko því sem að forfeðurnir sögðu þetta að gera það.
1: Já.
0: Svakalega góð framleiðslega honum.
1: Og auðvitað mjöskbleik, ekki satt? Þetta er bara beint upp á vatninu.
0: Þetta er svona skáf upp á vatninu.
1: Já.
0: Og hérna, svo er annar leggur fjölskyldunar. Hann þau eru með hérna, mjölkubúðarna og eru með ísbúð, beint frá bíli.
1: Skútaís. Já.
0: Alveg geggjuð vara hjá þeim líka.
1: Já, við einmitt komum upp úr lóninu í gær og það fyrsta sem hérna Sara Björg dóttir minn sagði, hún sagði, ég verð að fá skútaís og það einmitt verið að selja hérna í kælunum frammi, þannig að það nú aldrei sagt að fá sér ís hérna megin líka.
0: Þetta er bara, þetta passar rosalega saman, þetta
1: Já.
0: Er hérna, heitum degi, fá sér einn hérna ís og svo kannski einn rabba bara bjór á eftir.
1: Já, einmitt, ég hef nú heyrt hérna svona beer float, þar sem fólk setur sko ísin út í bjórun, hefur pröfað það ekki?
0: Ekki ég, en kannski eitthvað til að prófa.
1: En er það þannig, það allan mín tilfinning að mývetningar hjálpast að, er það sem hérna, þetta samfélag sem vinnur saman í það að láta hlutina ganga vel?
0: Já, við svona, mínum að þetta samfélagið mjög gott, en sko, við erum svo sem ekkert að þefa hann í hálsmála hvort öðru dagstæðilega.
1: Nei.
0: En ef eitthvað bjátar á eða einhver vantraðastóð, þá er allir alltaf til að stökkva.
1: Já.
0: Þannig að þetta er mjög gott samfélag.
1: En hvað er framundan hjá Selhótel, eða ykkur á Selhótel?
0: Já, næsta verkefni, það er sennilega Oktoberfest hjá okkur.
1: Já.
0: 31. oktober, þá erum við með hérna, svona bjórfestival.
1: Já.
0: Koma, ég ætla verið ekki svona einhver 12-16 brugghús sem koma saman og þetta smakka marga bjóra og
1: Vá, en geggjað.
0: Og verið svona oktober þema, allir í leiðurhúsin og
1: Já, og brettsel og
0: brettsel og allt sama flott.
1: Já.
0: Þannig að það er svona, þetta er svona hátíð sem við höfum búið til sem svona slúttið á sísunum okkar.
1: Já.
0: Og svona áðinu förum inn í jólalaborðin og þess að Og síðan kemur vetratraffíkin með beinuflugunum frá Evrópu og
1: Akkurat.
0: Og tökum svo að

0: apríl þá vorum við sinni eldri borgurum með vordægur.
1: Já.
0: Þannig að við erum mjög duglega að búa til verkefni á tímana sem svona minna að gera.
1: Einmitt, einmitt, þannig að það alveg fullt að gera allan á sinn syng, svona í hinnum ýmsuverkum,
0: og svo tökum við reynum svona að hafa þarna svona dimmustu mánina, þá erum við svona að sinna bara okkur og viðhaldi og þess að dara.
1: Já, akkurat, og bruggabjör.
0: Og bruggabjör.
1: Raggi, takk kærlega fyrir að vera hjá mér og ég hvet fólk til að kíkja inn á heimasíðun ykkars. Það ekki selhotel.is, einnfaldið gott?
0: Mývat.is.
1: Mývat.is.
0: Já, já, já.
1: Mývat.is.
0: Og það mitt oktoberfest, þetta inn núna, bara á hindaginn.
1: Yndislegt, takk fyrir komuna.

0: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: Verslunamannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vesló á Facebook.
3: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Veisluþjónusta Tres Locos, Mexikost Fiesta í veisluna þína, nánar á treslocos.is.
7: Ertu í tíma þröng, skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.

eftir þér að sitja inn á veitingastað og vera spurður að því hvort þú vilji maura á eftirréttin eða ekki. Ég held að ég viti svarið, þó svo að á dögunum hafi ég verið stödd í Berlín og hafi smakkað alls konar maura og engisprettur á Disgusting Food Museum sem svona staður sem að býst við því að fá eitthvað svona ókjöslægt en ekki á Michelin stjörnu veitingastað. En ég mynd að lesa hér inn á mbl.is að eigandi þessa Michelin staða sem býður upp á maura á eftirréttin á yfir höfði sér fangelsisdóm en saksóknarar í Suður Kóru fóru fram á einsás fangelsi yfir eiganda Michelin stjörnu veitingastaðar sem saka hennur að nota maura en ekkert sakar, hann bara nota maura en þetta kemur fram í fjölmiðlum þar í landi en BBC að ræða þetta og það líka ég mitt vera að ræða þetta inn á mbl.is svo þú getur lesið þessa grein í heildsinni en eigandi þessa staðar viðurkendi að hafa borið fram maura en hélt í fram að þeir hefðu verið notaðir í litlum hluta innan gæsalappa af 15 rétta matseðli veitingastaðarins og á ákveði sorbu og ég að spá í þú veist siturinn á veitingastaðar bara já ég ætla hérna að fá óvissu ferðina og svo færðu þú veist hérna rosa fínt kjöt og rosa fína fisk og rosa svona og svo kemur eftir réttunum þá kemur mango sorbi fyrir fram að þig og þjónninn spyr viltu meira á sorbið þitt eða ekki mér finnst þetta allan að pínu ógeðslegt en þessa grein má finna inn á mbl.is og spurningin ætli hann fái ætli hann verið dæmdur fyrir þetta að bera fram maura á sorbið sitt

0: Gengilag, þetta er auðvitað þjóðhátíðalagið í ár, en það nú hálgir þjóðhátíð hérna hjá okkur í Mývarsveit núna, jörðböðin voru að opna og til mínu komin góðu gestur, það Hulda María Þorláksdóttir sem starfsmaður náttúruverndarstofnunar, svo vinnur hér í sveit, til dæmis að taka á móti gestum og gangandi í gestastofunni Gík. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Hvað segir í dag? Ertu búin að prófa? Ég spyr alla sem koma til mín. Ertu búin að prófa lónið, nýja lónið?
1: Sjálfsög mætti ég daginn sem þið opnuði.
0: Já, þú gerði það?
1: Já.
0: Og hvernig það fyrir svona heimamann að mæta í svona, hérna, ef ekki bara segja nýtt lón, var þetta skrítið eða var þetta bara geggjað?
1: Sko, þetta var alveg pínu skrítið af því að þetta var ekki eins og við værum hér.
0: Já.
1: Það var eins og bara að fara í alveg nýtt bað sem þetta náttúrulega en alveg geggja samt.
0: Ertu með árskort, ertu duglega að mæta?
1: Já, bara mjög oft. Ég einmitt bara komið kvöld með vinkonum mín.
0: Já, einmitt geggja. Já, það svo gaman að, hérna, að gera sig glaðan dag, að fá sig gott að borða og koma svo með góðum vinum og slaka á hérna eftir vinnudaginn, eða ekki?
1: Algjörlega líka bara allir gestir sem koma og þetta alltaf það sem við vilja gera.
0: Já, en sko það sem, spurningi sem ég fæ langoftast þegar ég að koma hérna í sveitir, það bara, ekki mikil flug? En sko, þú ert eina af þeim sem elskar mýflugun og mjög langar að vita af hverju.
1: Það rétt hjá þér, ég elska flugunar. Þetta geta þær verið pirrandi svona einstakasinnum.
0: Kýtla mann í nefið og erum
1: já, það svona. Já, já, og eitthvað svona og hálkapnar og eitthvað. En þær eru náttúrulega svo ótrúlega mikilvægar fyrir vistkerfið.
0: Já.
1: Og við værum náttúrulega ekki með bara alla þessa fugla og fiska og bara í rauninni alla þessa náttúru sem hér. Nema út af flugunni
0: Já.
1: Og meira þess að virka líka vegna þær virka líka sem áburuð fyrir jarðveginn og þess vegna allt svona grænt hér í kring
0: Já, þú meinar
1: yeah.
0: Það sem ég fannst ótrúlega skemmtilegt líka þegar ég var að tala við Gumma hérna, sem er framkvæmdastjóri hér í jarðveginn máðan hann sagði sko vargurinn þegar hann kemur sem er þá, af því að það eru alveg margar tegundir af mýflugu sem kannski margir veit ekki þær býta ekki allar, það er vargurinn sem býtur en hann heldur sér alveg á sínu svæði hann er ekki eins og lúsmýði sem læðist upp á mann á nóttin og býtur mann í svefni
1: Þetta eru nefnilega allt sko alveg mjög heiðarlega flugur. Þær eru bara, þú sér þær vel og þær, þú veist, og þær eru, jújú, að reyna að komast inn í eyrun og nefið og alls þar. En þær eru bara mjög heiðarlega og þær eru ekki að býta þeir inni, þannig að þú getur alveg haft gluggan að opna og allt þannig að þú ert ekki áhyggjur af þeim inni hjá þeir, sko.
0: Já.
1: Þær koma náttúrulega inn og þær eru bara í glugganum að reyna að sleppa út.
0: Já.
1: En það eru, það eru tvær svona megin típur sem er þá bitmýið eða mývargur eins og að kalla hér og svo rykmý. En það eru hátt í 40 tegundir að rykmýinu líka sko. Þannig að það eru náttúrulega mjög mismunandi sko.
0: Einmitt og þetta er náttúrulega eins og þú segir fóður fyrir bleikjuna í vatninu og urriðan og svo auðvitað fyrir endurnar og litlu andarungana sem eru svo mikilvægir hér.
1: Bara alla fuglana þannig að það er náttúrulega ef við erum með mikið af flugu þá er líklega allir fuglarnir lifi af.
0: Já.
1: Þannig ég var mjög glöð þegar ég kom út í gærmorgun og það voru komni smá svona flugu strókar aftur. Það er náttúrulega sem ég þurfa til að lifa af allir fuglarnir.
0: En fyrir fólk sem eru að koma hérna til dæmis á tjaldstæð og svoleiðis, þú veist, ef þú ert ekkit alveg við vatni, verður það mikið var við fluguna? Þú veist, er hún alltaf allstaðar eða er þetta bara svona ákveðnu tímum og sérstaklega þá við vatnið?
1: Sko, hún er nefnilega bara... frekar staðbundin, auðvitað finnum maður alveg flugur og það fer líka aðeins eftir vindátt og þessháttar, en hún er líka þetta er bara svona tímabil á sumrin og oft er þetta kannski svona þrjú tímabil hvert sumar
0: Já.
1: Og eru mislöng kannski tíu dagar hvert eða vika upp í tíu dag sem eru flugur, að því það er koma svona eins og kallaði göngum upp úr vatninu
0: Já.
1: Og það er þá, þú veist, þetta mikla magna flugum sem fólk sér í hérna, þú veist, og sér einhver svona hryllingsmyndir, einhver svona grári
0: svo YouTube-myndbandu eitthvað, já
1: þá er það þetta rykmý, og það er ekkit pirrandi þú veist, ef að þú færið rykmý í nefi þá er það bara þegar þú lappaðir á hana hún er ekkit, hana langar ekkit í nefi að það skilur
0: já.
1: Þannig að þú veist, þetta magna flugum það er bara þetta rykmý og þær eru bara algjör og dúllur
0: já, þannig
1: að Þannig að það er svona meira bara svona við vatni en það eru sérstaklega svona þrír staði við vatni sem er svona mest af þeim og maður getur séð þá þessi svona gráu ský stundum, þú veist það er alls ekki núna til dæmis, ég hef ekki séð neina flugu held ég í dag.
0: Nei.
1: Og en svo kemur bitmý upp úr Laxá þannig að hún bitmý er náttúrulega nær yfirleitt svona þeim megin við vatni auðvitað, geta þær flogið og komið hversu með sko en bara já.
0: En að vinna sko fyrir náttúrulega.

0: Náttúruverndarstofu hér í Mývarsveit er náttúrulega, þetta mikið friðsvæði og vatnið þetta friðað og hér eru Dimmuborgir sem eru þetta líka friði land og svoleiðis. Það var verið að setja upp selfie-pall í Dimmuborgir sem vakti svo mikla athygli og hérna og rataði nú bara hérna í fréttir og mikið verið að dreifa þessu samfélagsmiðlum. Er þetta eitthvað sem landverður fagnars að það sé komið selfie-pallir í Dimmuborgum?
1: Algjörlega, það þarf náttúrulega bara að hérna, aðlaga þjónustuna breyttu bara svona atferli ferðamanna og núna náttúrulega vilja allir bara fá selfie af sér og öllum sem stöðum.
0: Já.
1: Þannig að það núna búið að setja upp tvo selfie-palla hérna í Mývarsveit sem eru báðu bara búni til í rauninu úr hraunhellum þannig að bara aðlaga að stalfa umhverfinu og í staðinn fyrir að fólk sé þá að labba utan stíga til að ná sem besti mynd og fara utan stíga og þar að leiðandi traðka niður og þannig
0: Já.
1: Þá bara búið að gera aðstöðu fyrir fólk þannig að það getur bara náð sem bestri mynd bara í góðri aðstöðu
0: En sko eins og ég var að segja við Ragga í Sela áðan að hérna það svona mín tilfinning að hér sé hérna tekið vel á móti fólki og ferðamenn velkomnir og sko mikið gert til þess að einmitt að einfalda aðgengi fólks að því að njóta allra þessa fallegu náttúru sem hér er. Er þetta ekkert flóki verkefni til dæmis að vera að passa það að venda náttúruna ásamt því að taka móti öllu þessu fólki?
1: Jú, að sjálfsögðu það mikið verkefni og við erum náttúrulega að fá bara þúsundir manna á hverjum einsta degi inn á sér svæði og sérstaklega eins og Skútustaða giga á Dimmuborgir og náttúrulega fleiri svæði hérna en þau eru sérst, við erum með umsjón með þeim hjá Náttúruverndarstofnun og það náttúrulega bara við reynum okkar besta í því að gera þá góða göngust í og hafa innviðan í lagi þannig að fólk noti þá í staðinn fyrir að fara út fyrir alltaf einn og einn sem gerir það en þó tekum maður bara samtali það af hverju það ekki bóði
0: Já.
1: Og svo erum við náttúrulega tökum á móti mjög mörgum gestum á gestastofinu Gíg og það reynum við oft erum náttúrulega að reyna þar fræðagesti líka svæðið, fólk náttúrulega mikið að koma þar bara til að spyrja upplýsinga og hvað þetta að gera og hvað opið og alls konar þannig
0: Já.
1: Og við nýtum þá tækifæri líka í að fræða fólk bara mikilvægði svæðið sinn svo að ganga vel og þess áttar.
0: Og einmitt þarna við gestastofuna gíg eru á Skútustöðum, eru allir þessi gervigígar, hvernig verða svona gervigígar til, bara svona í örstuttu máli, því að mér þetta svo forvitnilegt?
1: Þeir verða sem sagt til og þessir gervigígar urðu til fyrir svona 2500 árum cirka, plus mínus
0: Já.
1: Og þeir verða til bara við í rauninni, þeir eru eldgos sem flýtur yfir, rauninni flýtur yfir sem sagt vatn eða votlendi og við það verða svona sprengingar
0: Já.
1: Og þá myndast þessi gígar og þetta stundum líki fólk eins og við þegar út að sjá hafragraut og hafragraut svona búblar
0: Já.
1: Og þá verður svona smá svona dæld í grautin og þetta eiginlega það sem að gerast það bara að því að við það að heita kvikan komið náttúrulega í vatnið þá bara snögn kólnar þetta
0: Já.
1: Og myndast svona sprengingar og þess vegna er þetta kallað gervigígar vegna þess að þetta í raun og veru ekki gígar það engin eldvirkni undir gígunum.
0: Einmitt. Þetta mjög fór, hvað eru margir gervigígar hérna í kringum mjög vatn, veistu það?
1: Þeir eru, held ég, óteljandi.
0: Óteljandi?
1: Já, og það er náttúrulega ekki gervigígar nefnum bara hér og svo á Hawaii
0: Já.
1: Og svo bara á Mars.
0: Já.
1: Þannig að þetta er mjög sérstakt náttúrufyrirbæri en bara vatni hér er allt í rauninni bara og það eru gervigígar allstaðar og allar eyjurnar eru gervigígar líka.
0: Já.
1: Þannig að það eru rosalega margir og það er meira sagt að stærstu gervigígar í heiminum séu hér við Mývatn
0: Já, okay.
1: En það er svo sem hérna, þá sem á þá það land en náttúrulega sá sem að segir það ég held að sé engin vísindi þar bak
0: Já, okay. En sko fyrir þá sem að koma og sækja sveitina heim ekki upplagt að stoppa við í gíggestastofu og svona bara fræðast svæðið og þessi stórbrotnu náttúru sem hér er
1: Algjörlega og ég mæli með að líka bara einmitt fullkomið að koma þangað í byrjun bara þegar þú kemur inn í sveitina
0: Já.
1: Til að bara svona aðeins að fræðast hvað er í boði og þess óttar landverðinir þar taka móti fólki þar alla dag frá 9-6
0: Já.
1: Og það að koma sérst bara og fræða bæði einmitt, fræðast hvað þetta að gera og bara spurja hinna ýmsu spurninga, svo erum við með sýningu þar sem fjallar svæði hér í Mývarsveit og svo hálendið hérna suður af okkur, norður hálendi Vatnajökulsþjóðgarðs.
0: Já.
1: Og sýningin er bæði náttúrulega líffræði og jarðfræði en líka saga og menning.
0: Já.
1: Þannig að þá er hægt að koma bara alveg eða mörgum klukkutímum þess vegna að skoða sýningun og fræðast svæði þannig.
0: Skella sig svo yfir á Selhótel að fá sér gott að borða og enda svo hétt í byðun.
1: Nákvæmlega, það hljómar er svo fullkomin dagur.
0: Hulda María, takk kærlega fyrir að vera hjá mér í dag.
1: Takk sem leis.

0: Kristín, ég mættur aftur og ég vildi bara láta að vita að það ennþá rigning hérna í höfuborginni.
1: Ó, ég vil ekki vera leiðileg við ykkur þarna á höfuborgarsvæðinu af því að sko það búið að rigna smá hérna.
0: Nú?
1: Já, það var auðvitað í sko við fréttunum í gær að það ætti að rigna svona út allt land á einhverjum tímapunkti það sést búið að rigna hér þannig að rignir ekkert meira í dag. Það bara fínt veður. Það bara ógeðslega gott veður.
0: Heyrðu, ég verð að ræða meira við þig þetta safn sem þú fórst á í Berlín. Þú talar aðeins það áðan. Þú varst að smakka maura og engisprettur og ég hugsaði bíddu því ég fer í ferðalög þá fer ég reyna að finna góða veitingastaði en þú ferð á söfn þar sem þú borðar skrýtna hluti. Ég vil vita meira.
1: Já, sko, við sérst, höfum farið á þetta til Berlínar og þá sá ég þetta Disgusting Food Museum sem þarna rétt hjá Checkpoint Charlie sem þarna það sem rétt hjá, þetta svona sögulegt svæði þarna.
0: Algjörlega.
1: Þetta ekkert svo langt þarfrá, þannig að við förum þarna niður eftir núna þegar við förum núna í byrjun mánaðarins og hérna ákvæm að prufa þetta því við gerðum það ekki síðast og sáum pínu eftir því, sko. Þannig að hérna við förum þarna og þetta bara svona lítið, bara svona lítið safn, ætla ég að segja það sem þú getur komið því þefað og smakkað alls konar hluti og hérna og svo svona alls konar það reyndar pínumart sem svona pínu sorglegt þarna eins og eitthvað svona geitabörd sem eru sett í hérna eitthvað súr og borðið, þú veist, og strópið egg og eitthvað svona, en það sem ég fannst náttúrulega ótrúlega skemmtilegt að það var hægt að smakka svona, svona hvað heitir þetta, svona aldargömul egg sem eru bara svona græn og glær og ógeðsleg og
0: hérna hvað borguðu fyrir
1: þetta? Og meira og engisprettur við borguðum 20 evrur á mann til að fara þarna inn og það sem var svo skemmtilegt Þór, þú veist að hérna mikið af þessum ógeðslega mat sem maður átti að smakka það voru Íslendingar bara, þetta ekkert ógeðslegt þú veist, og það var búið að telja ælurnar, þú veist, hvað margir höfðu ælt á árinu að smakka alls konar hluti en þú veist, þarna var ég náttúrulega með manninu mínum og vinan, svo þeir eitthvað bara þetta ekkert svo ógeðslegt, og þarna var hægt að smakka hákall, og það var hægt að smakka maura, og það var hægt að smakka einhverja bjöllur, og ég smakka einhverja engisprettu með vængjónum og öllu, og þetta var meira bara svona eins og eitthvað kveiti ógeðslegt.
0: Þetta hljómar eins og svona sjónvarpsþáttur svona fyrrfaktor.
1: Já,
0: þetta akkurat. Þetta var svolítið þannig stemning.
1: Akkurat, og hérna, og þú veist, það verið þarna eitthvað svona músa, barnavín og eitthvað svona ógeðslegt.
0: En íslenski hópurinn, þetta var ekkit vesen fyrir íslenska hópinn.
1: Nei, þetta var skýtlega, það var engin í okkar hóp að fara að æla, það var alveg svoleiðið, sko. En ég viðkenni, ég smakkaði ekkit alveg allt, ég ætlaði til dæmis ekki að smakka þetta ógeðsla fúleg, þannig sem var í boði.
0: Þannig að þú lést ekki allt upp í þetta.
1: Nei, maður getur víst ekki látið allt upp í sig, það var það bara svo leys.
0: Heyrðu, ekki orð.

0: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: afmælisveislu.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is. Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveg.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
6: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

í gleðinni á K100 og við erum búin að vera í gjafastuði, búin að vera að gefa gjafabréf í jarðbyrðin við mig í vatnenda ég búin að vera hér í beinni útsendingu í þættinu mínum í dag en Þór Bæring hann heldur áfram að hækka í gleðinni og á fleiri gjafabréf sem hann ætlar að gefa og síðan ætlar hann að heyra í honum Steppa Jag sem að halda tónleika hér í Mývasveit í kvöld en Þór Bæring hann svo skemmtilega, hann nú ekki lagður á stað hérna norður þó svona hafi verið hótað í morgun en það var nú gaman að sjá hann hérna hjá mér fyrir norðan en hann ætlar allan að taka þáttinn sinn að sunnan í dag.

0: njóttu dagsins, gerðu eitthvað gott, brunaði Mývasveit og kotti jarðbyrðin, það æðislegt send takkur mig í dag, bless bless
1: Kristín Sig í samstarfi Smárabíó

0: IPVAF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Tætum og trippum og tækin og þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Á Vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
4: Ný sending af sánum, trefjar.is.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is.
3: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
6: Betra verð á gæða golfurum. Frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan. Bílsöða 16.
7: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
8: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Reppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789,

er stóra spurning dagsins. Hverju eigum við að fagna í dag? Hvað eigum við að halda upp á? Jú, sko, í dag 22. júlí og það var á þessum degi fyrir 27 árum síðan árið 1999 að fyrsta útgáfan af MSN frá Microsoft kom út. Og mín kynslóð þekkir heldur betur MSN-ið vel. Já, í dag það Messenger en þarna var það MSN og þetta var leikbreytir maður. Vá! Wow.

það styttist heldur betur í þjóðhátíð og það eru dansi margar hefðir á þjóðhátíð. Meðal annars hvítutjöldin, það er heldur betur stór hluti af þjóðhátíð og sko ég man á árum áður þá var kapplaup, fólk reynlega hljóp með súlurnar til að ná ákveðnu plássi, ákveðnum lóðum í dalnum en það er heldur betur búið að breyta þessu því miður. Ég var að sjá hérna inn á VF Eyjafrétta að nú er þetta þannig að fólk sækir lóðir. Þetta opnaði þar að segja þessi lóðaumsókn í gærmorgun og stendur til dagsins í dag. Hérna stendur við umsókn, velja umsækjendur hvaða götu þeir vilja fá útlutaðar og raða þeim í fyrsta, annað og þriðja val. Í framhaldinu hverjum umsækjenda útlutað lóð. Þetta áhugavert en ef þú ert ekki búin að sækja nú þegar fyrir hvíta tjaldið þá gerir þetta inn á dalurinn.is. Það, ég elska þetta kapphlaup maður. Fólk var hlaupandi hérna með súlurnar, alveg geggjað maður.

fólk að það að gera fyrir 50 eða áður en að kveður fyrir við móðuna miklu og sko, það eiginlega magnað að skoða lista yfir hvað fólk vill gera þegar að kemur að ferðalögum hvað það vill sjá hvað staðið það vill heimsækja það til dæmis að keyra þjóðveg 66 í Bandaríkjunum sjá í Róm þetta mannvirki sem þar frelsistittan í New York ansi ofarlega á listum hjá flestum nú fara í safari í Afríku en á toppnum og sko, samkvæmt deila öllum rannsóknum og könnunum allstaðar í heiminum þá eru það norðurljósin sem eru eitthvað sem, já, flestir vilja sjá einhvern tímann á lífsleiðinni bara eiginlega átta sig ekki á því hversu heppin maður hér á Íslandi að sjá þetta bara marg oft því að þetta eitthvað sem já, flestir í heiminum vilja prófa að sjá einhvern tímann já, einu sinni á lífsleiðinni en við sjáum þetta bara reglulega á veturnar hér á Íslandi

0: Ég sá einhvers þar á netun í dag að í dag eru 10 ár síðan að japanska fyrirtækið Funai framleiti síðasta VHS videotækið, hvorki meirinni minna en fólk á mínum aldri þekkir vel videotækin og VHS bólurnar svo hugljú minning hver manni getur því að fara á videolegu taka eina ný og eina gamla en sko, fyrir nokkrum árum síðan þá fann ég kassa í geymslunni sem var fullur af VHS bólum og ég var mikið að taka upp á slíkar spólur, átti einhverja videokameru eða fekk að láni og hugsaði, það verður nú gaman að kíkja á þessar spólur og auglisti á bland eftir videotæki og það var einn í Borganesi sem var tilbúin að selja mér, já, VHS videotæki ég brunaði þangað hitti viðkomandi á bensínstöð í Borganesi og fekk þetta fína videotæki og horfði á alla spólurnar en hefði kannski betur átt að sleppa því bara þetta var kannski bara eitthvað sem var átti já, átti ekki að skoða aftur
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég er Júlíðar
4: Hæ, hæ

0: Hlutföll Smáralind.
1: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Sumir veitingastaðir koma og fara, aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábæru mat. Askur við Suðurlandsbraut, klassík sem stenst tímans tönn.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, bet

0: Já, þá erum við að ká 100 á miðvikudegi, við ætlum að henda okkur í nostalgíu dagsins.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Sko, við ætlum að fara aftur til ársins 1992 í nostalgíun í dag, en í júlí mánuði það ár var Tómas Tómasson, betur þekktur sem Tommi á búllinu, fyrstur manna á Íslandi til að fara í teygjustökk, en það gerði hann fyrir utan Kringluna á 5 ára afmæli Kringlunar og Hard Rock Café á Íslandi sem hann rak á þeim tíma. En SS Soul leki mitt Rolling Stones lagi Start Me Up á meðan Tommi stökk, en það vita það ekki allir að næsti maður í teyjuna aðsögn Tomma var ansi frægur, en það var engin annar en Steve Wozniak, en hann stofnaði Apple með Steve Jobs á sínum tíma. Sá var í nokkurs konar heimsreisu alla hardrock staði og varð við þetta tækifæri því annar maður Íslands sögunar til að fara í teygjustökk. Þetta er eiginlega ótrúlegt, en þetta er satt. Þetta að minnsta kosti sagði Tommy hlaðvarpsþætti Snorra Björns einhvern tíman fyrir nokkrum árum síðan. Já, Tommy fyrstur í teygjustökki og svo, já, sjálf

ég verð að viðurkenna það, ég var ekkert mjög ánægður með þetta hálfleiksjó í úrslitaleiknum á HM en Shakira, hún stóð fyrir sínu og það eiginlega ótrúlegt en satt en hún verður 50 í febrúar næsta ári já, hún 49 ára gömul í dag og já, verður 50 í febrúar næsta ári það ótrúlegt Þór Bæring

0: Sumarsprengja.is. Sumarsprengja Parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni, fyrir alla fjölskylduna.
2: Alla skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró, Mosfellsbæ, nýjir réttir á matseðli.

0: verkstaðsmiðun á Blómavall.
1: Áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.

Eins og hlustendur K100 heyrðu fyrir í dag, þá var Kristín Sif í beinni útsendingu frá jarðböðunum við Mývatn í dag. Þar er allt orðið voðalega huggulegt, ný og glæsleg aðstaða sem var opnuð á dögunum. Og já, ég öfunda Kristínu, ég viðurkenna það fúslega en klárlega á leiðinni norður að kíkja á jarðböðin við Mývatn. Og já, talandi þau, ég ætla að gefa gjafabréf hér og eftir í jarðböðin.

Minni á það að núna klukkan 16.30, bara eftir rétt rúmlega klukkutíma, verður mikil hátíð í Nauthólsvík, en þá mun fara fram opna Íslandsmótið í Víðavatnssundi. Það reyndar orðið of seint að skrá sig til leiks, en það má kíkja og undirbúa sig andlega fyrir það að keppa á næsta ári. Það alls ekki vitlaus hugmynd.

0: spá Veðurstofu Íslands eftir geta íbúar á Suðvesturlandi loks séð til sólar á föstudaginn. Spáin gerir ráð fyrir því að vindur snúist í norðanátt og það létti til á Suður- og Vesturlandi eftir langvarandi rigningatíð. Þetta eru risa fréttir. Verum orðin skuldlaus var það sem rann upp fyrir unga parinu eftir að hafa meðtekið upplýsingar frá íslenskri getspá en parið sem á þrítugsaldri og ungt barn fékk heldur betur óvænt símtal á mánudagsmorgun í sumarfríinu. Parið var á akstri þegar síminn hringdi og erindi sannarlega ánægilegt því parið átti eina lottómiðan sem hafði allar tölurnar réttar í lottóútdrættinum síðasta laugardag en vinningurinn 96,5 skattfrelsar milljónir korki meirinu minna. Formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur segir sátt við viðbrögð borgarstjóra við ákalli samtakanum aðgerð vegna innbrotsfaraldurs sem nú geisar á höfuðborgarsvæðinu. Ástandið hafi aldrei verið eins slæmt og nú. Meir þetta á mbl.is. Alls voru 11.500 atvinnulausir á aldrinum 16 til 74 ára í júní samkvæmt árstíðar leiðréttum niðurstöðum vinnumarkas rannsóknar hagstofunar. Já, meir þetta á mbl.is. Og gerfi greindar líkan OpenIA fyrirtækisins á bak við ChatGPT gerði að sjálfstáðun 12 árás á sprota fyrirtæki öryggisprófanar voru gerðar á líkaninu. Já, gervigreind brust út og gerði 12 árás. Þetta hljómar ekki nógu vel, jæja.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

við fórum aðeins yfir helstu fréttirnar hér áðan og þar kom meðal annars fram að við hér á suðvesturhorni landsins við fáum kannski eitthvað að sjá til sólar á föstudaginn og getum þá farið að nota okkar yndislegu sólgleru sem hafa ekki verið mikið notuð síðustu vikur hér á suðvesturhorni landsins en talandi sólgleru þá sá ég frétt Emmanuel Macron, forseta Frakklands á dögunum en hann hefur verið duglegur að vera með sólgleru inni við hinn ýmsu tilefni á NATO-fundum, á efnahagsráðstefnunni í Davos og á fleiri stöðum. Sko, inni höfum við þá alveg á hreinu en það skýringa á bakvið þetta allt saman. Hann, já, fékk einhvers konar sýkingu eða sprungna æð í augað og það skilur eftir sig rauðan blett og hann vill hreinlega ekki láta sjást í þennan rauða blett en á fagmáli þetta stundum kallað undirbindu vefblæðing sem ein af fáum tegundum blæðinga sem eru yfirleitt ekki alvarlegar og þetta sársaukalaust og hverfur af sjálfu sér innan tveggja vikna en hann duglegur að nota sólgleruun til að fela þennan rauða blett því að þetta greinilega gerast ansi oft fyrir hann. Þór Bæring í

0: Normex.is.
1: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Lofa Ísland fagna 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
3: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Ferskt kaffi, gott úrval kaldra svalandi drykja og reglulegi lifandi viðburðir. Sjáumst hress, grund, kaffibar og grill á Flúðum.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.

0: we gone.
1: Já, það var ansi skemmtilegu leikur í fótboltanum í gærkvöldi í Árbænum. Þar mættust Fylkir og Afturelding undan úrslit í mjólkur bikarkeppni Karla í knattspyrnu og það fór nú þannig að Afturelding sigraði eftir vítaspyrnu keppni sem þýðir að Afturelding mætir blikum í úrslitum á Laugardalsvelli 11. september næstkomandi og eftir leikinn spurði Hörður Magnússon sem lýsti leiknum á RÚF ja, Magnús Má, þjálfara Afturheldingar, hvort að Kalljó myndu jafnvel spila í hálfleik við fengjum hálfleiksjó í bikarleiknum og svona fór þetta allt saman fram á RÚF í gærkvöldi
2: Mun Kalljó spila í hálfleik?
3: Já, ég held að nú þarf ég þeir eru að klára tónleika fara lána í Bandaríkjunum bara í byrjun september þannig að þetta henda bara fullkólið að þið vilja hálftamsjó er það ekki þess að þú veist að byggðum þá bara kemur Kalljó og við græjum það ég skal heyri jökli
4: Kalljó spilar hötti dansa
3: ég heyri jökli
1: þetta gerðist eftir leik á RÚF í gær Kalljó í hálfleik hálfleiksjó á Laugardalsvelli sjón var það bara ekki eins og ansi gott

0: Já, ég var aðeins að tala áðan um þennan leik sem fór fram í Árbænum í gær, Fylkir Afturelding í undan úrslitum í mjólkurbikar keppni Karla, leikur sem endaði í vítaspyrnu keppni þar sem Arnar Daði, markvörður Afturheldingar, var hetjan og var hann ekki þrjár spyrnur og hann var í viðtali á Rúf eftir leik og sá var peppaður. Hér Gunnlaugur sem tók viðtali við hann. Ég ætla bara að leifa ykkur að heyra örstutt brot úr þessu.
1: Hvernig tilfinningin?
2: Hún bara ótrú, má ég blóta það? Hún fokki geggjum maður, shit! Ég trú ekki öðrum maður.
0: Hann var svo peppaður, hann Arnar Daði, hetjan í gær sem kom Afturheldingu í úrslita leikinn, gaman að sjá þetta.
3: Þór Bæring, í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Nýtt snertuvörumerki komið til Íslands. Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
4: Verslunarmannahelgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðirum Verslu á Facebook.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: It's oh so quiet.
8: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
12: Mundu eftir Jetboil eldunarbúnaðinum í útilegunum. Fjallakofinn, Hallarmúla 2.

fylkismönnum, kom þeim í úrslita leikinn og við hér á K100, við erum svona næstu því að peppuð á þessum ágæta miðvikudegi því sólinn, hún er á leiðinni hingað á suðvesturhorn landsins, maður. Já, já, já. Reyndar ekki fyrir á föstudaginn, en samt, það er gott að vita af henni, hún sé á leiðinni.

100 á miðvikudegi hér eftir smá stund. Þá verða leikurinn hver er staðurinn. Ég ætla að koma með nokkrar vísbendingar og ef þú ert að átta þig á því hvaða stað á Íslandi ég að tala þá málið að hringja í 571 11 11 en ég hérna með gjafabréf frá jarðböðunum við Mývatni en þar var verið að opna nýja og glæsilega aðstöðu núna bara á dögunum. Kristín Sif mitt í beinni útsendingu þaðan fyrr í dag og já, ég öfunda hana, ég viðurkenna það fúslega en já, hér eftir augnablik, hver staðurinn á K100? Far ekki langt, alls ekki.

0: 5.7.1, 11, 11 og já, við erum að fara í hver er staðurinn. Ég ætla að koma hérna með nokkrar, staðhæfingar eða upplýsingar um þennan stað og það þitt að reyna áttaði á því hvaða stað á Íslandi ég að tala og verðlunin, það að sjálfsögðu verðlun. Við erum að tala gjafabréf fyrir tvo í Jarðböðin að Mýðvatni, vorum þetta að opna, glæsilega nýja aðstöðu. En ef ekki bara vað í þetta, fyrsta vísbending þessi. Þarna hafa verið gerðar mannaðar veðurathuganir í 100 ár. Það nú ágætis tími, sko. Það var 1926 sem þær sem sagt hófust þar að segja þessar veðurathuganir. Heyrðu, höldum áfram, mæjunum sjá, einkunnar orð staðarins eru virðing, samstaða, jákvæðinni og sjálfbærni. Að minnstakosti að finna þessi orð á vefsíðu staðarins. Nú, það ungmennafélag á þessum stað en það aðeins 2 ára gamalt. Það nokkuð magnað. Í leikskólanum á þessum stað eru 36 börn. Nú á síðasta fundi sveitastjórna staðarins var starfsleyfi fyrir brugghús samþykkt og á þessum stað var lengi nunnuklaustur en ég held alveg örugglega ekki lengur og ef að fara í eina vísbendingu í viðbót Björk hélt fræga tónleika þarna fyrir ansi mörgum árum síðan og nú bara stóra spurningin einhver með þetta á hreinu? Við skulum athuga málið. K100, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Rakel.
0: Rakel, ertu með á hreinu hvaða stað á Íslandi ég að tala
1: Ég held að þetta ekki kirkjubæðarklaustur.
0: Þetta svo sannarlega kirkjubæðarklaustur. Alveg hárétt hjá þér. Heyrðu, hvað kom þér á sporið?
1: Heyrðu, bara klaustrið, sko.
0: Já, bara klaustrið. Þú þekkir hann að stað kannski vel, eða?
1: Já, já, ég hef alveg verið þannig
0: svolítið oft. Já, svolítið oft. Varst á Uxa 95 eða?
1: Nei, þá var ég nefnilega bara með lítið batn og svona, þannig að ég komst ekki.
0: Þannig að þú fórst ekki á þess að frægu úti hátíð, þar sem Björki mitt kom fram og Prodigy og fleiri?
1: Því miður.
0: Nei, þetta var víst svakalegt, ég misti af þessu sömu leiðis. En Rakel, þú ert svo sannlega með allt saman á hreinu, staðu dagsins var kirkjubæjarklaustur og hér býð þín gjafabréf frá jarðböðunum við Mývatn. Þú bara kíkir í heimsó til okkar við tækifæri og nærði gjafabréfi góða.
1: Takk kærlega fyrir mig.
0: Bara takk fyrir Rakel að hringja og njóttu dagsins.
1: Já, takk
0: sem leið. Alltilega, bless, bless. Já, Rakel var með þetta alveg á hreinu. Staður dagsins var svo sannlega kirkjubæjarklaustur. Þar hafa verið mannaðar veðurathuganir í 100 ár. Uxi 95 var sjálfsögð á kirkjubæjarklaustri. 4000 mann sem mættu að sjá Björk og Prodigy. Nú, einkunnar orð staðarins. Virðing, samstaða, jákvæðinni og sjálfbærni. Ungmennafélagið heitir Ás, en það var saminað. Þar að segja Ármann og ungmennafélagið Skafta og úrvarð Ás. Nú í leikskólanum sem heitir Kæribær eru 36 börn og já, á síðasta fundi sveitastjórna staðarins var starfsleimi fyrir brugghús samþykkt en það held ég alveg örglega heiti Lár Brúri og svo var að sjálfsögðu nunnuklaustur mjög lengi á kirkjubæjarklaustri og þá vitum við það allt kirkjubæjarklaustur sem já, staður dagsins á K100.

á þessu magnaða miðvikudegi Kirkjubæjar klustur og þar einmitt fór fram ein frægasta útihátíð Íslands sögunnar Uxi árið 1995

það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi á þessu ágæta landi okkar. Eftir viku þá verða ansi skemmtilegi tónleikar í Eldborgar í vissum. Ég hef trú á því að þetta verði skemmtilegi tónleikar því að þar mun koma fram David Byrne sem margir þekkja úr Talking Heads. Hver man ekki eftir þessu?

þessi mikli snillingur, hann er á leiðinni til landsins og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða sem ég ætla að gefa hér og nú þannig ef þú hefur áhuga að skella þér á David Byrne í Eldborg, þá málið að hringja núna í 571 11 11.

0: Það voru fljótir að fara miðarnir á David Byrne sem verður með tónleika já í Eldborg eftir nákvæmlega viku. Hérðu, kíkjum á helstu fréttirnar á þessum ágæta miðvíku degi. Byrjum á mjög jákværi frétt. Við erum orðin skuldlaus, var það sem rann upp fyrir unga parinu eftir að hafa meðtekið upplýsingarnar frá íslenskri getspá. En parið sem á 30-aldri og á ung barn fékk heldur betur óvænt símtal á mánudagsmorgun í sumarfríinu. Parið var á akstri þegar síminn hringdi og erindi sannarlega ánægjulegt því að parið átti eina lottómiðan sem hafði allar tölurnar réttar í lottóútdrættinum síðasta laugardag. Og vinningurinn 96,5 skattfrjálsar milljónir, takk fyrir kærlega. Ökumaður bifreiðar missti stjórn á bíl sínum með þeim afleiðingum hann hafnaði á ljósastaur í Garðabæ í gærkvöldi. Skömmu áður hafði lögregla gefið ökumanninu merki að stöðva bifreiðina eftir hann hafa mælt hana á vel yfir leyfilegum hámarshraða á Arnarnesvegi. Það var eltingaleikur í gangi hvorki meira né minna. Bandero, skip hvalverndunarsinnans Paul Watsons, nú aftur komið í íslenska efnahagslögsögu. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni. Hægt að skoða meir þetta inn á mbl.is. Og við endum þetta á fréttum af veðri, en gangi spá Veðurstofu Íslands eftir, geta íbúar á Suðvesturlandi loks sé til sólar á föstudaginn. Halleluja! Spáin gerir ráð fyrir því að vindur snúist í norðanátt og það létti til á Suður- og Vesturlandi eftir langvarandi rigningatíð. Og hvað ég að fara? Jú, austur. Hvar verður rigningin? Jú, fyrir austan.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: það verður mikið fjör í fjölskyldu og hústýragarðinum á morgun en þá heldur áfram Tívoli tónleika röðin á morgun klukkan 15.30 þá erum við að tala að frammunu koma GTRN, Sprite Zero Clan og DJ Dóra Júlía og höfum það alveg á hreinu það þarf ekki að borga sérstaklega fyrir það að koma á tónleikana það bara hefðbundin aðgangseyrir í garðin sem gildir og auðvitað áskortin sömu leiðis opið alla daga núna í sumar milli 10 og 6 í fjölskyldu og hústýra garðinum og já, tónleikar á morgun hefjast 15.30
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð innfallega betri Þór Bæring
0: K100, góðan dag
2: K100
0: Góðan daginn
2: Góðan sjálfur
0: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
2: Þannig að... Lala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
2: Ef einhver efast fegur minna Þá skaltu bara senda til auglæknis
0: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur
2: í þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilars

0: eða betri. Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killelips, saminar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
3: Ja, af hverju ekki?

0: Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.

0: er miðvikudagur 22. júlí, við ætlum að kíkja á það helsta. Leikhópurinn Lotta er að sjálfsögðu á ferðalagi, eru í Neskaupstað í dag núna klukkan 5 á Íþróttavellinum með sýninguna sína Lita Land og talandi fjör opna Íslandsmótið í Víðavatnssundi er að hefjast núna klukkan 5 í Nauthólsvíkinni eða vilji fylgjast með þessum ofurhugum sem þar er að fara að keppa nú á White Lotus klukkan 7 í kvöld danskvöld með Lindy Hop og Fjaðra Fok. Það bara svo leis. Síðstón með tónleika og röngan í kvöld, klukkan 8, landsmót skáta heldur áfram, það er fornbíla heitingur á Akureyri, The Bookstore Band verður í húsi Máls og menningar í kvöld eins og alltaf. Og svo í sportinu, það eru nokkri leikir á dagskrá, til dæmis í annar deild kvenna Smári Augnablik og IR KFR. Og svo eru það í fjórðu deild Karla, elliði Álafoss og einni keft í fimmtu deild Karla. Þannig að það er ýmislegt í gangi á þessum ágæta miðvikudegi.
1: Hvað er að

Já, þessa vikuna eru Sonax vörurnar í fókus hjá okkur. Erum að gefa alls konar góðgæti frá Sonax á samfélagsmiðlunum okkar og svo er ég hérna með gjafapoka sem ég sem að gefa hér og nú. En þetta er til dæmis hjólahreinsi klútar og ýmislegt fleira fyrir þá sem vilja hafa hjóli sín voða fín og flott. Þá er málið að hafa samband núna í 571-1111. Þetta eru, má ég sjá, skoða hennan bike hreinsir fyrir öll hjól. Á, já, þetta hljómar mjög vel. Það bara beint heima þú á hjóli held ég bara í kvöld.

0: smá pælingu. Ef þú þyrftir að velja að borða aldrei aftur morgumat eða aldrei aftur eftirrétt, hvort myndirðu taka, hvort myndirðu velja að taka út úr þínu lífi, morgunmatin eða eftirrétti? Ég held ég að taka út morgunmatin, maður verður að eiga möguleika á eftirrétti í framtíðinni, maður.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring. Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.

0: eitthvað gott. Ostborgari, snitsel, samlokur og stökkar franskar. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorki.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
6: Áfram höldum við á heimleið á þessum ágæta miðvíku degi. Sko, þetta ansi merkilegur dagur eins og ég sagði frá fyrr í dag. Það var á þessum degi árið 1999, fyrir 27 árum síðan, að fyrsta útgáfan af MSN frá Microsoft kom út og fólk á mínum aldri, það man vel eftir MSN-inu maður. Voru aldeilis. Það var merkilegt þegar það datt inn maður. Gat færið að spjalla við vini og vandamenn á netinu maður. Það var rosalegt. 99 já.

við fengum heldur betur að heyra það fyrir í dag hjá Kristínu að það mikið að vera í Mývasveitum þessar stundir. Hún var þaðan í beinni útsendingu í dag frá jarðböðunum við Mývatn sem var, já, ég öfundi hana, ég viðurkenni það. En, sko, talandi Mývatn, þá ætla ég að hringja í mann sem einmitt búsettur þar eftir augnablik.

0: þetta er að stóka á 100 á miðvikudegi og hann blautur þessi miðvikudagur hér í höfuborginni en ég með á línunni Stepa Jak, Stefán Jakobsson það nú mæntalega eitthvað betra veður þar sem þú ert í dag eða hvað?
1: Herðu, ég byrjaði daginn í góðuðarinn svo fór ég upp í flugvél og flug til Reykjavíkur og þar var boðið bara upp á ókeypis sturtu, kalda sturtu
0: Það bara svo leis
1: Og ég á flugvöllunum á leiðinni áttur einn.
0: Já, þú ert bara á leiðinni í burtu hér frá suðvesturhorni landsins.
1: Já, ég læt ekki bjóða mér
0: það. Nei, þetta bara ekki í boði. Það bara svoleiðis. Enda mikið að vera hjá þér, það eru þetta tónleikar. Það ekki bara annað kvöld?
1: Það eru tónleikar annað kvöld í skúrnum hjá Stepa Jak. Á morgun, klukkan 7. Þetta sé ekki ljúan henni þar, ég myndi double-checka fyrir þá sem maður hafa áhuga, samt sem áður og hérna, það svo sem fáir miðar eftir, síðan þetta ekki margir miðar í bóð, ekki nema 30-35 alveg max sem ég get selt hana inn og reyndar að öllu ríkinni verðum við nú bara úti í garði, bara utan á skúrnum í rauninni.
0: Já, þetta er þannig veður þarna hjá á Mývatni?
1: Já.
0: Það líst mér vel á og sko, þú hefur gert þetta síðustu ár, verið að bjóða fólki heim í heimsókn í skúrin og þetta hlýtur að vera pínu svona öðruvísi miðað við svona aðra tónleika staði.
1: Þetta allt annað, þetta eitt af því sem að koma upp úr COVID-krafsinu, eitt af því jákvæða sem kom upp úr því og þetta náttúrulega, þetta allt annað, fólk náttúrulega alveg að koma heim til mín og veist, ef einhver þarf á klósetti þá notar hann klósettið mitt og þetta er nær og ég náttúrulega þarf að taka móti fólki og ég hljóðmaðurinn og dyravörðurinn og gerðskjafinn og allt brallið sko og hérna Þannig að þetta er vissulega öðru sér heldur en venjulegt umhverju, en mjög skemmtilegt.
0: Ég get vel tróð því, en sko, ef fólk kemst ekki annarkvöld, þá ekki örugglega líka aftur tónleikar 7. ágúst.
1: 7. ágúst, jú, alveg greitt.
0: Þannig að bara ef fólk kemst ekki á morgun, þá ennþá möguleiki að kíkja í skúrin.
1: Já, og svo koma reyndar sko að koma nú hérna, kemur þetta hópur að hjóla fólki til minn sem bara, í rauninni, bókaði bara eiga...
0: Já.
1: Tónleika, þannig að það hægt líka og ég geri alveg slatt af því, sko, það svona fólk sem ofta að rúlla í gegn, það hafa komið í buggybíla og hjóla fólk og fólk bara í útilegum og allur skrattinn og hérna óvissu ferðir og alls konar, þannig að hérna
0: Þú tekur mótið á því
1: og, Já.
0: Það líst mér vel að
1: Ég hef spilað fyrir tvo, það voru hjón sem átti brúka samlega, ég spilað bara fyrir þau tvo
0: Það er þetta mjög fallegt En segðu mér, þú ert nýbúin að gefa út nýja plötu til hamingju
1: Já, bara Takk fyrir það, réttu mánuður hérna gáðið mína aðra sólablötu sem heitir hérna Líti í kringu þig
0: Og þetta búið að vera alvöru ferðalag?
1: Það búið að vera allt sem að tilheyri góðu ferðalagi upp og niður og grýtt og malbikað og allt þar á milli þannig það búið að vera, vístum allt því gengur á en hérna platan klár og það yfir 20 mann sem spila á henni og allt vini mínir og hérna svo ég búin að hóa saman hérna fleiri vinum til þess að spila plötuna sem stóð tónleikum 21. ágúst ætla að vera að græna hattunum og svo ætla að vera 4. september í Bæjarbíó
0: Já, það líst mér vel á, alvöru útgáfu tónleikar
1: Já, alveg bara allt í bótt þar og það var sem sagt byrjumóði að flytja plötuna bara í heilsinni fyrir hlé og svo eftir hlé er hérna alls konar Stepa Jak lög og hérna það meiri sér sko þegar ég fór að tína saman hvað ég búin að gera síðustu 20 ára eða svo það kom nú alveg óvart veist, spektrum er býstna vítt og það er þetta ég persónulega hlakka rosa til að flytja hennan setni hálfleik
0: Já, er þetta þá lög kannski sem þú er ekki tekið í langan tíma eða?
1: Já, sum lög hef ég sinnlega bara nánast ekki tekið sko það kemur eitt lag sem er ekki mjög væntur sem ég ætla að taka sem er eftir Gulla Falk heitin sem að hann veit að þeir sem var svona í upphafi mín sverils og hann hérna bara því mér lést og snemma og hérna ég hef ekki flutt það lag sem hann samt í honum með síðar hann var og hétt kallinn
0: skilir
1: þannig að það verið flutt og svo eru hann alls konar hliðaverkefni ég tók einu svona þátt í að hérna búið til tónlist í hérna tölvuleik og teiknimyndir og svo leis og það hérna það fær aðeins að gæjast þetta með og það er sníklabandslag og Sönga kemur fram á skólan og sjálfsögðu kíkir aðeins hérna nokkur dimmulög með þykir væntur sem ég þetta taka líka á og það er bara, þú veist, allt úr öllum áttum.
0: Akkurat, og þetta miðasala væntalega hafin, bæði á græna hattinn og bæjabíó.
1: Jó. absolutt og það nefnilega sko, ég held að heiti stubbur.is sem að bæjabjó, það mútu örgulega finna það líka bara í gegnum bæjabjó
0: Einmitt.
1: Síðan og svo það bara grænihatturinn.is og þar finna menn þessa miða og svo náttúrulega menn eitthvað finnir og tíndir þá bara það var bara að hafa sambandi með beint og við finnum út úr þessu
0: öll það ekki,
1: það engin vandamál hér
0: Rettum þessu maður, það bara svo leis Heyrðu, líst vel átti ég ætla að leifa þær að fara að koma þér upp í flugvélina en það í skúrnum með Steppa bæði annarkvöld og 7. ágúst og svo eru útgáfutónleikar og ný plata, bara hvet alla til að henda sér á Spotify og heyra plötunni í heilsinni
1: Jú.
0: Dásan þetta herjist upp með vinn og góða ferð í góða veðri.
1: Takk fyrir vinn, njóttu þess.

Já, það eru heldur betur fréttir fyrir Vestmanneyinga og alla þá sem vilja heimsækja þessar yndislegu eyjar. Já, viðgerð á Herjólfi lokið og verður honum siglt heim í kvöld. Þannig að loksins eru samgöngur til Vestmanneyja að komast í lag. Já, eftir hvað, hálft ár af ítrekuðum vandræðum, það eru vélavesen og var ekki bókunarkerfið sem hrundi sömu leiðis og ég veit ekki hvað og hvað og það nú búið að sigla baldri, svolítið hérna á milli lands og eyja síðustu mánu en nú Herjólfur að koma aftur og hann mun sigla frá Landeyjarhöfn og þetta eru heldur betur góð tíðindi fyrir eyjafólk og það eru þetta þjóðhátíð í næstu viku þannig að þetta

0: hvernig er veðrið?
1: Já, hvernig verður veðrið á morgun, sko, að því við vorum að tala Herjólf, þá byrjum við í Vestmanneyjum, en klukkan 10 í fyrramálið á að vera 10 stiga hiti og skýjað í Vestmanneyjum, eins og reyndar hér í höfuborginni, alskýjað á Selfoss og nágrenni og 11 gráður, 14 gráður á Kirkjubæjarklaustri og skýjað, 12 á Höfn og heiðskýrt, 14 á Egilsstöðum og alskýjað, 14 á Seyðisfirði, 15 á Húsavík og skýjað, 14 á Akureyri og skýjað, lítilsháttar rigning á Siglufirði og 12 stiga hiti, 13 stig og léttskýjað í Bolungarvík og Ísafirði, 12 stig í Stykkishólmi klukkan 10 í fyrramálið og léttskýjað. Og svona þegar að líður á daginn á nú heldur betra að hitna í kolunum, fer upp í 17-18 gráður fyrir austan til dæmis á Egilsstöðum og já, heiðskýrt, hvernig föstudagurinn, þá erum við að tala 15 stig og sól hér í höfuborginni, en hitast í lækkar töluvert á austfjörðum, 10, 12, 13 gráður, en mér sýnist nú Austurlandi sleppa við rigningu. Það nú ágætis fréttir því að ég á leiðinu austur tíð.
0: Kemur þér heim alla virka dag.

0: Næstu vikurnar verður mikið fjör í garðinum Mathöll, þar að segja í Smáralindinni Við hér á K100 í samstarf við garðin Ætlum að, já, leifa ungu og efnilegu tónlistafólki að spreita sig Ætla að stíga á svið og vera með smá tónleika Og annarkvöld, þá byrjar þetta og það hún Silja Rós sem mun koma fram og flytja frumsamin lög Í hlýrri og afslappari stemningu, hvorki meirinni minna Þannig að það að gera að kíkja í garðin annarkvöld og hlusta á Silju og þetta fá sér eitthvað gott að borða, góðar veitingar
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna Ef þitt nafn dregið úr pottinum

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Sónas flugnarhreinsir leysir hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp óhreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónax. Bíllinn á það skilið.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ef markmiðið er að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá er Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
0: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
7: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
8: Skín, einfaldlega betri.
9: Ný sending af sánum, trefjar.is.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

það hefur ringt svolítið mikið á suðvesturhorni landsins núna síðustu vikurnar og ég var að sjá hér hérna á netinu að þetta orðið svo slæmt á sumum golföllum að það þarf bara hreinlega að loka en ég var að sjá hér tilkynningu frá golfklúbbi Mosfellsbæjar klúbburinn hefur lokað Bakkakotsvelli hann orðin vassósa þannig að það bara ekki hægt að spila hann lengur þannig að þið út á landi

0: Brennsla á 6 á miðvikudegi þar hann Brynjar Már sem tekur við eftir augnablik.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.

0: IBVF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.

0: Flugger.is, ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Felix tómatsósa með spældum eggjum.

0: Bloss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
1: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljunum á íslensku eða ensku og hafðu það romantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
2: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
4: Takk fyrir þá, gott að blessa kvöldið, gott að berras að kvöldið. Það miðvikudagur í dag, 22. júlí. Ég heiti Brynjar Mór og ætlum að fylgjast á K100 og hækka saman í gleðinni til klukkan 10.

seconds of summer og er það ekki bara íslenska sumari notskur svona rétt það bil 5 sekundur af sumri, góðu sumri og svo þetta bara rigning, rok og snjókoma jafnvel og hagli elskinir við það getur allt gerst, maður veit það ekki If you don't like the weather

algjörlega frábær Jóhanna Guðrún eða Jóki á K100 lag sem heitir Töfrar og það verða sko heldur betur töfrar í dalnum og bara allstaðar á Íslandi allstaðar á landinu og verslunarmanna helgina ég held að það sé engin spurning Calvin Harris á næsta leik

Lady Gaga og Bruno Mars, Peter Jean Hernandez og Stephanie Johan Germanotta, eða Stephanie Angelina Johan Germanotta held ég. Algjörlega mögnu saman dag og það smile. Vonandi fáum við að fara þannig. En spáði því, ef að heimurinn væri að fara til fjandans, kannski hefur þú spurt eða þessu, kannski ekki, ef allt væri að fara í steik, eins og kannski sumum finnst, allavega fjárhagslega, hvern myndir þú vilja knúsa? Hver manneskjan sem að bara, þú veist, þú myndir vilja

Kiko eða Kiku eins og mér skilst að þetta sé borið fram í Noregi ásamt Tínu Turner, ég ætla að segja Madonna, ég veit ekki okkur en hún heiti víst Tína og það Turner og ég horfði nú á myndinu Tínu Turner bara daginn, sennilega hálft ár síðan, kannski ár og hún bara alveg ótrúlega góð þessi mynd þannig ef þú hefur ekki séð Tínu Turner myndina í guðsbænum, kíkt á hana algjörlega mögnuð, hér á eftir að við síða Tim Bergling Harry Styles kíkir á okkur, Ariana Grande, Ellie Goulding, Miley Cyrus og þetta bara brot af því sem á leiðinni á K100.

gjafabréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðhátíðarlagið 2001 freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11 og segir

0: Við elskum þjóðhátíð. Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
1: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem brennum sigurförum heimi. Fjórum áratugum síðar Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna Live.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
0: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
0: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: Veistu þjónusta Treslókos. Mexikost fiesta í veistuna þína. Nánar á treslókos.is.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.

Harry Styles á K100, tískutröllið, sjarmatröllið og söngvarinn og leikarinn og ég veit ekki hvað og hvað hæfi líka búntið sem eru þetta bara ótrúlega flottir í alla staði og margir íslendingar fara á tónleika með honum sem á eflaust þessari dömu, þetta Ariana Grande

0: lífinu og bara, þú veist, það er gaman að labba niður þessa götu, svona öru koru að því við erum líka allt og duglega einhvern veginn, svona almennt við að rífa okkur niður þannig við skulum bara einhvern veginn labba niður minningagötuna og segja bara, vau, wow, þetta var vel gert vau, wow, ég hef gert fullt af flottu í gegnum tíðina
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið It's oh so quiet
2: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval Komdu og gerðu frábær kaup Kringlan af öllu hjarta
3: Komdu í Bíló Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika Höfðahöllin bílasala Bíló.is
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú Að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
7: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Frískandi bragð með extra.

Nóttin er ung, það er miðvikudagur, eða miðvikudagskvöld og þetta er að sjálfsögðu fun. Ótrúlega skemmtilegt lag sem heitir bara We Are Young og við erum auðvitað bara eins ung eða eins gömul og við einhvern veginn erum í kollinum á okkur. Stundum þetta þannig, þú veist, að því ég nú hérna orðið rétt rúmlega fertugur, sko. Kannski farin að nálgast fimmtugsaldurinn aðeins svo mikið. En, þú veist, mér finnst ég ennþá samt, þú veist, ég segi 25, en kannski svona bara í kringu þrítugt.

lag sem heitir Eitt af blómunum. Og sjálfsögðu, ert þú eitt af blómunum falleg eða fallegur að utan sem innan og láttu bara ljósið skína. Það bara þannig, það algjörlega þannig, við höfum öll að gera það og ekki láta neitt stela frá þig ljósinu. Það

var bæði skímóin rétt á hann, þú veist hvað ég meina maður. Bara til að koma okkur í smá þjóðatíða stemmar á, svo eru þetta auðvitað Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina. En núna máttu hækka pínlíti, nú ætlum við að hoppa þess aftur í tíman, stíga saman inn í tímavélina. Við ætlum að rifja upp gamla góða danstakta. Ég ætla að dansa, þú ætlar að dansa, við ætlum öll að dansa, miðvikudagur, eða ekki bara einhvern veginn að njóta þess að vera til. Og veri alveg svona bananastuði á miðvikudegi.

0: MC Gauti og KK myndu gera lag saman. 1000 fleiri ár, algjörlega frábært og þeir eru þetta bara magnaði báðu tveir hér á eftir í tónlist David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Sem að kíkja á Selena Gomez, Pink eða Elizabeth Moore á eftir og Cash Cash. Hann mæti með alla peningana sína og syngur hérna fyrir okkur á eftir. Joe kíkir í heimsókn, Imagine Dragons, Gail kennir okkur stafrófið og miklu, miklu meira til á leiðinni á K100.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið. Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
2: Uppáhaldsmáltíð barnana á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfóngi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punktur.is
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
6: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem fer nú sigurförum heima. Fjórum áratugum síðar Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
7: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.

Stafróni, ég held að það sé engin spurning. Sam Fender kíkir á okkur á eftir og Olivia Dean líka, MC Gauti innan skams. Hann mæti með 1000 hjörtu hér á eftir og syngur úr sér ennið eða augun. Somber á eftir líka, Kelly

Gæja, Somber og K100 lag sem heitir Homewrecker. Ekki það að það sé gott að vera í þeim buxunum En geggjaðu tónlistamaður Hér á ætti Clean Bandit og Sara Lasson til að mynda á K100 Coldplay líka, Foster the People, Anne Marie og Jonas Blue innan skams En hér hins vegar næst Kelly Clarkson Þessi náttúrulega bara algjör drottning Lag sem heitir Stronger

fallera heldur en stjörnu bjartur himinn og veistu hvað ég elska að vetri til að liggja í heitum potti og horfa upp til himins einhvern veginn og bara velta fyrir mér stjörnunum og lífinu og tilverunni og alls konar. Mæli með því.

Dakota og heiðurinn á söngnum og Tracy Chapman á þetta heiðurinn á læginu Fast Car á K100 algjörlega frábært svona í þessum nærjum og orginallinu þetta líka alltaf geggjaður Hér á eftir Alex Warren en draumfærir og Króli ætla að stíga þessu upp á svið og syngja fyrir okkur flott lag

0: þessa rödd. Alex Warren á K100, lag sem heitir Fever Dream. Það eitthvað við hennar gæja sem algjörlega geggjað. Það einhvern veginn allafan að ég bara hækka og fell í eitthvað dá. Mér finnst hann alveg geggjað. Hér á eftir Sean Mendes, Katy Perry kíkir á okkur líka, Herra Hnetusmjör og Queen Birgitta kíkja hérna á eftir með tveir flugeldar, eins og spáver hérna segir þetta. Dos Raguetas á móti sól, Louis Capaldi og miklu meira til að frábæri tónlist á K100. Halt áfram að hækka með okkur í gleðinu og njóttu þess að vera til.
1: Íslensk tónlist á K100. Indi Júliðar.
2: Hæ, hæ.

0: Sumarbrísan. Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
1: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.

0: frábært lag og þetta sló í gegn á TikTok á sínu tíma og rataði síðan í útvarp og varði þetta alveg gríðarlega vinsælt allan heim bara á sama tíma og í fleiri vikur á topplistum allan heim Miles Smith Stargazing hér á eftir í tónlist á K100 Teddy Swims til að mynda sem þetta algjörlega frábær train á eftir líka með gamlan klassískan slagara Damian og David Bruno Mars Tiesto Rita Ora og miklu meira til á leiðinni
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lóyó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera
2: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
3: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Sumar sprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðin á RB-rúmum.
4: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land.

er skemmtilegt Damiano David, Nile Rodgers og Tila. Lag sem að heiti Talk to Me. Og stundum það bara eina sem þarf, það að tala saman. Oftar en ekki þá einhvern veginn er það bara tal.

0: 500 lag sem heitir Troublemaker og verður ekki alltaf í öllum vinahópum að vera eitt svona Troublemaker. Ég held að það sé einhvern veginn bara uppskriftin að góðum vinahóp. Það einhver í hópnum, smá Troublemaker. Ég veit að einhver að brosa út í annað okkur núna. Það skiptir ekki máli hvort það vinkonur eða vinir. Það alltaf einhver Troublemaker. En hér á eftir Ed Sheeran, Coldplay, Júli Heiðar, Elton John og Dua Lipa, Florence and the Machine á eftir líka og miklu, miklu meira til að frábæri tónlist á leiðin á K100 halt áfram að hækka með okkur í gleðinni, brostu, njóttu lífsins, að þú gaman að þig að vera til og njóttu tilverunar.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Tætum og trillum og tækin og þennjum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
6: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
7: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.

laugardagskvöldi 22. júli, þetta er góðu dagur eða gott kvöld öllu heldur, 50 dagur á morgun og svo er bara föstu dagur í mættur við höfum þetta bara þökkum fyrir það allt saman það styttist í þetta vikuna fljúa áfram spáði því samt Júli fer bara alveg að vera búinn sem náttúrulega algjörlega gali og sumarið hefur alltaf komið en það hlýtur að fara dett inn að fullum krafti í trúigjöru. Er það ekki? Við erum búin.

Say My Name, Spectrum, þetta eru Florence and the Machine á K100, algjörlega frábært og hún er þetta algjörlega geggjúð þau öll bara, ég held að það sé engin spurning. Framundan í tónlist til að mynda, Capital Cities innan skams, Kristmundur Axel og Bubbi hér á eftir líka, Miley Cyrus, Taylor Swift, Jubel, Gym Class Heroes og Adam Levine, Jón Jónsson og GTRN og svona get ég haldið endalaust áfram, það fullt af frábæri tónlist á leiðinni, haldt áfram að hlusta og hækkaðu með okkur í gleðin á K100, við erum með þetta allan sólarhingin hér fyrir þig, það bara þannig, og svo minni ég það sjálfsögðu á Ísland vaknar í fyrramálið á slæginu klukkan 7, annars heiti ég Brynjar Már og þakka kærlega fyrir mig í kvöld, við heyrjumst aftur annað kvöld á slæginu klukkan 6, takk í dag.

0: stórbæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Alltaf betri.
1: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.

0: Viltu vinna Seits R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seits að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seits R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is. Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

0: Sónas flugnarhreinsir leysir hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp áhrinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sonax. Bíllinn á það skilið.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Ertu í tíma?

0: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bioþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bioþörm.
1: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum og ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
0: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.

0: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Sumar útsala húsasmiðnur á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
4: Allar skólatöskur á 20%